sklopim oči, kao lopav ispod njih ušuljaš se ti svake noći.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

idemo sud.

so blue since you've been gone, and I don't know just what's

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.
3: Neuredni, stariji svijet išao ko što sad. Ti se ne sjećaš prije nas, pa volam pa što...

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Čitamo knjige.
1: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
0: Premijerno, petkom u 16 sati.
1: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
0: Reprizno, utorkom u 16 sati.
1: Čitanje je i traganje za smislom.
0: Čitamo knjige.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja.

0: Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji, građani i građanke Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav nakon dana koji je bio dan općih izbora u Bosni i Hercegovini. Lijep pozdrav vam želimo uputiti talasima vašeg Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz sve naše radiotelevizijske programe te naš portal federalna.ba. Jučer smo imali priliku tokom cijelog dana uz naš radijski program pratiti opće izbore. A nakon općih izbora Denis Bećirević i nakon preliminarnih rezultata kazao je: neću slaviti, želim ostati skroman i odmjeren. Ono što je između ostalog izjavila nakon prvih preliminarnih rezultata i komisije koja je pokazala njeno uvjerljivo vodstvo, kandidatkinja HDZ-a Bosne i Hercegovine za Hrvatsku

dvostransku članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović poručila je kako različitosti među narodima u Bosni i Hercegovini ne trebaju biti prepreka međusobnog poštovanju i zajedničkom djelovanju. Imat ćemo priliku tokom dana prenijeti razmišljenja onih koji su učestvovali i koji su bili na kandidatskim listama tokom općih izbora u Bosni i Hercegovini i čuti što je kazao između ostalog i Efendić, Nikšić, Izetbegović, Konaković, Komšić, Raguž, Čudić, sve ono što smo imali priliku prenositi talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Citanović, petorka ispunila očekivanja, Lučić ostvario dobar rezultat. Što je to kazao Radončić, a što koalicija pod lupom? Sve to ono što smo obilježili tokom proteklog dana ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Za to vrijeme i na drugoj strani život, požar u Vidu kod Metkovića gase, 4 kanadera kuće srećom odbranjene. 800 palestinskih nastavnika, nažalost, ubijeno u izraelskim napadima od početka rata u Gazi. Ono što ćemo obećati jesu sve ovi detalji koje ćemo prenositi tokom jutarnjeg programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine. I kako je kazao jedan kanadski pisac, Roger Fournier, svako jutro je rođenje koje se treba otkriti i treba voljeti. Svako jutro, pa tako i ovo. Uz pozdrav koji će vam uputiti tonski realizator Sead Hasagić i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžijavdić.

0: cesti.
1: Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
4: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 13, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura 4, a dnevna 22 stepena.
5: Damo tu berito caliente.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio Informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.

6:26, mi smo u ovim trenucima na kratko i uz naš portal federalna.ba. Brojne izjave vas očekuju na našem portalu, izjave onih koji su se nalazili na kandidatskim listama tokom općih izbora u Bosni i Hercegovini. Pećirević: nakon preliminarnih rezultata neću slaviti, želim ostati skroman i odmiren. Filipović: različitosti među narodima ne trebaju biti prepreka zajedničkom djelovanju. Izetbegović: SDA značajno popravila izborni rezultat u odnosu na prethodne izbore. Nikšić: SDP popravio izborni rezultat, trojka zaslužuje ostati na okupu. Efendić: rekstabilna podrška za stranku za BiH o koalicijama nakon konačnih rezultata. Konaković: očekivali smo bolje rezultate, mala izlaznost uticala je na broj mandata. Komšić priznao poraz Kovačevića, pobjedio je etnički koncept, odluku naroda prihvata sportski. Raguž iz stožera petorke: rezultat je realan, narod je izabrao. Čudić: sada postoji mogućnost nekih novih većina, naša stranka je primila poruku iz Sarajeva. Radončić priznao loš izborni rezultat SBB-a, napravili smo veliku pauzu. Ogrešević: Nes očekivao bolji izborni rezultat, ali će imati zastupnike na svim nivoima. Šteta, SDP će biti vodilja kantona Sarajevo, kao što je bio i proteklih 5-6 godina. Cvitanović: petorka je ispunila očekivanja, Lučić je ostvario dobar rezultat. Koalicija pod lupom zabilježila više od 100 teških izbornih nepravilnosti. Iz svijeta:

Izdvojit ćemo da je MERC u Kijevu hitno potrebno jačanje ukrajinske protuzračne odbrane. Izvršni direktor upozorava da davanje vjerskog autoriteta umjetnoj inteligenciji predstavlja stvarni sigurnosni problem. Za to vrijeme Zelenski, Ukrajina pristala na tehničke razgovore sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima koje su predložile Sjedinjene Američke Države. Rekao smo više, nažalost, od 800 palestinskih nastavnika je ubijeno u izraelskim napadima od početka rata u Gazi. Trump najavio, kako je kazao, superinteligentne snage za koordinaciju američke politike umjetne inteligencije. Tokom francuskih srednjoškolskih protesta bilo zatvoreno između 400 i 500 škola. Iz sporta, Portugal pobjedom nad Norveškom osigurao plasman u četvrtfinale Lige nacija, Danska bolja od Velsa. Zmajevi odradili službeni trening na Koševu. Remi Kosova i Austrije u Ligi nacija, Malta bolja od Andore. Djokovic, i dalje sam tu, borim se, tjeram mlađe da se malo namuče. Iz svijeta kulture, književni susret Predrag Mediteranski u Mostaru, novi film Tom Cruise-a, također detalje na našem portalu, predstava Slučaj u festival MES, Dini Mustafiću dodijeljen Zlatni lovorov vijenac festivala MES. Izdavači teško pokrivaju cijenu štampanje knjiga, najviše pogođeno BH izdavaštvo. Planet Sarajevo osvojio specijalno priznanje. Josip Šego, intervju na našem portalu. Počašćan sam što mogu raditi sa svojim ljudima, ovdje postoji veliki potencijal. A uz naš magazin izdvojit ćemo naslov jedne priče jer vas očekuje u cijelosti sa fotografijama sajam autića. Okupio ljubitelje minijaturnih automobila u Sarajevu. Možete uživati u Sarajevu uz ove male autiće. Vjerujem da ste i vi kao dječak ili djevojčica skupljali minijaturne modele automobila, a upravo ljubitelji su se okupili u Sarajevu gdje se održava sajam autića namijenjen kolekcionarima, izlagačima i svim zaljubljenicima u automobili. Hitamo, ubrzo slušamo i naš radijski kalendar. Doznaćemo što se to i prisjetiti, što se to dogodilo na današnji dan u Stalas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

Beatlesi, kultna grupa iz Velike Britanije, jedan od najkomercijalnijih, najuspješnijih i najpopularnijih sastava u historiji muzike. Na današnji dan 1962. godine objavili su svoj prvi album, Love Me Do. Godine 1969. grupa se počela raspadati zbog sukoba koji su rasli među četvoricom članova jer su se njihovi muzički interesi kretali različitim smjerovima. Posljednji album Let It Be snimljen je 1970. Sastav iz Liverpoola se krajem te godine i razišao. Popularna četvorka je nastavila svoje karijere kao solo umjetnici. Amerikanac David Kunst završio je 1974. godine prvo putovanje oko svijeta, i to pješice. Za taj poduhvat bilo mu je potrebno 4 godine i 21 par obuće. On je krenuo iz svog rodnog grada u Minnesoti 20. juna 1970. Svoje razloge za ovaj neobični put objasnio je riječima: "Zasitio sam se posla, ljudi koji ne žele da razmišljaju i svoje žene." Tokom ovog dugog puta pridobio je i sponzore koji su mu pomogli da prikupi novac za UNICEF.

I pjesma Lijepa bude sna Indeksi, ali i Beatlesi o kojima smo govorili u našoj priči dogodilo se na današnji dan. Možda zvuči nevjerovatno, ali još uvijek postoje neobjavljene pjesme Beatlesa. Jedna od najpoznatijih snimljena je 1967. godine, a tu spada i kompozicija Lennona koju je 90. snimila tri preostala člana grupe pod imenom Grow Old With Me. Pola članova Beatlesa pjevalo je u Rolling Stonesima, da li ste to znali? Lennon i McCartney pjevali su back vokale u pjesmi Stonesa još 67. godine We Love You, naziv je pjesme. A osim što su pisali pjesme za svoj band, Lennon i McCartney također su sarađivali sa drugim muzičarima i pisali pjesme za njih. Treći album sadržavao je isključivo kompozicije dvojca Lennon McCartney. Paul, još jedna zanimljivost, nije pravo ime McCartneya, već James. Lennon je promijenio svoje drugo ime iz Winston u Ono nakon vjenčanja sa Yoko Ono 69. godine. Jedina stvar Beatlesa koji zajedno potpisuju Lennon i Harrison je raniji instrumental Cry for Shadows,

snimljen 61. godine. BBC, još jedna zanimljivost, zabranio je emitiranje nekoliko njihovih pjesama zbog upotrebe riječi gačice, te Fixing Holt, Lucy with Skyvin Diamonds, A Day with Life, zbog navodne asocijacije na narkotike. A Ringo Starr, nismo ni njega zaboravili, bio je zapravo prvi član koji je napustio bend tokom snimanja bijelog albuma 68. godine, a kao rezultat toga preostali članovi izmjenjivali su se na bubnjevima kako bi dovršili preostale pjesme, a kada se ipak Ringo Starr vratio, bubnjevi su ga dočekali ukrašeni cvijećem. Ovo je par zanimljivosti upravo o Beatlesima o kojima smo govorili uz našu priču da se dogodilo na današnji dan. Lennonova poveznica sa brojem 9 je neosporna. Rođen je na 9. dan mjeseca ovoga, 40. a njegov sin također na taj isti dan, ali 75. godine, napisao je i pjesmu Devil Dream, koja se nalazi na 9. Lennonovom solo albumu Walls and Bridges, koji je izašao te dospio na 9. poziciju američkih top ljestvica. Nas ne dijeli 9 minuta do 7 sati, već 5 minuta. Mi vam želimo lijepi, ugodan dan.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije, 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka. Dijaloška emisija Plenum. Neki vozovi više ne voze.
1: Prije rata je ovdje bilo više od 60 pari vozova.
0: Neka sela su utihnula.
2: Čini mi se da će me privući da se vratim.
0: Neki ljudi nikada neće biti na TV dnevnicima.
3: Mehmedović.
4: Tuti.
3: Kako si dobio nadmak Tuti?
4: Nadam se da onaj futbaler Tuti nije dobio
3: nije,
4: tako.
3: Nije, to bio Damir.
0: A upravo oni najbolje znaju šta je ova zemlja bila i šta je danas. Nacionalna klasa ide tamo gdje se kamere rijetko pale.
5: Ajmo, lagano, ajmo.

0: Novi dokumentarni serijal Federalne televizije. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekomu.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Nakon što je probrana više od 90% glasova na održanim općim izborima u Bosni i Hercegovini, poznati su novi članovi predsjedništva BiH. Prema preliminarnim rezultatima, Denis Bečirović dobio je drugi mandat na mjestu člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović pobjedila je u utrci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat. Glasano je i za državne i entitetske parlamente te kantonalne skupštine.
4: Na osnovu nešto više od 94% obrađenih biračkih mjesta, Bečirović je osvojio 207.281 glas na jučerašnjim izborima za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, ispred Bakira Izetbegovića sa 184.602 i Semira Efendića sa 139.948 glasova. Filipović je osvojila 107.276, Slaven Kovačević 70.657, a Zdenko Lučić 52.781 glas na izborima za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Na listi za člana predsjedništva naše zemlje iz reda srpskog naroda za Željku Cvijanović glasalo je 282.519 birača, drugi je Marinko Božović sa 135.453, a treći Nebojša Vukanović sa 92.451 glasom. Kad je riječ o parlamentarnoj skupštini na državnom nivou, u federaciji je osvojila najviše SDA 31,56%, slijede SDP sa 15,60%, zatim HDZ sa koalicijskim partnerima 13,03%, Stranka za BiH sa 8,82%, NIP sa 6,93%, DF sa 6,38%, Hrvatska petorka 4,41%, NES PDA naprijed 4,21%, te Naša stranka sa 4,05%. U RS-u je dominantan SNSD sa 40,92%, Pokret sigurna Srpska osvojuje 15,12% glasova, SDS 13,13%, Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića 5,87, DNS 5,30, SP Demos 4,72 te Ujedinjena Srpska 4,41% glasova. SDA je osvojila najviše glasova na izborima za federalni parlament, njih 30,62%. Slijede SDP sa 15,42, HDZ i partneri 13,54, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 9,06%, NIP 6,53, DF 6,05, NES PDA naprijed 4,15, Naša stranka 3,85, te koalicija oko HDZ-a 1990 sa 3,30% glasova. Savo Minić osvojio 52,13% glasova na izborima za predsjednika Republike Srpske,

0: ispred Branka Blanuše sa 41,97% glasova. Izgledni potpredsjednici tog entiteta su Rami Salkić iz SDA i Ivan Begić iz SDP-a. Ovogodišnji opći izbori prvi put su provedeni uz upotrebu novih tehnologija, kao što su biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. Na sinoćnjoj konferenciji za medije predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba rekao je da je izlaznost bila niža nego prije 4 godine.
1: Na redovnim biračkim mjestima glasalo je 1.432.269 birača ili 42%, dok je poređenja radi na opštim izborima 2022. godine glasalo oko 50%.
0: Iako je od početka izbornog dana bilo prijavljeni slučajeva kašnjenja s otvaranjem birališta zbog poteškoća sa skenerima i novim izbornim tehnologijama, Kalaba je kazao da je izborni proces proveden prema planu.
1: Od svih opštinskih gradskih izbornih komisija nam je potvrđeno da nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla, onaj za koji smo ih i upotrebljavali. Primili smo oko 60 prigovora na kršenje izborne šutnje i oko 50 prigovora za povrede na biračkom mjestu, što dostavljamo u nadležnost opštinskih i gradskih izbornih komisija.
0: Dodano je da će narednih dana glasovi biti ručno prebrojavani i da će potom ti rezultati biti poređeni sa onima dobijenim preko skenera. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: SDA, HDZ i SNSD mogu biti najzadovoljniji rezultatima izbora. SDA je ostvarila veoma dobar rezultat na svim nivoama vlasti. HDZ uz dobar rezultat stranke ima i svoju kandidatkinju u predsjedništvu BiH, dok je SNSD apsolutno pobjednik, vodeći je u Republici Srpskoj, dok je Željka Cvijanović dobila još jedan mandat u predsjedništvu, a Savo Minić je novi predsjednik RS-a. Veoma dobar rezultat postigla je i stranka za Bosnu i Hercegovinu.
3: Slobodarska antifašistička građanska Bosna i Hercegovina je živa, kazao je novi stari član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Denis Bećirović, kandidat stranaka okupljenih u koaliciju Ujedinjeni za državu BiH.
4: Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti. Želimo uputiti poruku regiji. Budućnost naše regije nije u preuzimanju ruskog modela odnosa prema susjedima, već u preuzimanju evropskog modela.
3: U HDZ-u su više nego zadovoljni. Osim dobrog rezultata stranke, njihova kandidatkinja Darijana Filipović naredne 4 godine sjedit će u državnom predsjedništvu. Čelnik stranke Dragan Čović i Darijana Filipović između ostalog su kazali:
5: hvala predstavnicima bošnjačkog naroda što su razumjeli koliko je važno da se pretjerano ne uključuju, iako nemamo riješeno izborno zakonodavstvo, a morat ćemo ga prvo riješiti da više nikad ne strepimo na ovakav način da neko drugi može odlučivati.
6: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
3: Poraženi kandidat SDA za člana predsjedništva Bakir Izetbegović kazao je da je stranka uspješnija od njega lično i da će biti neizbježan partner za formiranje vlasti na svim nivoima. O svemu će se, kaže Izetbegović, razgovarati narednih dana.
7: Nećemo naravno praviti vlast sa onima s kojima ne možemo da donosimo zakone, da funkcionalno uspostavimo vijeće ministara, federalnu vladu i sl. Radit ćemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
3: Narod je rekao svoje, jasno je poručio šta želi, kazao je Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte, čiji je kandidat Slaven Kovačević izgubio u utrci za člana predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda. Ni stranka nije baš najbolje prošla, zabilježen je pad na svim nivoima. U državnom parlamentu ostala je bez mandata.
8: Očigledno je da je došlo do etničke homogenizacije biračkog tijela u Bosni i Hercegovini na svim stranama. Očigledno je da ova naša ideja, ova naša priča u ovom izbornom ciklusu, a u buduće, ko to zna, priča građanske države, ideje jednakih građana jednostavno nije nešto što generalno narod u Bosni i Hercegovini prihvata.
3: Iako Semir Efendić nije pobjedio u utrci za člana predsjedništva, stranka za BiH zadovoljna je rezultatima na svim nivoima vlasti. Uvjereni su da će imati ulogu u njenom formiranju.
9: Pa vidjet ćemo evo kakvi će biti konačni rezultati. Mi smo svakako bliži strankama koje su bile u opoziciji kao i mi, a ne strankama trojke koje su do sada vršili vlast, ali

0: rezultati će diktirati kada budu u potpunosti objavljeni, naročito od kantona do kantona. Vjerujem da će biti situacija drugačija što se tiče parlamenta federacije i države. Sačekajmo konačne rezultate. Evo, ja sam rekao šta je otprilike nešto što je nama, da kažem, bliže.
1: SDP je druga stranka po rezultatima na državnom i federalnom nivou. Predsjednik stranke Nermin Nikšić kazao je da su ponovili rezultat od prošlih izbora. Zadržat će sve mandate na državnom nivou, a vrlo su zadovoljni rezultatom u kantonu Sarajevo.
2: Mi smatramo da trojka kao projekat zaslužuje da ostane na okupu i da slaže dalje stvari ukoliko bude to izborni rezultat dopuštao, ukoliko ne, vidjet ćemo šta će to dalje biti.
1: Nisu rezultati kakve smo priželjkivali, ali su solidni i dalje smo u top 5 stranaka u federaciji, kazao je predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković.
3: Do kraja ćemo odraditi ono što su naše obaveze, čekamo da izborni pobjednici okupe eventualnu koaliciju. Naš ultimatum, naš zahtjev od početka kampanje do kraja kampanje pa i večeras je da se na nivou države ne formira vlast sa SNSD-om.
1: Sabina Ćudić, predsjednica naše stranke koja je zabilježila znatan pad.
4: I te kako smo primili poruku i kritiku, dakle, putem ovih izbora naših birača u Sarajevskom kantonu, ali i kada je u pitanju državni nivo Bosne i Hercegovine, gdje bilježimo, dakle, pad broja mandata.
1: Ovo je rezultat isti kao prije 20 godina, kazao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, koji će u naredne 4 godine imati Željku Cvijanović u predsjedništvu BiH i Savu Minića na mjestu predsjednika Republike Srpske.
5: Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina. A ja sad pitam šta ćemo tek u razred 20 sljedeći. Ha? Pošto svaki 20 bilježimo najbolju moguću pobjedu.
1: Marinko Božović, kandidat SDS-a za člana predsjedništva, za poraz krivi trećeg kandidata Nebojšu Vukanovića.
6: Pokazuje se da je treći kandidat koji nije bio opozicioni kandidat ubačen kao kukavičje jaje. U narednom vremenskom periodu ćemo otkriti detalje kako je do toga došlo i u stvari kako je treći kandidat odradio posao za poziciju.
1: A oglasio se i Nebojša Vukanović koji je, kaže, šokiran rezultatima glasanja. Za Federalni radio, Majda Alić.
7: Koalicija pod lupom ocijenila je na kraju izbornog dana da su ovi opći izbori najslobodniji i najpošteniji do sada. Nije se odustalo od primjene novih tehnologija i zato izbori predstavljaju pobjedu građana Bosne i Hercegovine, čiji je glas konačno zaštićen.
8: Koalicija pod lupom zabilježila je više od 100 težih nepravilnosti, uglavnom u pogledu zabrane ili ometanja posmatranja, kazao je na konferenciji za novinare portparol koalicije Hasan Kamenjaković.
9: Probleme sa izbornim materijalom, da li sa viškom, određenim situacijama ili manjkom izbornog materijala, kršenje izborne šutnje, nepravilnosti pri procesu glasanja, narušavanje tajnosti glasanja, neisticanje liste članova biračkih odbora sa pripadnošću političkom subjektu, te različite ostale vrste izbornih nepravilnosti.
8: Uz to, posmatrači koalicije i ovog puta su zabilježili nepravilnost koja se ponavlja u svakom izbornom ciklusu, a to je takozvano porodično glasanje, koje je primijećeno na više od 40,5% biračkih mjesta. Međutim, Kamenjaković je kao dobru stranu izbornog dana istakao uspjeh u primjeni specifične izborne tehnologije.
9: Na osnovu našeg posmatranja možemo reći da implementacija novih tehnologija protekla uspješno. Ovo nije samo bilo pitanje novih uređaja i novih procedura, ovo je bilo pitanje povjerenja građana i građanki u izbore. Ono što smo vidjeli danas jeste da je bilo određenih tehničkih izazova, preko 10% biračkih mjesta, postojali su tehnički problemi ili zaustavljanje uređaja za biometriju, na preko 17% biračkih mjesta imali smo zaustavljanje, na primjer, samih skenera, ali ovakve izazove i situacije potrebno je detaljno kasnije analizirati i unaprijediti. Međutim, ključna stvar je da se od primjene novih tehnologija u toku dana nije odustajalo i da je izborni proces nastavljen.
8: Ogroman značaj uvođenja novih tehnologija istakao je i projekt menadžer koalicije Dario Jovanović.
10: Poslije 12 godina zagovaranja od 2016. novih tehnologija, kad su nam se na početku svi smijali misleći da to nije moguće, do samo prije 2 godine kad je i dalje djelovalo nemoguće, do prije par dana kad su i pojedini politički subjekti još uvijek napadali, danas ih niko ne dovodi u pitanje.
8: Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
7: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocijenio je da je podrška Ukrajine u interesu Europe da bi spriječili širenje rata i nove pokušaje sabotaže.
11: Zelenski je u razgovoru s novinarima naveo da Ukrajina ima dobre odnose s partnerima, ali da se neke političke stranke u tim zemljama protive podršci Kijevu.

0: Prema njegovim riječima o politici u drugim zemljama odlučuju njihovi građani, ali Ukrajina vidi rizike za sopstvenu sigurnost te razgovara s političkim snagama i vladama tih država, uključujući Njemačku.
1: Uoči godišnjice događaja od 7. oktobra 2023. Izrael uvodi potpunu blokadu zapadne obale i zatvara prelaze ka Gazi.
0: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz najavio je potpunu blokadu zapadne obale i zatvaranje prelaza ka pojasu Gaze. Katz je objasnio da će blokada biti sveobuhvatna, zasnovana na preporukama vojske i sigurnosnim procjenama. U okviru međunarodne operativne radne grupe GRIM, kojom rukovodi Europol u Španiji, Maroku i Francuskoj, uhapšeno je 5 osumnjičenih za organizaciju i regrutiranje za teška krivična djela. Hapšenja provedena tokom augusta i septembra bila su usmjerena na vrhovne kriminalnih struktura, pojedince osumnjičene za naručivanje napada, pronalaženje izvršilaca i koordinaciju zločina iz inozemstva. Ova hapšenja nastavak su akcija usmjerenih protiv visokorangiranih vođa, kriminalnih grupa koje djeluju izvan granica država u kojima su zločini počinjeni.
1: Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffrey najavio je da će 400 do 500 srednjih škola širom Francuske sutra biti djelomično ili potpuno zatvorene zbog nasilnih protesta srednjoškolaca nezadovoljnih uvjetima školovanja.
0: Prema njegovim riječima, od početka protesta koji su ranije ove sedmice počeli u Parizu i proširili se na cijelu zemlju, uništene su 24 škole. Učenici protestiraju zbog, kako su naglasili, pretrpanih učionica, nedostatka nastavnika i lošeg stanja školskih zgrada. Evropska unija ulazi u završnu fazu stvaranja digitalnog eura, elektronske zamjene za gotovinu, kojom želi prekinuti zavisnost od američkih platnih sistema. Probni rad počinje 2027. godine, a sve firme u eurozoni morat će ga prihvatati do 2029. godine.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske igra meč četvrtog kola B4 grupe Lige evropskih nacija. Utakmicu na Bilinom polju u Zenici počinju u 20 sati i 45 minuta. Selektor Sergej Barbares.
3: Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
2: Mi smo do sada remizirali sa Poljacima i Šveđanima, pobjedili Rumune. Oni, pored remija sa nama, pobjedili Rumuniju i izgubili od Švedske. Slušamo kratko i veznog igrača u našem timu, Armina Gigovića.
4: Za utakmicu protiv Poljske znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
2: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano 8 susreta četvrtog kruga. U okviru A lige Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal-Norveška 2-1 i Wales-Danska 0-1. U B ligi Kosovo-Austrija 1-1, Irska-Izrael 1-1 i u D ligi Azerbejdžan-Litva 1-0, Malta-Andora 1-0. Večeras igraju još Francuska, Belgija, Italija, Turska u A ligi, u ligi B Rumunija, Švedska, Sjeverna Irska, Gruzija i Ukrajina, Mađarska te Kipar, Latvija i Crna Gora, Armenija u ligi C. Za Federalni radio Jadranko Fejzić.
5: Putevi. Početak je radne sedmice i očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka Albina

0: Sorguč.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 13, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura 4, a dnevna 22 stepena.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Marketing Federalnog radija.

0: Ako se nije probudio do sada, čeka ga i taj trenutak odluke za buđenje, za novi dan, za ispunjenje sve onoga što smo ispisali u kutku svoga srca kao želju. Mi želimo da naša reprezentacija Bosne i Hercegovine bude uspješna i uz utakmicu na kojoj će suditi sudac iz Francuske. Naime, naši reprezentativci na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu odradili su i službeni trening pred susret četvrtoga kola Lige nacija sa Poljskom. Utakmica koja je na programu petog dana mjeseca oktobra u 20:45 na stadionu Bilino polju u Zenici sudit će sudac iz Francuske. Bonjour, kazat ćemo gospodinu koji je već, nadam se, u Zenici, koji provodi ugodne trenutke. Vjerujem da će se iznenaditi ljepotom, gostoprimljivošću Bosanaca i Hercegovaca u Zenici i Bosni i Hercegovini. Inače, Bosna i Hercegovina meč dočekuje sa drugog mjesta na tabeli i 5 osvojenih bodova iza Švedske koja je osvojila 7, a ispred Poljske sa 4 i Rumunije koja nema bodova. Sretno Zmajevima uz želju da im lopta bude sretna. Neko će odabrati loptu, a neko frizbi uz koji smo i odrastali. Neko je bio sa frizbim vješti, a neko tek bio vješt u posmatranju prekrasnog druženja, igre, smijeha. A o tom svijetu frizbija govore organizatori turnira Nihad Mujačić i Emir Fetić te Teodor Kajsa, kojima je razgovarao kolega Salih Lenjivac.
1: Za ovu ekipu nedjelja nije rezervisana za odmor, barem ne kada je u pitanju Ultimate Frisbee. Ovdje se nedjeljom dolazi zbog dobre ekipe, malo igre, malo takmičenja, ali najviše zbog dobre energije koja ih iz sedmice u sedmicu vraća na teren. A kako to izgleda kada disk dođe baš do vas? E, to ćemo danas provjeriti.
2: Očigledno ne baš uspješno, ali ekipa koju vidite jedna je od onih koja je odlučila da ovu priču svake nedjelje održi živom, za razliku od mnogih planova koji se inače prave vikendom.
3: Frizbi je počeo u Bosni i Hercegovini pre nekih 15 ili 17 godina, ja igram već nekih 14 godina i kako sam došao u Sarajevo, susreo sam ove naše suigrače o frizbi, onda smo se lagano okupili i često igramo ovdje na ovom mjestu između dva muzeja zato što je dosta prometno i ljudi žele da probaju frizbi. Neki su malo stidni, neki se boje da će pogriješiti, ali naravno svi su mi griješili kad smo počeli da igramo frizbi.
2: Pogriješili smo i mi, ali svaki novi prolaznik koji se odluči priključiti znači da ova nedeljna priča dobija još jednog potencijalnog saigrača.

0: Zna biti redovno 20-30, nekad zna biti 5, ali eto mi pokušavamo da svake sedmice, ako ne privučemo neke nove članove, bar malo pokažemo ljudima šta je to. Niko od nas nije profesionalni sportista, svi smo mi inako rekreativci, tako da može doći bilo ko. Ono što je jako zanimljivo kod frisbija je da je on sport gdje se često igra u mix, znači na ekipama gdje igraju i muškarci i žene. Ono što ja uvijek volim spomenuti je da je bezkontaktni sport, nema vrlo su rijetke povrede, uglavnom su neke povrede koje sami sebi, jel, tipa uganuće noge ili tako nešto napravimo, a nema fizičkog kontakta, čak nema i sudija, stvar je dogovora, tako da je sport prijateljski, mi uvijek poslije toga radimo popiju kafu, suvog pivu, šta ko voli, tako da ono, dosta je friendly.
1: No nije svaki bačeni frisbee i dobar frisbee. Postoje tri discipline, 50-ak načina bacanja, ali i nekoliko različitih vrsta.
2: Ja ovdje imam, znači, frisbee za disc golf koji izgleda ovako, on je malo manjih dimenzija. Ovdje je jedan raritet, naime radi se o frisbiju koji je datiran iz 1975. godine iz Amerike. A ovo nam je, na primjer, frisbee koji igramo noći i on svijetli, ima bateriju u sebi.
0: Da, ovo su frisbee za Ultimate, on su težine

0: Glase zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

15 minuta do 8 sati. U našoj domovini smislilo se Sarajevo, a u Sarajevu se već davne 1984. godine, izuzimajući dakle onaj trenutak kada se već snivelo o RTV domu, kada se gradio RTV dom, smjestio i kako ga zovemo Sivi dom. Kada promatrate Sivi dom, recimo sa tramvajskog stajališta, i brojite spratove, doima se kao da ima 6 ili moguće 7 spratova, ali vjerujte, imamo i do 14, 15 spratova. Znamo mi koji radimo u radiotelevizijskom domu i koliko spratova imamo i koliko stepenica imamo, svaki kutak nam je znan, a kako i ne bi, kada nešto volite, onda znate o tome apsolutno sve. Međutim, mi uz naš 6. sprat gdje se smjestio Radio Federacije Bosne i Hercegovine i do koga dolazimo liftom, zamišljamo kako bi bilo da recimo činimo, dolazeći na posao, ono što čini Jake Hustler, koji ima 28 godina i koji je kontrolor leta u Koloradu. Jednom sedmično dolazi na svoj posao paramotorom, leteći iznad polja do aerodroma. Zamislite da mi paramotorom uljećemo u zgradu radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, da nam kolege otvore prozora, da mi onako uletimo bez nekih većih problema, kako to čini Jake. Prije polaska on ispred svog stambenog kompleksa na cestu raširi veliko krilo, pokrene motor i počne trčati. Za nekoliko sekundi noge mu se odvajaju od tla, a narednih 20 minuta leti brzinom 56 km na sat iznad dijela grada u blizini planine gdje je nastanjen. Tokom leta prelazi preko autoputa, potom vodotornja, aerodroma, slušajući, kaže, omiljenu muziku. Prije polijetanja pozove toranj u kojem rade i kolegama najavi svoj dolazak, a u zraku ih obavještava o svojoj lokaciji i visini. Kako je kazao, veoma sam mali i ne pojavljujem se na radaru, pa žele pratiti moju lokaciju i dobijati informacije o mom napretku. A kada se aerodrom pojavi pred njim, čeka odobrenje za slijetanje na rampu. Povlačenjem komandi usporava paramotor, spušta noge i doskače kratkim trkom, nakon čega pakuje krilo, skida jaknu i u radnoj košulji počinje smjenu u kojoj avionima govori kada je sigurno da slete ili da polete. Kaže da je od djetinjstva fasciniran letenjem jer ga je djed vozio u malom četvorosjedu, a na fakultetu je skupio blizu 20 sati obuke za pilotsku dozvolu. Obuku za let na paramotoru, poznatom i kao motorni paraglajder, počeo je 2021. godine na Floridi. Kaže da je sretan, da nije potrebna dozvola za ovaj let, ali vrijede federalna pravila za ultralake letjelice. Dosta toga je kazao Jake, ali

ne krije svoju sreću što na posao može doći paramotorom. U prvi mah dojmalo mi se interesantnim, međutim potrebno je trčanje da bi se sve to zahuktalo i da bi se ovo krilo podiglo, pa vredi razmisliti da li dolaziti na posao sa ovom konstrukcijom ili ne. U svakom slučaju interesantno mu je i zanimljivo, a život bi takav i trebao biti, zar ne? 10 minuta do 8 sati, nas očekuju 8 sati vijesti, ali prije vijesti čućemo kakvo je stanje na putevima uz izvještaj iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon što je prebrojano više od 90% glasova na održanim općim izborima u Bosni i Hercegovini, poznati su novi članovi predsjedništva BiH. Prema preliminarnim rezultatima, Denis Bećirović dobio je drugi mandat na mjestu člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović pobjedila je u utrci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat. Glasano je i za državne i entitetske parlamente te kantonalne skupštine.
2: Na osnovu nešto više od 94% obrađenih biračkih mjesta, Bećirović je osvojio 207.281 glas na jučerašnjim izborima za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, ispred Bakira Izetbegovića sa 184.602 i Semira Efendića sa 139.948 glasova. Filipović je osvojila 107.276, Slaven Kovačević 70.657, a Zdenko Lučić 52.781 glas na izborima za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Na listi za člana predsjedništva naše zemlje iz reda srpskog naroda za Željku Cvijanović glasalo je 282.519 birača, drugi je Marinko Božović sa 135.453, a treći Nebojša Vukanović sa 92.451 glasom. Kad je riječ o parlamentarnoj skupštini na državnom nivou, u federaciji je osvojila najviše SDA 31,56%, slijede SDP sa 15,60%, zatim HDZ sa koalicijskim partnerima 13,03%, Stranka za BiH sa 8,82%, NIP sa 6,93%, DF sa 6,38%, Hrvatska petorka 4,41%, NES PDA naprijed 4,21%, te Naša stranka sa 4,05%. U RS-u je dominantan SNSD sa 40,92%, Pokret sigurna Srpska osvojuje 15,12% glasova, SDS 13,13%, Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića 5,87, DNS 5,30, SP Demos 4,72 te Ujedinjena Srpska 4,41% glasova. SDA je osvojila najviše glasova na izborima za federalni parlament, njih 30,62%. Slijede SDP sa 15,42, HDZ i partneri 13,54, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 9,06%, NIP 6,53, DF 6,05, NES PDA naprijed 4,15, Naša stranka 3,85, te koalicija oko HDZ-a 1990 sa 3,30% glasova. Savo Minić osvojio 52,13% glasova na izborima za predsjednika Republike Srpske ispred Branka Blanuše sa 41,97% glasova. Izgledni potpredsjednici tog entiteta su Rami Salkić iz SDA i Ivan Begić iz SDP-a. Ovogodišnji opći izbori prvi put su provedeni uz upotrebu novih tehnologija, kao što su biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. Na sinoćnjoj konferenciji za medije predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba rekao je da je izlaznost bila niža nego prije 4 godine.
3: Na redovnim biračkim mjestima glasalo je 1.432.269 birača ili 42%, dok je poređenja radi na općim izborima 2022. godine glasalo oko 50%.
2: Iako je od početka izbornog dana bilo prijavljenih slučajeva kašnjenja s otvaranjem birališta zbog poteškoća sa skenerima i novim izbornim tehnologijama,

0: Nama Kalaba je kazao da je izborni proces proveden prema planu.
1: Od svih opštinskih i gradskih izbornih komisija nam je potvrđeno da nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla, onaj za koji smo ih i upotrebljavali. Primili smo oko 60 prigovora na kršenje izborne šutnje i oko 50 prigovora za povrede na biračkom mjestu, što dostavljamo u nadležnost opštinskih i gradskih izbornih komisija.
0: Dodano je da će narednih dana glasovi biti ručno prebrojavani i da će potom ti rezultati biti poređeni sa onima dobijenim preko skenera. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: SDA, HDZ i SNSD mogu biti najzadovoljniji rezultatima izbora. SDA je ostvarila veoma dobar rezultat na svim nivoima vlasti, HDZ uz dobar rezultat stranke ima i svoju kandidatkinju u predsjedništvu BiH, dok je SNSD apsolutni pobjednik, vodeći je u Republici Srpskoj, dok je Željka Cvijanović dobila još jedan mandat u predsjedništvu, a Savo Minić je novi predsjednik RS-a. Veoma dobar rezultat postigla je i stranka za BiH.
3: Slobodarska antifašistička građanska Bosna i Hercegovina je živa, kazao je novi stari član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Denis Bećirović, kandidat stranaka okupljenih u koaliciju Ujedinjeni za državu BiH.
4: Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu NATO-u moramo nastaviti. Želimo uputiti poruku regiji. Budućnost naše regije nije u preuzimanju ruskog modela odnosa prema susjedima, već u preuzimanju evropskog modela.
3: U HDZ-u su više nego zadovoljni. Osim dobrog rezultata stranke, njihova kandidatkinja Darijana Filipović naredne 4 godine sjedit će u državnom predsjedništvu. Čelnik stranke Dragan Čović i Darijana Filipović između ostalog su kazali:
5: hvala predstavnicima bošnjačkog naroda što su razumjeli koliko je važno da se pretjerano uključuju, iako nemamo riješeno izborno zakonodavstvo, a morat ćemo ga prvo riješiti da više nikad ne strepimo na ovakav način da neko drugi može odlučivati.
6: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
3: Poraženi kandidat SDA za člana predsjedništva Bakir Izetbegović kazao je da je stranka uspješnija od njega lično i da će biti neizbježan partner za formiranje vlasti na svim nivoima. O svemu će se, kaže Izetbegović, razgovarati narednih dana.
7: Nećemo naravno praviti vlast sa onima s kojima ne možemo da donosimo zakone, da funkcionalno postavimo vijeće ministara, federalnu vladu i slično. Radit ćemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
3: Narod je rekao svoje, jasno je poručio šta želi, kazao je Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte, čiji je kandidat Slaven Kovačević izgubio u utrci za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Ni stranka nije baš najbolje prošla, zabilježen je pad na svim nivoima. U državnom parlamentu ostala je bez mandata.
8: Očigledno je da je došlo do etničke homogenizacije biračkog tijela u Bosni i Hercegovini na svim stranama. Očigledno je da ova naša ideja, ova naša priča u ovom izbornom ciklusu, a u buduće, ko to zna, priča građanske države, ideje jednakih građana jednostavno nije nešto što generalno narod u Bosni i Hercegovini prihvata.
3: Iako Semir Efendić nije pobjedio u utrci za člana predsjedništva, stranka za BiH zadovoljna je rezultatima na svim nivoima vlasti. Uvjereni su da će imati ulogu u njenom formiranju.
9: Pa vidjet ćemo kakvi će biti konačni rezultati. Mi smo svakako bliži strankama koje su bile u opoziciji kao i mi, a ne strankama trojke koje su do sada vršili vlast, ali rezultati će diktirati kada budu u potpunosti objavljeni, naročito od kantona do kantona. Vjerujem da će biti situacija drugačija što se tiče parlamenta federacije i države. Sačekajmo konačne rezultate. Evo, ja sam rekao šta je otprilike nešto što je nama, da kažem, bliže.
3: SDP je druga stranka po rezultatima na državnom i federalnom nivou. Predsjednik stranke Nermin Nikšić kazao je da su ponovili rezultat od prošlih izbora. Zadržat će sve mandate na državnom nivou, a vrlo su zadovoljni rezultatom u kantonu Sarajevo.
10: Mi smatramo da trojka kao projekat zaslužuje da ostane na okupu i da slaže dalje stvari ukoliko bude to izborni rezultat dopuštao, ukoliko ne, vidjet ćemo šta će to dalje biti.
3: Nisu rezultati kakve smo priželjkivali, ali su solidni i dalje smo u top 5 stranaka u federaciji, kazao je predsjednik Naroda i Pravde

0: Elmedin Konaković.
1: Do kraja ćemo odraditi ono što su naše obaveze, čekamo da izborni pobjednici okupe eventualno koalicije. Naš ultimatum, naš zahtjev od početka kampanje do kraja kampanje pa i večeras je da se na nivou države ne formira vlast sa SNSD-om.
0: Sabina Čudić, predsjednica naše stranke koja je zabilježila znatan pad.
2: I te kako smo primili poruku i kritiku, dakle, putem ovih izbora naših birača u Sarajevskom kantonu, ali i kada je u pitanju državni nivo Bosne i Hercegovine, gdje bilježimo, dakle, pad broja mandata.
0: Ovo je rezultat isti kao prije 20 godina, kazao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, koji će u naredne 4 godine imati Željku Cvijanoviću, predsjedništvo BiH i Savu Minića na mjestu predsjednika Republike Srpske.
3: Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina. A ja sad pitam šta ćemo tek u razred 20 sljedeći. Ha? Pošto svaki 20 bilježimo najbolju moguću pobjedu.
0: Marinko Božović, kandidat SDS-a za člana predsjedništva, za poraz krivi trećeg kandidata Nebojšu Vukanovića.
4: Pokazuje se da je treći kandidat koji nije bio opozicioni kandidat ubačen kao kukavičje jaje. U narednom vremenskom periodu ćemo otkriti detalje kako je do toga došlo i u stvari kako je treći kandidat odradio posao za poziciju.
0: A oglasio se i Nebojša Vukanović koji je, kaže, šokiran rezultatima glasanja. Za Federalni radio, Majda Alić.
5: Koalicija pod lupom ocijenila je na kraju izbornog dana da su ovi opći izbori najslobodniji i najpošteniji do sada. Nije se odustajalo od primjene novih tehnologija i zato izbori predstavljaju pobjedu građana Bosne i Hercegovine, čiji je glas konačno zaštićen.
6: Koalicija pod lupom zabilježila je više od 100 težih nepravilnosti, uglavnom u pogledu zabrane ili ometanja posmatranja, kazao je na konferenciji za novinare portparol koalicije Hasan Kamenjaković.
7: Probleme sa izbornim materijalom, da li sa viškom, određenim situacijama ili manjkom izbornog materijala, kršenje izborne šutnje, nepravilnosti pri procesu glasanja, narušavanje tajnosti glasanja, neisticanje liste članova biračkih odbora sa pripadnošću političkom subjektu, te različite ostale vrste izbornih nepravilnosti.
6: Uz to, posmatrači koalicije i ovog puta su zabilježili nepravilnost koja se ponavlja u svakom izbornom ciklusu, a to je takozvano porodično glasanje, koje je primijećeno na više od 40,5% biračkih mjesta. Međutim, Kamenjaković je kao dobru stranu izbornog dana istakao uspjeh u primjeni specifične izborne tehnologije.
7: Na osnovu našeg posmatranja možemo reći da implementacija novih tehnologija protekla uspješno. Ovo nije samo bilo pitanje novih uređaja i novih procedura, ovo je bilo pitanje povjerenja građana i građanki u izbore. Ono što smo vidjeli danas jeste da je bilo određenih tehničkih izazova, preko 10% biračkih mjesta, postojali su tehnički problemi ili zaustavljanje uređaja za biometriju, na preko 17% biračkih mjesta imali smo zaustavljanje, na primjer, sami skenera, ali ovakve izazove i situacije potrebno je detaljno kasnije analizirati i unaprijediti. Međutim, ključna stvar je da se od primjene novih tehnologija u toku dana nije odustajalo i da je izborni proces nastavljen.
6: Ogroman značaj uvođenja novih tehnologija istakao je i projekt menadžer koalicije Dario Jovanović.
8: Poslije 12 godina zagovaranja od 2016. novih tehnologija, kad su nam se na početku svi smijali misleći da to nije moguće, do samo prije 2 godine kad je i dalje djelovalo nemoguće, do prije par dana kad su i pojedini politički subjekti još uvijek napadali, danas ih niko ne dovodi u pitanje.
6: Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
5: Sjedinjene Američke Države vratile su bombardere dugog dometa u njihove matične baze u Americi nakon nove prijetnje, a nekoliko dana nakon što je britanska vlada uhapsila više osoba u vezi s navodnim iranskim planom, čija je meta bila zračna baza u Ujedinjenom Kraljevstvu, su avioni bili stacionirani.
9: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske igra meč četvrtog kola B4 grupe Lige evropskih nacija. Utakmicu na Bilinom polju u Zenici počinju u 20 sati i 45 minuta. Selektor Sergej Barbares.
10: Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustva od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
9: Mi smo do sada remizirali sa Poljacima i Šveđanima, pobjedili Rumune. Oni, pored remija sa nama, pobjedili Rumuniju i izgubili od Švedske. Slušamo kratko i veznog igrača u našem timu, Armina Gigovića.

0: utakmicu protiv Poljske, znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
1: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano 8 susreta četvrtog kruga. U okviru A lige Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal-Norveška 2-1 i Wales-Danska 0-1. U B ligi Kosovo-Austrija 1-1, Irska-Izrael 1-1 i u D ligi Azerbejdžan-Litva 1-0, Malta-Andora 1-0. Večeras igraju još Francuska, Belgija, Italija, Turska u A ligi, u ligi B Rumunija, Švedska, Sjeverna Irska, Gruzija i Ukrajina, Mađarska te Kipar, Latvija i Crna Gora, Armenija u ligi C. Za Federalni radio Jadranko Fejzić.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 13, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura 4, a dnevna 22 stepena.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Maštaš o bezbrižnim danima? Nova prilika je tu. Osvoji vrijedne novčane dobitke od 5, 10 i 15 hiljada maraka. Dok sretno uplatno mjesto može ti donijeti dobitak od 10 hiljada km, a zajedno s ostalim igračima koji su uplatili na istom mjestu, dijeliš dodatnih 20 hiljada km. Zaigraj žuti TV bingo i donesi sreću sebi, ali i drugima. Više na žutibingo.ba, Lutrije BiH.
4: Marketing Federalnog radija.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za zaljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
3: Osam sati i 28 minuta. Svjetlost je ta, kazao bi Nobelovac Ivo Andrić, koja me podsjeća na Mostar. Mi odlazimo u talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine do Mostara zbog dvije ispisane priče. Naime, u organizaciji festivala Poligon večeras u 18 sati u gimnaziji Mostar bit će održan književni susret Predrag Mediteranski, posvećen književniku i intelektualcu Predragu Medveviću, koji je rođen u Mostaru na sedmi dan ovoga mjeseca 32. godine. O rodnom Mostaru pisao je tokom svoga života i često mu se vraćao. Na književnom susretu bit će riječi o njegovom književnom i intelektualnom radu, odnosno njegovom odnosu prema Mostaru i Mediteranu te značaju koju je imao u evropskom kulturnom prostoru. Matvejević je bio profesor i na univerzitetima u Rimu, Parizu, a za svoj književni intelektualni rad dobio je brojna priznanja i državna odlikovanja, među kojima su i odlikovanja iz Francuske, Italije, Hrvatske, Slovenije i Španije. Festival Poligon večeras u 18 sati, gimnazija Mostar i književni susret Predrag Mediteranski. Ostajemo u Mostaru jer nas očekuje put ka Širokom Brijegu. U Širokobriješkoj narodnoj knjižnici bit će predstavljena nova slikovnica spisatelja Mire Naletilića, Plesna kraljica Aba. Riječ je o biografskoj bajci o legendarnom švedskom pop kvartetu u kojoj autor originalnim tekstom i ilustracijama donosi priču o samom nastanku grupe, njenom putu do svjetske slave, povlačenju ka vrhuncu i na vrhuncu popularnosti i ponovnom okupljanju. Autor podsjeća da se ove godine navršava 50 godina

0: od nastanka plesnog hita Dancing Queen. Od 7 do 77 grupa ABBA, švedska pop četvorka, ujedinjuje brojne naraštaje, a slikovnica Plesne kraljice mogu biti vrijedan poticaj za razgovor o umjetnosti i muzici, govori autor predstave Mirona Letilić, sa kojim je razgovarala Rosanda Zovko.
1: Mala drvena pozornica, slike umjesto scenografije i pripovjedač koji sve to oživi. Zvuči jednostavno, ali upravo je u tome čar kamišibaja, odnosno kazališta od papira. Stoljećima je dio japanske tradicije pripovjedanja, a sada dobiva svoju malu pozornicu i u Hercegovini.
2: Kamišibai je zapravo drevna japanska umjetnost, odnosno umijeće lijepog pripovjedanja, uz istodobnu izmjenu ilustracija unutar malene drvene pozornice zvane butai. Dakle, ta umjetnost je ovih posljednjih godina doživjela svoju pravu renesansu, evo, diljem našeg starog kontinenta. U Hrvatskoj i u BiH postoje već i mali festivali kamišibai umjetnosti. Pozdravljam kolege koji se time bave.
1: Za prvo hercegovačko papirnato kazalište odabrana je glazba koju je teško ne prepoznati. Plesne kraljice ABBA je priča uz koju je nemoguće ostati ravnodušan, naročito kad krene Dancing Queen.
2: Povod je zapravo okruglih 50 godina od nastanka najvećeg disko hita svih vremena, Dancing Queen, i moje omiljene pjesme, moram to priznati. A kraljica Silvija, kojoj su zapravo posvetili Dancing Queen, inače joj su krunidbi prvi put izveli Dancing Queen, sad ih je odlikovala onim najvrijednijim viteškim odlikovanjem, dakle u Švedskoj, koje uopće postoji. Tako da je to baš neki happy end ove bajke, a djeca su to osjetila.
1: Predstavu prati istoimena slikovnica, a projekt je potpomogla udruga Sretna škola, koja djeluje pri prvoj osnovnoj školi Široki Brijeg.
2: Moja malenkost je napravila i sve te ilustracije, dakle po tim kultnim fotografijama slavnog švedskog benda, od njihovih malih nogu, pa preko te prve, dakle, zaljubljenosti njihove, evo ih tu već na Eurosongu kao najslavniji Eurosong pobjednici. Naravno, nastavlja se sva ta priča australijskom euforijom sa pjesmom Fernando, Dancing Queen. Evo, to je taj centralni dio slikovnice i kamišibai predstave.
1: Prvo predstavljanje projekta je bilo prošloga mjeseca u Širokom Brijegu, a već sada kreće mini turneja po Hercegovini.
2: Veselimo se tim novim susretima sa mladim gledateljima, a mladi su svi od 5 do 95 godina za ovakve stvari. Tako da je na samoj promociji bilo onako dosta ljudi u nekim ozbiljnim godinama. Oni su se malo prisjetili starih tih vremena kad su i sami đuskali uz ABBA i te ostale zvijezde 70-ih godina. A kasnije, idući od vrtića do vrtića, od škole do škole, među školarce, jer prvenstveno je riječ o školskom projektu, imali smo, dakle, puno tih novih doživljaja.
1: Ljubav prema ABBA-i našeg sugovornika bi, čini se, mogla odvesti do Visa, koji je već bio filmska kulisa za hit Mamma Mia, a sprema se i novi nastavak.
2: Vjerojatno će snimat na Visu, Mamma Mia 2 je snima na Visu, znaš koji se prijaviti?
1: Do Visa i filmskih kamera ima još vremena. Dotad ga čekaju novi kamišibai projekti, priče koje će stati u njegov mali drveni okvir i baš kao ova pronaći put do publike. Najprije, kaže Miro, do učenika Širokobriješke osnovne škole.
2: Nakon kamišibaija Plesne kraljice napraviti i kamišibai predstavu na temelju njihove omiljene lektire, a riječ je o Vlaku u snijegu. Eto, to je naš plan.
1: Od Japana do Hercegovine, od drvenog butaja do dječje mašte. Priča mijenja jezike i kulture, a kamišibaja, čini se, i ovdje našao jednu sasvim posebnu malu pozornicu, kreativnog autora i vjernu publiku.

0: Bulls Russians.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: ACDC, kazali bi u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, AC Munja, DC, naravno uz šalu, legendarna australska hard rock skupina osnovana u Sidneju davne 73. godine. Neću se nikad zaboraviti podatak o 200 miliona albuma širom svijeta, pa sada oprostite. Idemo mi pratiti ACDC uz ovaj prekrasan trenutak uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

I da smo u Americi, da smo na koncertu, kazali bi, oh yeah. Mi smo se morali vratiti uz naše stolice i stolove, ali ovo je bio prekrasan plesni blok uz jednu grupu i recimo izvojit ću njihov bijeli album sa bijelim koricama. Čudnovati su ti bijeli albumi. Pink Floyd također ima jedan bijeli album koji će nam ostati u sjećanju, no znate se da vam ne govorim. Mi uz oktobarski ne fest u Njemačkoj, već uz oktobarski repertoar Narodnog pozorišta u Tuzli. Četiri predstave nas očekuju. Medin rođendan, oktobarski repertoar otvara predstava u Narodnom pozorištu u Tuzli. Dakle, Medin rođendan, Medo koji proslavlja svoj rođendan. A potom i pozorišni spektakl, kako kažu organizatori, predstava koja je krenula po zlu. Ono što zauzima posebno mjesto u oktobarskom programu jeste Plavi avion, predstava nastala prema istoimenom albumu benda Rundek Cargo Trio, a ono što će zatvoriti oktobarski repertoar u Bosanskom narodnom pozorištu Tuzli jeste Žene u crvenom, prema tekstu Davora Špišića, Žene u crvenom. Četiri predstave na oktobarskom repertuaru Narodnog pozorišta Tuzla donose različite žanrove i pristupe koje povezuju želja da pozorište ostane prostor susreta, emocija, smijeha, muzike, ali i promišljanja. I ovu priču o Narodnom pozorištu Tuzla dodat ćemo svim onim koji smo nanizali sve do ovoga trenutka u Salas Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Moguća je magla ili niska oblačnost, vjetar slab, jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 13, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura 4, a dnevna 22 stepena.
1: I nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini, kako bi kazao kanadski književnik Roger Fulmer, svako jutro je rođenje koje se treba otkriti, ali treba i voljeti. Zahvala poštovane slušateljice i slušatelji za ovo jutarnje druženje, za svako vaše darovano slovo i uz želju za ponovni susret uz programe Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine te naš portal federalna.ba. Pozdrav će vam uz jedno sjećanje na jedan film koji se zove Kosa i uz sve one poruke koja je pratila traka filmska ovoga filma, dakle filma Kosa, uz jednu želju da vam dan bude upravo lijep kakav jeste ovaj film uz te prekrasne mudre poruke, uputiti tonski realizator Sead Hasagić i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je novi presjek preliminarnih rezultata općih izbora za predsjedništvo BiH. Podaci su ažurirani u 7 sati i 30 minuta, obrađena je većina biračkih mjesta, ali rezultati još nisu potpuni niti konačni. Prema najnovijim podacima, Denis Bećirović ima najviše glasova u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, dok iz reda hrvatskog naroda najviše glasova ima Darijana Filipović, a iz reda srpskog naroda Željka Cvijanović. U skladu sa zakonom o PIO, penzije za septembar bit će isplaćene danas za korisnike koji su upravo ostvarili pravo do 1. januara 2026. godine. Najniža penzija iznosi 692 marke, zagarantirana 826, dok najviša penzija iznosi 3461 marku. U prvom krugu ključnih predsjedničkih izbora u Brazilu desničar Flavio Bolsonaro osvojio je mnogo više glasova od aktuelnog predsjednika, ljevičara Luisa Inacija Lula da Silve. Međutim, nije osvojio više od 50% koliko je potrebno za pobjedu, pa će kandidati odmjeriti snage u drugom krugu. Naučnici koji su istraživali hormone zadužene za regulaciju apetita mogući su kandidati za Nobelovu nagradu za medicinu, koja će biti objavljena u danas, čime počinje sezona dodjele Nobelovih nagrada za ovu godinu. Dobitnici 6 Nobelovih nagrada za medicinu, fiziku, hemiju, književnost, mir i ekonomiju bit će objavljeni do 12. oktobra. Stanovnici brojnih naselja i ulica na području kantona Sarajevo danas će privremeno ostati bez električne energije zbog ranije planiranih radova na elektroenergetskoj mreži. Isključenja su predviđena na području 5 općina, a trajaće u različitim vremenskim intervalima, zavisno od lokacije.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

0: Neka sela su utihnula.
1: Čini mi se da će me privući da se vratim.
0: Neki ljudi nikada neće biti na TV dnevnicima.
2: Mehmedović.
3: Tuti.
2: Kako si dobio nadmak Tuti? Nadam se da onaj futbaler Toti nije dobio
3: nije,
2: tako.
3: Nije, to bio Damir.
0: A upravo oni najbolje znaju šta je ova zemlja bila i šta je danas. Nacionalna klasa ide tamo gdje se kamere rijetko pale.
4: Ajmo lagano, ajde.
0: Novi dokumentarni serijal Federalne televizije. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2.
5: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktuelne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka. Dijaloška emisija Plenum.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

Čudni ljudi odnijeli su dan, nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: bošnjačkog naroda i Ivan Begić iz reda hrvatskog naroda trebali bi zauzeti funkcije potpredsjednika BH entiteta Republika Srpska. Salkić je osvojio 9019, dok je Begić dobio 2579 glasova. Kad je riječ o ostalim kandidatima, Čamil Duraković je osvojio 5886 glasova. Iranski ministar nafte Mohsen Paknedžad podnio je ostavku, a na njegovo mjesto imenovan je vodeći zvaničnik naftnog sektora, objavio je ured predsjednika države u jeku blokade iranskog izvoza nafte koju provode Sjedinjene Američke Države. Nakon prihvatanja ostavke, Hamid Bovard, izvršni direktor Nacionalne iranske naftne kompanije, imenovan je vršiocem dužnosti ministra nafte. Premijer Španije Pedro Sanchez saopćio je da će prijevremeni izbori u ovoj državi biti održani 29. novembra. Nakon brojnih konsultacija, Sanchez je odlučio raspustiti parlament 9 mjeseci prije kraja zakonodavnog mandata. Sjedinjene Američke Države sklonile su sve svoje bombardere iz britanske baze Fairford, koja je u središtu incidenta koji ispituje kontrateroristička policija. Amerikanci nisu naveli razlog za povlačenje, ali ono je uslijedilo poslije incidenta 27. septembra, kada je policija pozvana zbog tri sumnjiva vozila blizu te zrakoplovne baze, piše BBC.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
5: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
6: Nakon što je Sarajevo uživalo u čarima plesa uz francusku plesnu kompaniju Svemir, koja je gostovala u okviru projekta Mostovi identiteta, u saradnji sa sarajevskim partnerom, Udruženjem za afirmaciju baletne umjetnosti i savremenog plesa Živimo balet, te podršku Teatroskopa i Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini, ples se i dalje nastavlja Sarajevom, jer nam se u još jednoj zanimljivoj organizaciji pridružuje naša gošća iz kulturnog udruženja Art Alive, Aldina Topčagić, mlada umjetnica čiji rad pratimo već dulji niz godina. Jubilarno peto izdanje Sarajevo Contemporary Dance Intensive dovodi vodeća svjetska imena savremenog plesa u Sarajevo. Dobar dan i dobro nam došli, Aldina.
7: Dobar dan i hvala vam velika na poziv na gostovanju.
6: Otvaramo se danas i uživat ćemo danas u savremenom plesu. Šta nam to donosi ovogodišnje izdanje Sarajevo Contemporary Dance Intensive Festivala?
7: Znači, Sarajevo Contemporary Dance Intensive Festival je vodeći program savremenog plesa u Bosni i Hercegovini što se tiče edukacije i performativne umjetnosti. Ove godine imamo profesionalnu radionicu savremenog plesa sa jednom od najistaknutijih koreografkinja na svjetskoj sceni, a to je Maura Morales sa Kube, koja živi u Njemačkoj. Ona će održati profesionalnu radionicu svakim danom od 5 do 8 u Narodnom pozorištu Sarajevo. Radionica je već puna, imali smo jako mnogo prijava, znači 45 ljudi se prijavilo i ugostit ćemo učesnike iz 10 zemalja širom Europe, ali i iz Amerike ove godine. Zatim ćemo imati prikazivanje višestruko nagrađivanog filma, plesnog filma Maura, snimljen na Kubi i uz razgovor sa umjetnicom u galeriji Manifesto. To će se održati u utorak 6. oktobra u 21 sat. I imat ćemo u petak 9. oktobra izvedbu, vrhunsku jednu predstavu.

0: sustavu svjetskog nivoa od belgijske kompanije Paperbridge, izvođača Borna Babić i Elijana Stragapede.
1: Dosta zanimljiv program, dosta drugačiji program, govorimo o savremenom plesu kojeg smo imali i čast i priliku tebe kao izvođačicu vidjeti čak i posljednjih dana u Sarajevu kada smo se prisjećali svih onih nestalih osoba za kojima se još uvijek traga, pogotovo onih koji su nestali tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Aldina, šta je ono što čini drugačijim ova vrstu plesa, odnosno što Maura donosi, što će imati mogućnost oni koji naravno se ne bave savremenim plesom da budu prisutni u ovoj radionici, ali mogu vidjeti kroz Maura film i razgovor naravno sa umjetnicom. Čime ćemo privući gledatelje i gledateljice ovoga filma, odnosno šta je ono što čini Kubu posebno?
0: Profesionalni savremeni ples je rezultat dugogodišnjeg istraživanja kvaliteta pokreta sa međunarodno priznatim koreografima. Maura Morales je jedna koreografkinja koja se plesom bavi preko 40 godina. Znači, ona je već u svojoj 7. godini počela da pleše, bila na plesnom internatu na Kubi i zatim je sa 18 godina došla u Evropu. Što se tiče Maure i općenito Sarajevo Contemporary Dance Festivala, je činjenica da učim šta je to savremeni ples u njegovoj srži. To znači nije ponavljanje koraka, to nije učenje koraka, kopiranje ili pravljanje koreografije sa nekim sekvencama. To je mnogo više od toga i to zahtjeva jako mnogo kontinuiranog i discipliniranog rada. I meni je jako drago da će doći jedna koreografkinja poput Maure da bi naše društvo moglo da doživi savremeni ples u svom kvalitetu kakav jeste. A isto tako imat ćemo predstavu, znači rekli smo, imat ćemo tu radionicu i moj nastup koji se desio 28. augusta je isto tako pokazao koliko savremeni ples može da dodirne dušu, koliko je kada se koristi profesionalno i kada se istražuje godinama kvalitet pokreta, koliko može da dotakne dušu i da obrađuje teme koje su jako osjetljive i koje su jako i bitne i da se prenese, da se dotakne jedan drugi svijeste osobe. Tako da, što se tiče filma, imat će mogućnost, znači, ljudi da vide koliko je potrebno rada da se uloži, da bi se moglo sa time profesionalno baviti. Zatim, koliko jedna osoba treba imati hrabrost, jer ona je sa 18 godina, znači, odlučila da ostane u Beču, u Austriji, bez vize, bez znanja jezika, bez ikoga. Bila je na svjetskoj turneji tadašnje nacionalne baletne kompanije u kojoj je plesala Kube i odlučila da ostane. I to je jedna jako, jako zanimljiva, znači, tema filma. Ja želim da prenesem ovdje našoj omladini i našem društvu da sa velikom porcijom hrabrosti, znanja, kvaliteta, discipline, da se može uspjeti. Kao što je to Maura uspjela, je došla s 18 godina, nije znala ni riječ njemačkog, nije imala novca, nije imala vizu, nije imala ništa, a danas je jedna od najistaknutijih koreografkinja u savremenom plesu i mislim da je to najbitnija pouka tog filma. Znači, ne samo isključivo ples, nego to je jedna veoma inspirirajuća i motivirajuća priča za bilo koga ko se ne bavi samo plesom, nego ko ima bilo koju drugu profesiju u svom životu.
1: Obzirom da živite između Sarajeva i Beča, kako ste i sa Maurom uspjeli kontakt ostvariti?
0: Sa Maurom sam ostvarila kontakt, ja sam pogledala njen film u operi u Grazu. Znači, bilo je pokazivanje filma i njene premijere, jer ona je koreografirala tada komad za plesnu kompaniju opere u Gracu i oduševila me, znači, film oduševila me ta njena privatna, profesionalna, ali i lična priča nje kao osobe. I u tom momentu kada sam pogledala taj film i bio je razgovor sa publikom, što ćemo i mi imati nakon prikazivanja filma u galeriji Manifesto, oduševila me ta njena priča i tad sam već pomislila, ovo želim da dovedem u Sarajevo, ovo želim da dovedem u Bosnu i Hercegovinu, da podijelim jednu motivirajuću priču.
1: Drugačiju je onu možda koju je i sama Aldina prošla tokom dugog niza godina rada na sebi, što smo imali priliku čuti i na programima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. I naravno saradnja između festivala MESI, Sarajevo Contemporary Dance Intensive. I tu ste uspjeli da zaokružite ovu priču u jedinstvenosti i različitosti i formiranju umjetnosti kao sami srži.

0: Apsolutno, prvo da se osvrne na tu svoju ličnu priču, tako i ja sam imala slično, ja sam isto otišla sama za grad, samo studirala, ali educirala se u savremenom plesu, zato sam, zatim sam bila u Berlinu, iz Berlina sam otišla u Brisel i moj put, kako sam sama prolazila kroz sve te velike gradove i stvarala sve mogućnosti, gdje na izgled bilo nemoguće nešto stvarati, mene inspirisalo i tačno sam osjetila, ok, ovo je jedna isto slična priča mojoj, ali na drugi način. Zato smo i pozvali Mauru ove godine. Da, ove godine imamo suradnju sa MES festivalom, što mi je jako drago. I predstava Amajeno Kozo će biti prikazana u petak 9. oktobra u 18 sati. Evo, pozivam ovom prilikom sviju da dođu da pogledaju predstavu, jer je stvarno vrhunskog nivoa i drago mi je da smo ostvarili onaj suradnju sa MES festivalom da bi približili i profesionalni savremeni ples bliže sarajevskoj publici, a da bi se i saznalo više za Sarajevo Contemporary Dance Intensive, i da, to mi je jako drago. A što mi je posebno drago je i to da se prvi put Bosna i Hercegovina i Sarajevo spominju na svjetskoj mapi profesionalnog savremenog plesa, jer to dotad nije bila činjenica, a sada nam dolaze ljudi iz cijelog svijeta, se može reći, da se educiraju ovdje u savremenom plesu, da dožive Sarajevo i Bosnu, i to mi je onako posebno drago što se i to dešava, ne samo da dolaze ljudi, nego i širimo priču o našoj Bosni, o Sarajevu, i da ljudi u svijetu znaju, aha, mogu i u Sarajevo otići, da učestvujem na jednoj radionici takve vrste.
1: Ovo su fantastične i vijesti i informacije koje dijelimo sa svim našim slušateljkama i slušateljima, i pozivamo ih na ovo peto izdanje Sarajevo Contemporary Dance Intensiva. Aldina Topčakić sa nama. Aldina, hvala puno.
0: Hvala vama puno na pozivu i pozivam još jednom na svu našu, naše društvo da dođe, znači, u Galeriju Manifesto i u Sartor na naše događaje, i hvala vam.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: 11. izdanje književnog festivala Poligon u Mostaru svoju završnicu sprema za ponedjeljak. Ovogodišnji program bio je posvećen književnosti kao platformi u vremenu globalnih kriza te utjecaju umjetne inteligencije na suvremenu kulturu. Otvorenje festivala obilježio je prigodan omaž nedavno preminuloj pjesnikinji Andrijani Škunci, koji je priredila bosansko-hercegovačka autorica Sanela Kuko. Po školama su se organizirale radionice sa ciljem približavanja književnosti što većem broju mladih. A danas, sa početkom u 18 sati, u španjolskoj sali gimnazije Mostar održat će se skup pod nazivom Predrag mediteranski, posvećen velikom mostarskom autoru svjetskog glasa Predragu Matvejeviću. Na tom skupu sudjelovaće francuski eseisti, Matvejevićev dugogodišnji prijatelj Thierry Fabre, Suzana Matvejević, te književnik i dobitnik nagrade Predrag Matvejević Elvedim Nezirović. Ulaz je besplatan.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: Još malo kroz ples i razgovor i bližimo se kraju. Da, zlatne godine su početak. Dokaz je i novog festivala koji se organizira u Sarajevu. Zlatne godine Sarajeva, 5. oktobar u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, i Festival umjetnosti i muzike, treće dobi. Ovo sam namjerno napravila i malu korekciju sa ovim jer jako mi je drago što i treća dob ima svoje vrijeme. Završna manifestacija Zlatne godine Sarajeva, Festival umjetnosti i muzike treće dobi, najavljen za 5. oktobar u javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo. Kao završna svečanost i kruna ovogodišnjih aktivnosti udruženja Zdravo živi, sretno stari, realiziranih kroz mrežu Centara za zdravo starenje općine Centar Sarajevo u povodu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba. Zadovoljstvo mi je pozdraviti gospođu Sanelu Feratović, predsjednicu. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Kako je nastao ovaj festival? Kad smo, evo, malo i nezvanično razgovarali, sami ste rekli, ma red je da i treća životna doba, dovoliko festivala, ima svoj festival.
3: Naravno, upravo tako, pogotovo generacije, treća životna dob, to su generacije koje su najviše možda i zaslužile da imaju svoj festival i sve najljepše, jer upravo su ovi nas

generacije, treća životna dob, dale najveći doprinos za našu domovinu i za sve lijepe stvari u kojima danas mnogi naši sugrađani, rekla bi svi sugrađani, uživaju. Kako sam rekla, hvala još jednom na pozivu i što vam je zanimljiva naša priča. Festival umjetnosti i muzike treće dobi Zlatne godine Sarajeva. Planirali smo već prije možda nekih godinu i pol dana ovako nešto da napravimo. Evo, sad smo to uradili povodom međunarodnog praznika starijih osoba. Mi smo već imali prvi takmičarski dan, prvi dan festivala, 29.9. To nam je bio takmičarski dan, gdje smo u kući kulture i nacionalnih manjina okupili članove Centara za zdravo starenje kantona Sarajevo, gdje smo se takmičili u tri kategorije. U horskom pjevanju, slikanju uljem na platnu i crtanju na alufoliji. Bilo je sjajno, zaista jedna divna energija, divno raspoloženja, a u stvari sam festival treće dobi okuplja članove Centara za zdravo starenje, na prvo mjesto opštine Centar Sarajevo i svi drugih centara kantona Sarajevo, kako bi predstavili i dali priliku našim sugrađanima treće dobi da pokažu svoj talenat i svoju životnu snagu zapravo. Mnogi od njih su toliko talentovani za razne sfere, iz raznih sfera slikarstva, muzike i svih lijepih stvari. To su zaista naše najjače generacije, tako da mi je bilo jako drago što je ovaj naš festival naišao na pozitivne kritike, tako bi rekla. Prvi dan festivala je okupio preko 500 članova Centara za zdravo starenje u kući nacionalnih manjina. Sada 5. oktobra sa početkom u 6 sati u Bosanskom kulturnom centru realizovat ćemo završnu manifestaciju našeg festivala Zlatne godine Sarajeva. Mogu sa ponosom da pozovim sve sugrađane treće životne dobi i naše članove Centara za zdravo starenje da nam se pridruže u BKC u 5. oktobra sa početkom u 6 sati, gdje nas sve očekuje zaista jedan lijep program u kojem ćemo na prvom mjestu svim takmičarima i pobjednicima Centara za zdravo starenje sa prvog dana festivala uručiti zahvalnice i nagrade. Zatim slijedi promocija himne Centara za zdravo starenje opštine Centar i našeg udruženja Zdravo živi sretno stari, u kojoj pjevaju članovi naših horova Centara za zdravo starenje opštine Centar sa našim dragim Nenom Murčem, uz prezentaciju jednog lijepog spota, a sve u cilju da ostane neka uspomena i kao kruna našeg grada danas sutra kada mlađe generacije budu vodile Centre za zdravo starenje, da imaju neke smjernice kroz naš rad, da mogu jednostavno vidjeti kako treba ljudima trećoj dobi pokazivati ljubav, poštovanje i dozvoliti im da nam pokažu svoj talenat. I kroz ovaj festival želimo da se glas treće dobi čuje i da se sva njihova lijepa djela i životna snaga vidi. Na festivalu će nam se također 5. oktobra predstaviti i učestvovati u našoj ovoj lijepoj priči naš najbolji rock vokal, mlada Sara Vojčić, koja je kojoj se jako svidjela naša priča i odmah je pristala da bude dio nje. Tako da imat ćemo kroz revijalni program i koncertni dio imat ćemo jedno prelijepo druženje koje želimo ustvari dio što se tiče koncerta Nene Murče, njegovog benda i divne Sare Vojčić, želimo na kraju da poklonimo povodom međunarodnog praznika starijih osoba našim članovima Centara za zdravo starenje. Jedan dobar, rekla bi najbolji dernek u gradu.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prema jutros ažuriranim preliminarnim rezultatima općih izbora, stranka Demokratske akcije osvojila je najviše glasova za predstavnički dom.

parlamentarne skupštine BiH približno 31,57%. Druga je socijaldemokratska partija, dok je koalicija predvođena HDZ-om BiH na trećem mjestu. Stranka za BiH osvojila je 8,77%, Narod i pravda SD BiH dobila je blizu 6,92%, DF Željko Komšić za građansku državu 6,36%, a koalicija Hrvatska petorka prešla je cenzus i dobila 4,44% glasova.

Jedno od velikih dijela književnosti 19. stoljeća najprije se zvalo Kit. Iako je autor bio Amerikanac, Herman Melville, objavljeno je u Londonu u oktobru 1851. u tri sveska, a u Americi izlazi mjesec dana kasnije u jednom svesku i s novim naslovom za koji se autor odlučio u posljednjem trenutku i pod kojim ga danas znamo, Moby Dick. Kritika danas govori o Moby Dicku kao o velikom američkom romanu, što je oznaka koju je 1868. skovao John William de Forest za kanonska djela koja u najopštijem smislu utjelovljuju i propituju bit i karakter Sjedinjenih Američkih Država, kakva su još Čiča Tomina Koliba, Avanture Huckleberrya Fina ili Veliki Gatsby. Prva rečenica romana, Zovite me Ishmael, jedan je od najpoznatijih početaka nekog književnog djela. William Faulkner je izjavio da bi volio da je on napisao Moby Dicka. Za Davida Herberta Lawrencea to je jedna od najčudnijih i najčudesnijih knjiga na svijetu i mogli bismo tako u nedogled. Neki kritičari otkrivali su u Melvillovom romanu utjecaj Thomasa Carlyla, drugi su nalazili da je njegov jezik pomorski, biblijski, homerski, šekspirovski, miltonovski, kolokvijalan ili aluzivan. Ali to nije uvijek bilo tako. Moby Dick je među velike američke romane uvršten dugo nakon Melvillove smrti, tačnije na stogodišnjicu njegovog rođenja 1919. U vrijeme kada se pojavio bio je čist financijski neuspjeh, izdavač Harper prodao je za autorovog života manje od 3000 primjeraka, a američka kritika ga je sahranila. Prodavao se po cijeni od 1,5 dolara, a jedan od najutjecajnijih kritičara tog vremena napisao je da roman nije vrijedan cijene tog jednog primjerka ni kao književno djelo, ni kao snop štampanih listova papira. I zato ovaj zapis posvećujem književnim, muzičkim i likovnim ostvarenjima koje danas smatramo spomenicima civilizacije, a koja su u vrijeme nastanka za publiku i kritiku svoga vremena bila potpuni promašaj, uvrede dobrog ukusa, zdravog razuma ili morala.

Kada smo već kod morala, godina 1857. bila je naročito plodna u Francuskoj. 13 godina kasnije, 1870. Francuska neće moći da odbrani sebe pa će izgubiti od Pruske, ali je zato te 1857. javni moral branjen na zadivljujući način. Među slušaocima ovog zapisa nema niti jednog koji bi ne tražeći pomoć od Googla znao ko je Ernest Pinar, a mislim da to ne znaju ni Francuzi. Pa ipak od tog čovjeka zavisile su sudbine dvojce velikih književnika. Bio je carski tužilac pod Napoleonom III. I u januaru 1857. podigao je optužnicu protiv Gustava Flaubera zbog romana Gospođa Bovary. Njegova uvodna riječ trajala je sat i po. Po njegovom mišljenju roman je bio nemoralan jer junakinja umire u cvijetu mladosti i ljepote, a da joj niko nije mogao saviti šiju. Osim toga, autor nigdje otvoreno ne osuđuje preljub. Riječ odbrane trajala je 4 sata, ni manje ni više. Flauberov advokat Gilles Senard tvrdi upravo suprotno. Smrt junakinje je kazna za njeno nevjerstvo. Gustavu Flauberu taj se pristup nije nimalo svidio, ali nije se bunio kada je 8 dana kasnije izrečena oslobađajuća presuda. Dotad je bio manje više nepoznat autor, a nakon suđenja prodaja njegovog romana naprosto je eksplodirala. On bi naravno više volio da mu je slavu donijela njegova umjetnost, a ne javni skandal, ali nije mogao da bira. A tužilac Ernest Pinar, on je koji mjesec kasnije našao novi povod za učvršćivanje javnog morala. Izvjesni Charles Baudelaire objavio je zbirku pjesama Cvjetovi zla, koja je izazvala pravu sablazan u poštenim građanskim krugovima. Kritičar Figaroa žestoko osuđuje nemoralnost knjige koja je njegovim riječima bolnica otvorena za sve bolesti duha, za svako truljenje srca. Shvatili bismo da je otvorena da te bolesti liječi, ali one su neizlječive. Policija predaje slučaj tužilaštvu zbog dva delikta, povrede javnog morala i povrede vjerskog morala, a tužilac Ernest Pinar zadržava prvi kao jedinu tačku optužnice. Baudelaireov advokat obrazlaže da pjesnik oslikava poroke kako bi ih bolje osudio, ali ta odbrana nije bila uvjerljiva, onda kao ni danas. Pjesnik je osuđen da plati globu od 300 franaka i da iz zbirke izbaci 6 pjesama zbog grubog realizma i opscenih i nemoralnih odlomaka i izraza. Charles Baudelaire piše supruzi Napoleona III. Carici Eugeniji i moli je da posreduje da se kazna smanji. Carica mu je očito bila naklona jer je ministar pravosuđa smanjio globu na 50 franaka. Od velikih imena samo je Victor Hugo otvoreno podržao Baudelaira. Vaši cvjetovi zla zrače i zasljepljuju kao zvijezde. Od tada je Charles Baudelaire stekao status jednog od najvećih svjetskih pjesnika, ne samo francuskih, ali je objavljivanje inkriminiranih pjesama dopušteno u Francuskoj tek 1949. skoro jedno stoljeće nakon presude.

slao se poštom pretplatnicima. Mimo toga, postoje mnoga dijela koja se danas smatraju kanonskima, o kojima se pišu studije i brane doktorati, a koja u vrijeme nastanka niko nije ni za šta optuživao. Samo ih nisu smatrali značajnim, niti čak vrijednim objavljivanja. Marcel Proust, na primjer, nije mogao da nađe izdavača za prvi roman svoga ciklusa U traganju za izgubljenim vremenom, odbio ga je čak i Galimar, pa ga je morao objaviti o svom trošku. Tolkienov Gospodar prstenova bio je za kritičare predug i djetinjast, a Harry Potter i kamen mudraca Joanne Rowling izišao je u prvom izdanju u 500 primjeraka, od kojih je 300 bilo namijenjeno bibliotekama. I svijet likovnih umjetnosti zna za brojne skandale koje su izazvala djela što će se kasnije potvrditi kao nezaobilazna ostvarenja. A zna i za ravnodušnost uzrokovanu potpunim neshvatanjem novina, jer uglavnom se radilo o tome, o raskidu s tradicijom, što je jedna od najviše prihvaćenih definicija modernosti. Naprimjer, ručak na travi Eduara Manea, no uz ovu sliku potrebno je objasniti i kontekst. Od kraja 17. stoljeća pa do 1880. dakle nekih 200-tinjak godina, održavao se u Parizu salon slikarstva i kiparstva, na kojem su izlagana djela koja je službeno odobrila Kraljevska akademija slikarstva i kiparstva, koja će kasnije, kad ne bude kraljeva, mijenjati ime. Ni sva djela, ni svi umjetnici nisu mogli biti službeno prihvaćeni, pa je bilo mnogo nezadovoljnih. Trebalo je čekati stoljeće i po, pa da se u vrijeme održavanja salona 1863. organizira paralelna izložba neprihvaćenih dijela, odmah nazvana u medijima i među publikom Salon odbijenih. E na tom Salonu odbijenih okačena je i slika Eduara Manea Ručak na travi, da bi vrlo brzo bila i otkačena. Nije svako mogao biti odbijeni na Salonu odbijenih. Sablazan je izazvana i moralnim i estetičkim razlozima. Gola žena koja hrabro gleda posjetioce i dvojica obučenih muškaraca vrijeđaju malograđanski ukus i razbijaju kodove mitološkog likovnog predstavljanja. Danas se smatra da je Ručak na travi jedno od prvih dijela modernog slikarstva, preteča prvog salona impresionista 1874. A taj impresionizam, malo se zna da je to u početku pogrdna riječ koju je skovao jedan slikar, Louis Leroy, da ismije taj pravac koji mu se nije nimalo sviđao. Njegove kritike izloženih dijela, kao i prikazi drugih kritičara, upravo su razorne, a iz današnje perspektive naivne i neinteligentne. I mogli bismo još dugo nabrajati primjere od Van Gogha, koji za života praktički nije prodao ni jednu sliku, preko Augusta Rodena, za čijeg su mislioca pisali da je nedovršeno djelo i da je kiparov stil sirovo realističan i neakademski, do Picassa, čije su Gospođice iz Avignona, prvo djelo kubizma, šokirale čak i slikarove prijatelje, a za koje je kritika našla da su ružne, neshvatljive i nasilne. No najveći skandali izbijali su u muzičkom svijetu. Kada je 1913. u Parizu prvi puta izveden balet Posvećenje proljeća Igora Stravinskog, koji se danas smatra remek djelom, publika ga je izviždala, a došlo je čak i do fizičkih obračuna u parteru. Francuska riječ za posvećenje je sakr, a kritika se brzo složila da je u pitanju masakr proljeća. Ipak prva nagrada za nerazumijevanje i osudu dijela koja će se pokazati kao najviši domet u svome žanru pripada, prema opštem konsenzusu, kritičarima jedne opere.

Da, Carmen, najviše izvođena opera svih vremena, ni Verdi, ni Wagner, ni Puccini, ni Rossini, već Georges Bizet. Taj uspjeh sam kompozitor neće doživjeti, ono čega se sjećao na samrtnoj

Jolo ja mu to ka Felogika na supo Jolo ja

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Prema preliminarnim rezultatima Cvitanović, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bečirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. Izbori za državne parlamente za prva u federaciji SNSD u Republici Srpskoj. Strani mediji smatraju da izbori u BiH nisu donijeli velike promjene na političkoj sceni. Španija izlazi na prijevremene izbore. Zmajevi večeras na Bilinom polju dočekuju Poljsku. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora u Bosni i Hercegovini za predsjedništvo iz reda Bošnjačkog naroda

0: Vodi Denis Bečirović. Kandidatkinja SNS-a Željka Cvijanović ostvara je nedostižnu prednost u utrci za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda, dok je iz HDZ-ova kandidatkinja Darijana Filipović osvojila 109,168 glasova.
1: Prema jutro sa žuriranim preliminarnim rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini, Stranka demokratske akcije osvojila je najviše glasova za predstavnički dom parlamentarne skupine.

0: osvojenih glasova, dok je koalicija predvođena HDZ-om BiH na trećem mjestu sa 13% glasova birača. Slijede Stranka za BiH sa osvojenih 8,77%, Narod i pravda SD BiH dobili su oko 6,92%, Željko Komšić za građansku državu 6,36%, a koalicija Hrvatska petorka je prešla cenzus i dobila 4,44% glasova. Koalicija BiH, PDA i Naprijed dobili su 4,22%, dok je Naša stranka osvojila 4,4% glasova. Prema novom presjeku preliminarnih rezultata koje je objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, Stranka demokratske akcije vodi na izborima za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH sa 30,64% glasova. Slijedi SDP BiH sa 15,41% osvojenih glasova, to je koalicija koju predvodi HDZ BiH sa 13,56%. Stranka za Bosnu i Hercegovinu za federalni nivo osvojila je 9,01%, a Narod i pravda 6,52%. Željko Komšić za građansku državu DFGS 6,3%, koalicija NES BiH PDA Naprijed za evropsku BiH 4,17%, Naša stranka 3,84% i koalicija koju predvodi HDZ 1990 3,29% glasova. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Uvođenje novih izbornih tehnologija koalicije pod lupom zagovarala je od 2016. godine. Nakon njihove prve primjene ocjenjuju da su građani dobili pouzdaniji i transparentniji izborni proces, te da je brže objavljivanje preliminarnih rezultata ostavilo manje prostora za eventualne manipulacije. Sada, kako kažu, fokus treba biti na drugom važnom pitanju, kako osigurati da izbori, osim što su pošteni, budu i slobodni, bez pritisaka i ucjena. Predsjednik stranačkog odbora koalicije Vehid Šehić.
2: Mi smo ove izbore procijenili da su protekli u jednoj demokratskoj atmosferi, nije bilo nekog narušavanja javnog reda mira. Mi imamo posebnu klasifikaciju koju utvrđujemo teže povrede, one nisu sve teže povrede. Standardno je to bilo da se porodično glasa, što je opet izbornim zakonom zabranjeno. To se dešavalo, bilo je nekih verbalnih ekscesa, ali oni nisu uticali na rezultate izbora, jer u izbornom zakonu piše da ukoliko neke nepravilnosti, kršenje izbornog zakona utiču na konačne rezultate izbora, Centralna izborna komisija mora na tom biračkom mjestu poništiti izbore. Ovdje, kao što je i predizborna kampanja prošla neverovatno tiho, mirno, više je to bio sukob unutar ovih blokova, da tako kažem, ne volim to govoriti, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, nego između, evo, stranaka koje su dobile najveće povjerenje građana Bosne i Hercegovine.
1: Evropski i svjetski mediji u prvim analizama rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini ocijenili su da oni nisu donijeli velike promjene na političkoj sceni naše zemlje.
3: Dok njemački i austrijski mediji u prvi plan stavljaju nastavak snažnog utjecaja nacionalnih stranaka i izuzetno nisku izlaznost, britanski i američki mediji značajnu pažnju posvećuju lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, njegovom utjecaju u Republici Srpskoj i vezama s Rusijom. Posebnu pažnju Reuters posvećuje veoma niskoj izlaznosti kao jednom od obilježja ovogodišnjih izbora.
1: Premijer Španije Pedro Sanchez saopćio je da će prijevremeni izbori u ovoj državi biti održani 29. novembra.
3: Nakon brojnih konsultacija, Sanchez je odlučio raspustiti parlament 9 mjeseci prije kraja zakonodavnog mandata. Okidač je bio poraz u Kongresu prošli petak, odnosno dva dekreta o stanovanju koje je vlada sastavila kao odgovor na društvenu mobilizaciju koja je uslijedila nakon deložacije 87-godišnjaka u Madridu. U prvom krugu ključnih predsjedničkih izbora u Brazilu desničar Flavio Bolsonaro osvojio je mnogo više glasova od aktuelnog predsjednika ljevičara Luisa Inacija Lula da Silve. Međutim, nije osvojio više od 50% koliko je potrebno za pobjedu, pa će kandidati odmjeriti snage u drugom krugu.
1: Izraelske snage rano jutro srušile su spomen obilježje u kompleksu univerziteta Birzeit u centralnom dijelu zapadne obale, te su u odvojenim racijama širom okupirane teritorije uhapsile 10 Palestinaca.
3: Vojska je u univerzitetski kompleks ušla s buldožerom i srušila spomen obilježje na kojem su bila ispisana imena studenata ubijenih u izraelskim napadima tokom godina, naveli su lokalni izvori.
1: Iranski ministar nafte Mohsen Paknedžad podnio je ostavku, a njegovo mjesto imenovan je

0: imenovan je vodeći zvaničnik naftnog sektora, objavio je ured predsjednika države u jeku blokade iranskog izvoza nafte koju provode Sjedinjene Američke Države.
1: Nakon prihvatanja ostavke, Hamid Bovard, izvršni direktor Nacionalne iranske naftne kompanije, imenovan je vršiocem dužnosti ministra nafte. Ključni pomorski prolaz Hormuški Moreuz našao se u centru zbivanja rata na Bliskom istoku s obzirom na to da je kroz njega prolazila petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina prije nego što su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli napade na Iran. Sjedinjene Američke Države sklonile su sve svoje bombardere iz britanske baze Fairford, koja je u središtu incidenta koji ispituje kontrateroristička policija. Amerikanci nisu naveli razlog za povlačenje, ali ono je uslijedilo poslije incidenta 27. septembra, kada je policija pozvana zbog tri sumnjiva vozila blizu te aviobaze, piše BBC.
0: Evropska unija ulazi u završnu fazu stvaranja digitalnog eura elektronske zamjene za gotovinu, kojom želi prekinuti zavisnost od američkih platnih sistema. Prvi rad počinje 2027. godine, a sve firme u eurozoni morat će ga prihvatiti do 2029. godine.
1: Naučnici koji su istraživali hormone zadužene za regulaciju apetita mogući su kandidati za Nobelovu nagradu za medicinu, koja će biti objavljena danas, čime počinje sezona dodjele Nobelovih nagrada za ovu godinu. Dobitnici 6 Nobelovih nagrada za medicinu, fiziku, hemiju, književnost, mir i ekonomiju bit će objavljeni do 12. oktobra.
0: Kanton Sarajevo uvodi programsko budžetiranje, čime je pravi važan iskorak ka modernijem, transparentnijem i odgovornijem upravljanju javnim financijama.
1: Riječ je o jednoj od ključnih reformi u oblasti javnih financija, kojom će budžetsko planiranje i praćenje potrošnje biti snažnije povezano s konkretnim ciljevima, rezultatima i koristima za građane. Za svaki budžetski program bit će jasnije definirani ciljevi, očekivani rezultati i indikatori učinka, čime će biti uspostavljena direktnija veza između planiranih sredstava, realiziranih aktivnosti i efekata koje građani mogu osjetiti. U skladu sa zakonom o PIU počela je isplata penzija za septembar. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692 marke, zagarantirana 826, dok najviša penzija iznosi 3461 marku.
0: Povodom Svjetskog dana učitelja koji se obilježava danas, federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković uputila je čestitku svim učiteljima, nastavnicima, profesorima i odgojno-obrazovnim radnicima, zahvališi im na predanom radu, znanju i svakodnevnom doprinosu obrazovanju novih generacija.
1: Učitelji i nastavnici su nosioci obrazovnog procesa i jedan od najvažnijih oslonaca svakog društva. U vremenu brzih tehnoloških promjena, razvoja umjetne inteligencije i novih obrazovnih izazova, uloga učitelja i nastavnika postaje još značajnija. Nijedna tehnologija ne može zamijeniti njihov odgojni, obrazovni i ljudski doprinos u oblikovanju generacija koje će graditi budućnost našeg društva, poručila je ministrica Duraković.
0: Kultura. U Jajcu će od 7. do 10. oktobra biti održani 25. šopovi dani na Plivi, tradicionalna književna manifestacija posvećena životu i djelu velikog pjesnika Nikole Šopa.
1: Ovogodišnja manifestacija posebno je značajna jer obilježava 25 godina postojanja i 100 godina od objavljivanja Šopove prve zbirke Pjesme siromašnog sina. Tim povodom priređen je reprint ove značajne zbirke, koja je ponovo približena čitateljima i novim generacijama.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Poljske igra utakmicu 4. kola Lige nacija B. U prva tri kola je naš nacionalni tim neporažen i ostvario je jednu pobjedu na gostovanju kod Rumunije, te dva remija protiv Poljske u gostima i Švedske na domaćem terenu na oproštaju Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Bosna i Hercegovina se nalazi na drugom mjestu na tabeli sa 5 osvojenih bodova iza lidera Švedske, koja ima 7, a ispred Poljske, koja je osvojila bod manje od naše selekcije. Zbog toga je večerašnja utakmica veoma važna, a selektor našeg tima Sergej Barbarez najavljuje duel protiv rivala kojeg sada dobro poznajemo nakon okršaja u Varšavi.
3: Znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustva.

0: iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
1: Jedan od boljih pojedinaca u reprezentaciji Bosne i Hercegovine na ovom okupljanju je Armin Gigović, veznjak švicarskog Young Boysa, koji bi opet trebao biti starter u našoj selekciji.
2: Mislim da se dobro osjećamo, posle svakog tekme probamo se najbolji način se oporavati i što bi još rekao, mislim za utakmicu protiv Poljske, znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo okupljanje na najbolji mogući način.
1: Duel između Bosne i Hercegovine i Poljske na Bilinom polju večeras počinje u 20:45, a u istom terminu se u našoj grupi sastaju još Rumunija i Švedska. Osim dva duela u našoj grupi u okviru Lige nacija B se sastaju Sjeverna Irska, Gruzija i Ukrajina, Mađarska. Dva veoma zanimljiva okršaja se igraju i u Ligi nacija A, gdje snage odmjeravaju Francuska, Belgija i Italija, Turska. Dva meča se igraju i u Ligi nacija C, a sastaju se Kipar, Latvija i Crna Gora, Armenija. Sinoć su u Ligi nacija A odigrane 4 utakmice. Nizozemska je savladala Srbiju sa 2-1, a istim rezultatom je Portugal nakon preokreta pobjedio Norvešku. Danska je kao gost sa 1-0 pobjedila Wales, dok su Grčka i Njemačka igrali 0-0. U Ligi nacija B 2 remija istim rezultatom 1-1. Odigrali su ih Kosovo i Austrija, te Republika Irska i Izrael. U Ligi nacija D je Azerbejdžan sa 1-0 pobjedio Litvaniju, dok je istim rezultatom Malta bila bolja od Andore.
3: Putevi.
4: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
5: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je pretežno sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama u Bosni bilo je magle. Temperature izmjerene u 11 sati.
6: Bjelašnica 8 stepeni, Bugojno i Prijedor 12, Sokolac 13, Bihać, Drvar, Ivan Sedlo, Jajce, Sanski most i Sarajevo 14, Livno i Zvornik 15, Banja Luka i Zenica 16, Tuzla 17, Trebinje 20 i Mostar 22 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni.
5: Hvala na pažnji.
6: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednici emisije Sanjin Bećiragić i Dubravka Piplica.
7: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most,
3: 95,7 MHz, Goražde 99,5 MHz, Srebrenik Lukavac 98,9 MHz, Sarajevo 95,7 MHz, Jablanica 94,5 MHz.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
3: Vaš broj 1 tačno u 13 sati i 1 minut. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, dobrodošli. Ovo je još jedno izdanje emisije U fokusu, izdanje za ponedjeljak, 5. dan oktobra, godina je 2026. Jutros je zaista bilo hladno, što i nije neko čudo s obzirom da je mjesec oktobar, međutim meteorolozi za danas kažu da će dan biti pa gotovo ljetni. Očekuju nas temperature čak do 28 stepeni. Nemojte misliti da će tako biti tokom cijele sedmice. Ova sedmica donosi promjenu vremena, reći ćemo kada stižu prve kiše. U današnjem izdanju emisije U fokusu, kao i u proteklih mjesec dana, nema izbornih niti postizbornih tema, ni slučajno. Jutros kada sam dolazio na posao, pitao sam se da li ću uopće moći napraviti emisiju interesantnom, s obzirom da se nećemo baviti politikom, a 90% portala danas uglavnom piše o politici. Međutim, srećom, ima jako puno sporta, srećom obradovali su nas i naši dopisnici. Naravno, svi znate, Bosna i Hercegovina večeras u Zenici želi nastaviti niz bez poraza u Ligi nacija.

Ali i po prvi put dobiti utakmicu protiv Poljske. Tri utakmice bez poraza, za sada zaista sjajan start naših reprezentativaca. A od sporta, baš kao da su znali da danas nećemo pričati o politici, naši dopisnici nam šalju sportske priloge, pa ćemo tako govoriti o jednoj manifestaciji koju organizovao Nogometni savez Bosne i Hercegovine, gdje su okupili nekoliko stotina djece i mladih širom naše zemlje. Prilog nam

Milica Zdravarić, zatim nogometni klub Natron je proslavio svojih 100 godina postojanja, ovaj jubilej su sa njima proslavili i fudbaleri Željezničara, dakle Plavi sa Grbavice. Prilog o tome nam je pripremio kolega Muhamed Čabrić, a u Travniku se tokom ovog vikenda održao i internacionalni karate turnir. Prilog o tome nam je priredio kolega Senudin Safić. Dakle, ljubitelji sporta danas će imati nekih svojih 15 do 20 minuta. Od ostalih informacija koje bi izdvojio za danas, danas počinje isplata penzija za septembar u federaciji. Reći ćemo vam koliko iznosi najniža, koliko iznosi najviša, razliku u odnosu na prethodne mjesece. Zatim jedna interesantna vijest koju sam jutro svidio, a baš me interesovalo sa obzirom na to da sam vidio dosta ljudi koji kažu da je narod u Bosni i Hercegovini neinformisan. Jutros informacije kaže da internet u Federaciji Bosne i Hercegovine ima čak 9 od 10 domaćinstava, a da raste i online trgovina. Interesantna informacija, malo ćemo i protumačiti, nadam se. Moj omiljeni dio emisije kada pričam o rastu turizma kako u Sarajevu tako i u Bosni i Hercegovini, tokom vikenda smo dobili informaciju da je mjesec septembar za aerodrom Sarajevo bio rekordan, a za 9 mjeseci ove godine ovaj aerodrom je imao čak 1,78 miliona putnika, što je zaista rekordan broj, a u sve to Sarajevo će od mjeseca decembra dobiti još jednu direktnu liniju za još jedan glavni grad još jedne evropske države, pa ćemo vam reći o čemu se radi. Pričat ćemo i o kulturi, nastavlja se međunarodni festival MES, u Mostaru će se održati književni susreti posvećeni Predragu Matevejeviću, a u Jajcu će se održati 25. festival Šopovi dani na Plivi posvećeni pjesniku Nikoli Šopu. I otićemo i do Konjice gdje danas, to je sutra, počinju dani knjige. Ako budemo imali vremena, rekao bih vam što se dešava u Rusiji. Kažu, misteriozna smrt u Rusiji, radnica instituta za kugu preminula od upale pluća. Ovu sam informaciju vidio u subotu, međutim u subotu i nedjelju je gotovo niko nije mogao potvrditi, a danas manje više o njoj pišu svi mediji, pa čak i ruski mediji, što je poprilično iznenađujuće. U svakom slučaju, ako budem mogao da dobijem ili da nađem dvije informacije iz dva različita izvora, onda ću vam reći šta se to dešava zaista u Rusiji. U stvari, da budem precizan, u jednom malom sibirskom gradiću. Trenutno je 200 ljudi u karanteni, a jedan francuski epidemiolog kaže da je službena verzija ruske priče smiješna. Eto, vidjet ćemo. Pregršt razloga da ostanete na ovim istim talasima, na ovim istim frekvencijama, sve do 15 sati, sa vama će biti Elma i Amel. Oni koji su razočarani rezultatima izbora juče, za njih je ovo sve gorko. Oni koji su sa druge strane oduševljeni rezultatima izbora, za njih je ovo sve slatko, a mi sviramo gorko slatku simfoniju. I gorko i slatko na talasima Radija Federacije, slušajte emisiju U fokusu.

Gorko slatka simfonija za početak današnjeg izdanja emisije U fokusu, 11 minuta iza 13 sati. Ovaj mjesec, u stvari 1. oktobra sam u ovoj emisiji kao prvu numeru pustio pjesmu Zdravka Čolića. Oktobar je, počinje sezona kiša. Mi ovdje u Sarajevu kiše nismo vidjeli ovih 5 dana, što ne znači da nećemo u narednim. Naime, posljednjih dana nas prati, eto ona riječ koju sam naučio u proteklih par godina, Miholjsko ljeto, kažu uz obilje sunca, ali do duše uz hladna jetra i naravno uz lokalnu pojavu mraza. Međutim, ove sedmice će biti malo više oblačnosti i dolazi na malo nestabilnije vrijeme sa, kako kažu, sa lokalnom i povremenom kišom i pljuskovima. Već će danas doći do postupnog povećanja na oblake,

a ovih dana prema trenutnim prognozama možemo očekivati prve padavine sa lokalnom kišom. Kako jutros piše portal BH Meteo, značajnija promjena vremena je moguća oko četvrtka, dakle 8. oktobra, kada se očekuje nešto više padavina. Ukoliko vas interesuje kako će vrijeme biti ovih dana, jutros, za danas sam već rekao, temperatura zraka od 20 do 26 na jugu do 29 stepeni, sutra utorak 10. oktobar, sunčano sa malom do umjerenom oblačnošću, jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 16, dnevna od 19 do 25 na jugu do 28, za srijedu manje više isto, dnevna temperatura od 18 do 24, na sjeveru Bosne do 28 stepeni, pazite na sjeveru, ne na jugu Bosne, ovaj put u srijedu je toplije nego što. I kako sam već rekao, meteorolozi kažu da bi tek u četvrtak 8. oktobra mogli očekivati nešto više padavina. Ajde, nadamo se da će tako biti, a mi ćemo sada malo zasvirati da bi nakon toga poslušali što se dešava na putovima u Bosni i Hercegovini, a onda ćemo vidjeti. Pretpostavljam da ćemo ići sa onim sportskim dijelom kojeg ja iskreno vam kažem jedva očekujem.

0: cesti.
1: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguža.

emisija u fokusu federalnog radija, umjesto nečega što puštamo malte ne u svakoj emisiji Rolling Stones ili Beatles, danas grupa House of Love, pjesma se zvala Beatles and the Stones. Kao što sam već najavio, mi prelazimo polako na onaj dio koji se bavi sportom, naravno večeras. Na Bilinom polju naša još uvijek neporažena selekcija igra četvrtu u takmicu Lige nacija u okviru grupe 4, u kome ćemo po prvi put pokušati triumfovati protiv Poljske. Eventualna večerašnja pobjeda našeg tima, koja bi ujedno bila i prva domaća pobjeda u ovom ciklusu, igračima našeg selektora Sergeja Barbareza značila bi minimalno ostanak na drugom mjestu u grupi, ali moguće i prodor na prvo mjesto pred preostale dvije utakmice koje će se održati u novembru, ali samo pod uslovom kada bi Rumunija večeras u istom terminu na svom terenu porazila Šveđane, što je ipak malo teško zamisliti s obzirom kako Rumuni igraju ovih dana. Poljacima bi pak pobjeda nad našom reprezentacijom osigurala najmanje prodor na drugu poziciju, a u slučaju eventualnog poraza trenutnog lidera Švedske, to bi značilo i bodovno poravnanje sa trenutnim liderom grupe, od koji bi čak i oni mogli preuzeti čelnu poziciju u našoj grupi, dakle u grupi 4. Ono što je vjerovatno veoma interesantno za obje reprezentacije, da će večerašnja utakmica se igrati bez dosadašnjih kapitena, te prvih zvijezda i najboljih strijelaca ove dvije selekcije. Kao što je poznato, ne moram to posebno naglašavati, bosansko-hercegovački kapiten Edin Džeko je u petak protiv Švedske se u Zenici oprostio od reprezentativnog dresa, dok poljski veteran Robert Lewandowski večeras neće igrati, to jest izostaće zbog dva žuta kartona. Ja sam siguran da je ovo mnogo veći hendikep za Poljake nego što je nedostatak Edina Džeke za našu reprezentaciju. Generalno govoreći, kao što sam već rekao, ova utakmica protiv Poljske bi bila veoma značajna za našu reprezentaciju, ne samo zbog toga što Poljska nikad nije poražena od naše reprezentacije, mada smo do sada igrali ukupno 6 međusobnih mečeva. Samo da vas napomenem, od toga su 3 utakmice bile takmičarskog karaktera, a sve 3 su igrane u sklopu Lige nacija. Prva je bila u jesen 2020. kada nas je Poljska u Zenici savladala sa 2-1 te 3-0 u Poljskoj, gdje su u zadnjem meču, dakle prije nekoliko dana, 27. septembra ove godine, Poljaci igrali sa našom reprezentacijom 3-0-0, izvinjavam se, dok su u 3 prijateljska meča Poljaci ostvarili 2 pobjede sa po 1-0, dok je jednom završeno neriješeno 2-2. Inače, ovaj susret večeras na stadionu Bilino polje, koji će najvjerovatnije biti pun kao i u petak protiv Šveđana, će suditi Francuzi. A samo još jednom da napomenem da tabela naše grupe nakon odigranog trećeg kola izgleda ovako. Švedska ima 7 bodova, Bosna i Hercegovina 5, Poljska 4 i Rumunija je na samom dnu bez jednog boda.

0: Đole Balašević kaže to je bar rutinska stvar, a to je rutinska stvar na šta se svodi život u vodi. Pretpostavio bi da neki od nas to dobro znaju. 13 sati i 30 minuta, već sam rekao, ovaj dio emisije posvećujemo sportskim temama nakon najave utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine koja se igra večeras u Zenici. Evo još nekoliko vijesti vezanih za fudbal. Kolegica Azra Bajrić iz Cazina nam je poslala prilog u kojem kaže da se u okviru obilježavanja UEFA Grassroots sedmice da je Nogometni savez Bosne i Hercegovine organizirao manifestacije koje su okupile nekoliko stotina djece i mladih širom naše zemlje. Cilj ove manifestacije je bila promocija sporta, osobito fudbala, a među gradovima u kojima je organizirana ova zanimljiva manifestacija bio je i Cazin. Izvještava kolegica Azra Bajrić.
1: Stadionu nogometnog kluba Krajina u Cazinu održana je sportska manifestacija za djevojčice u okviru Grassroots sedmice. Dio je to UEFA-inog projekta promocije ženskog nogometa koji djevojčicama pruža priliku da se kroz igru upoznaju sa osnovama ovog sporta i da im bude dostupniji.
2: Ja sam Una i volim igrati nogomet i danas sam nastavila nogomet. Ja volim igrati sa svojim bratom.
3: Ja se zovem Dejan, ja imam 4 godine i ja tatom i mamom igram nogomet.
1: Bojana Čimović, grassroots menadžer Nogometnog saveza BiH, kaže kako se ovakvim događajima doprinosi većoj uključenosti djevojčica u nogomet. Kroz igru i druženje djeca upoznaju nogomet, stiču nova prijateljstva i razvijaju ljubav prema sportu.
4: Na već treću godinu na neki način i tradicionalno provodimo ovaj grassroots week, to je sedmica u kojoj se organizuje razne fudbalske aktivnosti. Ovdje na rasporedu nam je ženski fudbalski festival. Zasigurno znače i promovišu razvoju ženskog fudbala. Imamo tu tendenciju, taj progres porasta učestvovanja djevojčica i priključivanja djevojčica u lokalnim klubovima. Imamo veću bazu djece koja se kasnije isprofilišu kroz taj elitni fudbal.
1: Suorganizator u Cazinu bio je nogometni klub.

0: Rub Krajina, čiji predsjednik Seadin Badić, kaže.
1: Ovdje se radi znači o tom predškolskom dobi, da manifestacija kroz igru, zabavu, da to bude posticanje djece da se bave sa sportskim aktivnostima, da im to bude neki motiv za dalje i ujedno zdrav život. Prilike oko 150 malčana će biti tu, evo družiće se, imaju opremu.
0: U okviru ovogodišnje grassroots sedmice prigodni programi, osim u Cazinu, organizirani su i u Čajniću, Trebinju, Ilijašu, Livnu, Novom Goraždu, Sokocu, Mostaru i Banja Luci. UEFA grassroots sedmica je prilika da se nogomet približi svima bez obzira na uzrast, spol ili sposobnosti. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Snažnije, odgovornije, učestalije, 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka. Dijaloška emisija Plenum. Neki vozovi više ne voze.
2: Prije rata je ovdje bilo više od 60 pari vozova.
1: Neka sela su utihnula.
3: Čini mi se da će me privući da se vratim.
1: Neki ljudi nikada neće biti na TV dnevnicima.
4: Mehmedović.
5: Tuti.
4: Kako si dobio nadmak Tuti?
5: Nadam se da onaj futbaler Toti nije dobio
4: nije,
5: tako.
4: Nije, to bio Damić.
1: A upravo oni najbolje znaju šta je ova zemlja bila i šta je danas. Nacionalna klasa ide tamo gdje se kamere rijetko pale.
6: Ajmo lagano, ajde.
1: Novi dokumentarni serijal Federalne televizije. Ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Novi termin, ali ista dobra priča. Art Kvart od sada gledajte utorkom u 22 sata i 30 minuta. Umjetnost, kultura, ljudi i ideje na jednom mjestu. Utorak, 22:30. Art Kvart.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Ivana. Imao sam želju da ga vidim uživo još dok je svirao sa onom grupom Laufer, ako se ne varam. Nisam nikada stigao, no koliko znam, ono, otprilike svake godinu do dvije svira ovdje u Sarajevu, pa se nadam da će biti neka prilika, ne samo da odem na koncert, nego i da napravim jedan intervju sa ovim čovjekom, zaista fantastičan i muzičar, a iz intervjua koje sam čitao sa njim i fantastičan čovjek. No, da mi nastavimo sa današnjim izdanjem emisije U fokusu, kao što sam rekao, do vijesti u 14 sati, bavimo se sportom i to uglavnom fudbalom. Zadnje dvije informacije su bile vezane za fudbal, pa tako i ova treća. Kolega Muhamed Čabrić nam se javio i kaže da je u okviru obilježavanja 100 godina postojanja i rada nogometnog kluba Natron iz Maglaja, uz svečanu akademiju, izgradnju pomoćnog terena sa umjetnom travom te prijateljsku utakmicu sa povratnikom u Premier BH ligu Zeničkim Čelikom, oni su ovu reprezentativnu pauzu iskoristili da i sa plavima sa Grbavice, koji su došli u Maglaj kako bi višednevnim boravkom uveličali ovaj veliki jubilej maglaskog trećeligaša, izvještava kolega Muhamed Čabrić.
1: U proteklih 100 godina nogometni klub Natron je imao blistave, ali i veoma teške trenutke. Unatoč svemu, zahvaljujući onima koji ga vole, prije svih stanovnicima Maglaja, opstajao je i odolijevao nedaćama sve do danas, kaže predsjednik upravnog odbora Salih Topovčić.
2: Mene posebno raduje što ove godine nogometni klub Natron Maglaj u omladinskom pogonu broji preko 140 djece i takmičimo se u dvije kategorije, znači naši petlići, pioniri i predpioniri se takmiče u kvalitetnoj ligi Zeničko-Dobojskog kantona, a naši kadeti i juniori se takmiče u federalnoj omladinskoj ligi Grupa Centar.
3: Znači mi puno, jer imam dva unuka, oba dvojica su članovi omladinskog pogona, tako da želim na tronu puni uspjeh i što više bodova.
4: Ovdje sam odrastao na ovom stadionu i ja mislim da veličina grada i kluba dolazi kad pogledate ovih 100 godina kluba.
5: Pa za grad znači mnogo, kao i za nas također.
1: Dodaju navijači nogometnog kluba Natron. Klubovi sa ograničenim budžetom, kakav je i nogometni klub Natron, do boljih rezultata mogu jedino kroz razvoj vlastitog igračkog kadra. Mišljenja je šef stručnog štaba ovog kluba, Anes Pašić.
6: Veliki akcenat polažemo na razvoj omladinskog pogona i već sada imamo dobar broj djece i dječaka. Naša djeca su konstantno u vrhovima ovim, na tabelama u omladinskim ligama. Evo već sad i u prvom timu, u seniorskom timu imamo dosta igrača koji su iz omladinskog pogona i to je ono na čemu će se nogometni klub u narednom periodu bazirati, na svoj vlastiti omladinski pogon.
1: Svjesni su u maglajskom trećeligašu da pravi uspjeh nije moguć bez kvalitetne sportske infrastrukture, predsjednik kluba Salih Topovčić.
2: Želim da podijelim sa gledaocima ovu vijest, ako Bog da, ove godine krećemo sa izgradnjom terena sa umjetnom travom, gdje ćemo s našim ovim mališanima pružiti puno bolje uslove za treniranje.
7: Otprilike će nas koštati oko 650.000 konvertibilnih maraka. Mi smo većinu sredstava prikupili. Ostaje još neki manji iznos koji trebamo prikupiti, ali ako Bog da, u ovoj godini krećemo sa izgradnjom pomoćnog terena, to će nam značiti izuzetno za poboljšanje, jel tako, treninga za naše omladince, ali ne samo za naš klub, nego i za druge sportske kolektive u Maglaju, koji hvala Bogu ima.
1: Dodaje Enis Salatović, član upravnog odbora nogometnog kluba Natron iz Maglaja. Uz brojne sadržaje posvećene stogodišnjici voljenog kluba u Maglaje, koristeći reprezentativnu pauzu na dvodnevne pripreme, stigla i ekipa Sarajevskog željezničara. Aleksandar Kosorić, tim menadžer fudbalskog kluba Željezničar iz Sarajeva.
8: Želje nekako i narodni klub i voljen dosta u cijeloj državi, a van granica naše države. Želje uvijek praktikao da bude gost manjih, uslovno kažemo, manjih sredina i nekako se najljepše osjećamo. Ovaj put smo se odlučili da budemo na poziv ljudi iz Maglaja, da budemo gosti i da veličamo ovaj jedan veliki ljubijel naših sportskih prijatelja NK Natrona. Imali smo priliku da posjetimo par osnovnih škola, da usrećimo jednu školu fudbala. Tu ljubav djeca kad vidite i prema sportu i prema želji, to je nešto što se ne može novcem kupiti, što trebamo da njegujemo i samo da širimo.
1: Unatoč turbulencijama, na kraju prošle i početkom ove sezone u želji ne kriju ambiciozne planove. Aleksandar Kosorić.
8: Pa kada ste u želji, kad igrate za želju, planovi su uvijek

0: titule Evrope, da kažemo, na visoki su ciljevi postavljeni uvijek ispred ekipe. Možemo biti zadovoljni startom kako smo krenuli ove sezone i nadamo se da ćemo tako i da nastavimo i da budemo u gornjem dijelu tabele, gdje stvarno mislim da klub kao što je želio to i zaslužio.
1: Iako rezultat nije bio u prvom planu, recimo ipak da su Plavi iz Grbavice slavili rezultatom 3:1. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabić.

E, došla kolege ovdje da nam malo prorade oko ovih kompjutera. Hoće li to kolega? Šta misliš? Misliš da ćemo imati kako treba? Eto, sve super, poštovani slušalci. 5 minuta do najnovijih vijesti na talasima Radio Federacije u ovom izdanju emisije U fokusu za 5. oktobar 2026. I u drugom satu ćemo se baviti još malo sportom. Ostao nam je jedan prilog koji nam je poslao kolega Senudin Safić, bavi se jednim internacionalnim karate turnirom koji se održao tokom protekle sedmice. Od ostalih vijesti u drugom satu, već sam spomenuo da ćemo imati vijesti koje se bave turizmom. Aerodrom Sarajevo bilježi zaista impresivnu godinu. Ima još jednu direktnu liniju koja počinje u mjesecu decembru, a najavit ćemo i neke od kulturnih događaja koji će se dešavati tokom ove sedmice na prostoru ne samo Federacije Bosne i Hercegovine, nego na prostoru cijelog regiona. Naravno, ukoliko budemo imali vremena, spomenit ću i ovu misterioznu smrt u Rusiji, gdje kažu da je jedna od radnica instituta za kugu preminula, oni kažu od upale pluća, dok svjetski mediji jutros govore da je alarmantna situacija u tom sibirskom gradiću gdje se desio ovaj slučaj, pa se čak i uključio američki State Department. Ostanite na ovim istim frekvencijama, tačno 14 sati, kolegica se nada i najnovije vijesti.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prema preliminarnim rezultatima održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini, budući članovi predsjedništva su Denis Bećirović iz reda bošnjačkog naroda, Željka Cvijanović iz reda srpskog naroda i Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda. Stranka demokratske akcije prema preliminarnim rezultatima osvojila je najviše glasova za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH iz federacije. Druga je socijaldemokratska partija, a koalicija predvođena HDZ-om je na trećem mjestu. Slijede je stranka za BiH, Narod i pravda, SDBiH, Željko Komšić za građansku državu, koalicija Hrvatska petorka, koalicija NES, BiH, PDA i naprijed, te naša stranka. Centralna izborna komisija BiH objavila je da SDA vodi na izborima za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Slijede SDP, koalicija koju predvodi HDZ BiH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Narod i pravda, Željko Komšić za građansku državu DFGS, te koalicija NES PDA, naprijed za Evropsku BiH, naša stranka i koalicija predvođena HDZ-om 1990. Povodom Svjetskog dana učitelja, federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković uputila je čestitku učiteljima, nastavnicima, profesorima i odgojno-obrazovnim radnicima, zahvalivši im na predanom radu, znanju i svakodnevnom doprinosu obrazovanju novih generacija. U vremenu brzih tehnoloških promjena, razvoja umjetne inteligencije i novih obrazovnih izazova, uloga učitelja i nastavnika postaje još značajnija. Nijedna tehnologija ne može zamijeniti njihov odgojni, obrazovni i ljudski doprinos u oblikovanju generacija koje će graditi budućnost našeg društva, poručila je Duraković.

0: Kanton Sarajevo uvodi programsko budžetiranje, čime pravi važan iskorak ka modernijem, transparentnijem i odgovornijem upravljanju javnim finansijama. Za svaki budžetski program biće jasnije definisani ciljevi, očekivani rezultati i indikatori učinka, čime će biti uspostavljena direktna veza između planiranih sredstava, realizovanih aktivnosti i efekata koje građani mogu osjetiti.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura

0: Električni orgazam i kapetan Acid, nakon najnovijih vijesti ovdje na talasima Radio Federacije, pitaju me kolege kako je moje mišljenje o izborima, ja im kažem, a znate šta, iskreno mislim da su Amerikanci umiješali svoje prste, jer kako bi drugačije, s obzirom šta su ankete pokazivale, kako bi drugačije predsjednik Lula završio sa ovako malo glasova u odnosu na Fabija Bolsonera. Mislim, zaista mi nije jasno, sve moguće ankete su to pokazivale, naravno govorimo o izborima u Brazilu koji su se desili juče. A mi idemo dalje na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Već sam rekao, imamo danas javljanja naših reportera koji se uglavnom bave sportom. Naredne minute idemo do Travnika koji je bio domaćin prvog internacionalnog karate turnira. Na ovom sportskom događaju nastupila je mala ali odabrana ekipa karatista iz Sanskog Mosta. Ni rezultati nisu izostali, kaže kolega Senadin Savić.
1: Četiri takmičara karate kluba Hurije iz Sanskog Mosta našla su se na pobjedničkom postolju prvog internacionalnog karate kupa održanog u Travniku. Na ovom sportskom događaju nastupilo 650 takmičara iz pet

0: Država i 67 klubova sanjani su u izuzetno jakoj konkurenciji osvojili 3 zlatne i 1 srebrnu medalju. U ukupnom poretku klubova zauzeli su visoko 10. mjesto, čime su još jednom pokazali da pripadaju samom vrhu bosansko-hercegovačkog karatea. Trener sanskih karatista Kemal Hodžić izuzetno je zadovoljan. Iako je klub predstavljalo tek nekoliko takmičara, ostvareni su odlični rezultati, što je još jedna potvrda kvalitetnog i stručnog rada.
1: Mi smo uspjeli da sa 4 takmičara u top 10 da se plasiramo gore, dok su drugi klubovi doveli po 30, 40, 50 takmičara. Mi 4 takmičara među top 10. Osvojili smo 3 zlate i 1 srebrnu medalju. Takmičari su pobjedili najteže takmičari iz Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.
0: Zlatne medalje za karate klub Hurije iz Sanskog Mosta na prvom internacionalnom karate kupu u Travniku osvojili su Elvin Islamčević u borbama, dječaci 12 godina kategorija minus 42 kg, Muniba Sinanović borbe, djevojčice 13 godina kategorija minus 44 kg i Elma Memić borbe, djevojčice 12 godina, kategorija minus 40 kg. Mirna Muminović je u borbama u konkurenciji djevojčica do 10 godina u kategoriji minus 40 kg bila na drugoj stepenici pobjedničkog postolja. Za Federalni radio iz Sanskog Mosta, Senudin Safić.

15 minuta za 14 sati, ovo je bila grupa Cure, kao što sam već rekao, naredne minute, malo servisnih informacija, malo statističkih. Ja ne znam zaista zbog čega u svakoj emisiji imam po jednu statističku informaciju, kad pola njih ja ne vjerujem, ali šta je tu je. Idemo mi sa dobrim vijestima. Dobre vijesti su danas za sve penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer u skladu sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, penzije za septembar će biti isplaćene danas i to putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Ovo je saopćeno iz Federalnog zavoda PIO MIO. Za korisnike koji su ovo pravo ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 692,23 konvertibilne marke, dok je zagarantovana 826,14 konvertibilnih maraka, a najviša penzija iznosi 3461 konvertibilnu marku. U svakom slučaju, ako penzioneri imaju namjeru da troše svoj novac na benzin, rekao bi im da to urade što je moguće prije, jer bez obzira na to što su tečave grupe G7 odlučile da puste svoje zalihe dizela u promet, u međuvremenu je dolar jako skočio u odnosu na euro, tako da će benzin u Bosni i Hercegovini, vjerovatno dizel pogotovo, ostati negdje na istom nivou kao što je bio i proteklih mjeseci. Međutim, ova statistika o kojoj sam želio da pričam ne govori o, niti o dizelu, niti o problemima sa snabdijevanjem gorivom, nego govori o tome koliko je prisutan internet u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jako interesantna vijest, jutro smo baš zainteresirali. Kaže da je u Federaciji Bosne i Hercegovine internet dostupan u čak 90,1% domaćinstava, dok ga je tokom posljednja tri mjeseca koristilo 88,3% pojedinaca. Ovo pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku. Pristup internetu nešto je zastupljeniji u gradskim sredinama, gdje ga ima 92,1%, dok je u ostalim naseljima taj udio negdje oko 88,3%. Ovo istraživanje je provedeno u drugom kvartalu ove, dakle 2026. godine, i to na uzorku od 3825 domaćinstava, a obuhvaćene su osobe starosti od 16 do 74 godine. Ovi podaci pokazuju da internet nešto češće koriste muškarci. Kažu, u posljednja tri mjeseca ga je koristilo 88,9% muškaraca te 87,7% žena, dok 8,6% ispitanih kažu da nikada nisu koristili internet. Inače, najveći broj korisnika internet koristi za komunikaciju, njih čak oko 95,9%, dok ga oko 92,5% koristi za pristup informacijama. Za zabavu, internet u Federaciji Bosne i Hercegovine koristi 75% ispitanika, a informacije o zdravlju putem interneta traži 65,6% korisnika. Kupovina putem interneta je također sve zastupljenija. Robu ili usluge online je tokom posljednja tri mjeseca kupovalo 42% korisnika interneta, odnosno 43,5% muškaraca te 40,4% žena.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
0: Federalni radio, informativni program.
2: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
0: Dijaloška emisija.
2: Aktualno na Federalnom radiju.
3: Izborna noć je iza nas, ali i prave odluke tek dolaze. Tko će krojiti novu vlast? Ključne političke procese i izborne rezultate analiziramo s vodećim stručnjacima. Gosti: Zlatiborka Popov-Momčinović, Šaćir Filandra i Milan Sitarski. Pogled iza kulisa političke scene. Slušajte nas u srijedu od 16 sati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Susan Vegan na talasima Federalnog radija Sarajevo, 14:30, vi slušate emisiju U fokusu. Ušli smo u posljednjih 30 minuta današnjeg izdanja za peti dan mjeseca oktobra, godina je još uvijek 2026. Kao što sam već rekao, jedna od mojih omiljenih tema u ovoj emisiji je uvijek zasigurno razvoj turizma, i ono što me posebno raduje je zaista razvoj avioturizma u Bosni i Hercegovini, to jest pokretanje mnogih novih direktnih aviolinija, ali i dalja izgradnja i proširenje međunarodnih aerodroma u našoj državi. Jutro sam pročitao informaciju u kojoj se kaže da će aerodrom Banja Luka uskoro predstaviti novi projekat po kojem bi trebali imati čak oko milion posjetilaca, to jest milion putnika tokom jedne godine. Nisam uspio da nađem mnogo više informacija, zasigurno ću vas obavijestiti o svemu tome. A prije dva dana smo dobili informaciju sa međunarodnog aerodroma Sarajevo, koja kaže da ovaj aerodrom nastavlja bilježiti rast putničkog prometa i širiti mrežu direktnih aviolinija. Tokom prva tri kvartala ove godine opsluženo je ukupno čak 1.783.597 putnika, čime je nadmašan rezultat ostvaren u istom periodu prethodne godine. Posebno se izdvaja rekordni prethodni mjesec, dakle mjesec septembar, tokom kojeg je kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo prošlo 231.725 putnika, što predstavlja povećanje od 4% u odnosu na isti mjesec prošle godine. U isto vrijeme riječ je o istorijski najvećem broju putnika koji je zabilježen u mjesecu septembru još od osnivanja ovog aerodroma. Samo da napomenem da ovi rezultati dolaze u godini u kojoj Međunarodni aerodrom Sarajevo obilježava 30 godina od ponovnog uspostavljanja civilnog zračnog prometa od 1996. godine, a kako kažu sa aerodroma Sarajevo, već u narednim sedmicama očekuje se doček 2 milionitog putnika u ovoj 2020.

2006. godini. I ovo nije kraj, naravno, pozitivnim rezultatima zasigurno doprinosi i kontinuirano širenje mreže destinacija te intenzivan rad na unapređenju povezanosti Sarajeva sa evropskim i svjetskim destinacijama. Tako je tokom prve polovine 2026. godine uspostavljena direktna aviolinija prema Parizu te prema Berlinu, dok je u julu pokrenuta i direktna linija između Sarajeva i Ankare, čime su putnicima iz Bosne i Hercegovine očito otvorene dodatne mogućnosti za poslovna i turistička putovanja. Istovremeno, Međunarodni aerodrom Sarajevo sa ponosom najavljuje i dolazak kompanije EasyJet na tržište Bosne i Hercegovine. Ova renomirana evropska kompanija će od proljeća 2027. godine uspostaviti direktne aviolinije iz Sarajeva prema Bazelu i Ženevi, donoseći putnicima nove mogućnosti putovanja te dodatno jačajući međunarodnu mrežu ovog aerodroma. I za sami kraj, samo da kažem ovo, da Sarajevo dobija još jednu direktnu liniju nakon linije o kojoj smo govorili prije nekoliko dana za glavni grad Slovačke. Od mjeseca decembra i sa međunarodnog aerodroma Sarajevo moći ćete letiti za još jednu evropsku prestonicu. Radi se o glavnom gradu Češke, naravno radi se o Pragu, a kompanija Wizz Air će uvesti direktnu liniju između Sarajeva i Praga od 18. decembra 2026. godine, što znači da će uvođenjem ove linije Sarajevo dobiti direktnu zračnu vezu sa glavnim gradom Češke, što će otvoriti logično nove mogućnosti za turistička, poslovna i privatna putovanja. Dakle, ja ću samo ponoviti da ova nova linija dolazi u periodu širenja mreže Sarajevskog aerodroma, jer smo već najavili da će ova ista kompanija, mađarski Wizz Air, od 3. decembra početi saobraćati i na direktnoj liniji Sarajevo-Bratislava. Dakle, idemo u Češku i idemo u Slovačku. Pored novih linija, kao što ste mogli čuti, Sarajevo će dobiti i dvije nove direktne veze sa Švicarskom. EasyJet, koji dolazi sljedeće godine, dakle, će vas voditi u Ženevu od 22. aprila 2027. godine.

Ukoliko se pitate gdje bi išli večeras, gdje je sve po vašem, a volite pozorište, moj savjet vam je 66. internacionalni teatarski festival MES ovdje u Sarajevu se nastavlja večeras predstavom Pad Granade, koja je na programu večeras i sutra, dakle 6. oktobra sa početkom u 20 sati u Sarajevskom ratnom teatru Sartr. Prvi termin ove predstave, dakle večeras, je rasprodan, dok su ulaznice za drugo izvođenje, koje će se održati sutra, još uvijek dostupne. Samo da vam kažem da ova predstava donosi priču o Granadi, gradu u kojem su vjekovima zajedno živjeli muslimani, jevreji i kršćani, te o progonima i protjerivanjama koji su uslijedili nakon osvajanja ovog grada. Nakon ove predstave možete pogledati već 7. oktobra, dakle preko sutra u srijedu, u Narodnom pozorištu možete pogledati višestruko nagrađivanu predstavu pod nazivom Sigurno mjesto, to jest Putovanje u centralni Mediteran. Ova predstava predstavlja projekat italijanske pozorišne kompanije Kepler 452, koja se ukrcala na brod Sea Watch 5, koji učestvuje u misijama potrage i spašavanja na centralnom Mediteranu, kako bi iz neposredne blizine svjedočila dešavanjima na jednoj od najsmrtonosnijih migracijskih ruta na svijetu. Ova predstava donosi svjedočanstva članova posade ovog broda, koji su neposredno učestvovali u operacijama spašavanja na Mediteranu. Kroz njihova iskustva otvaraju se pitanja odgovornosti, solidarnosti i evropskih vrijednosti, ali i šire promišljanje o tome kakva je Europa danas i kakva bi mogla postati. Ovu predstavu možete, dakle, pogledati u srijedu sa početkom u 20 sati u Narodnom pozorištu, ne, u Sarajevskom ratnom teatru Sartr, a ulaznice također možete kupiti u prostorijama festivala MES Mašala Tita 54 svakog dana od 10 do 18 sati.

Malo smo sporili sa ovim Lou Reedom, ovo je nevjerovatna numera, svaki put kad je čujem malo se naježim. Imamo dovoljno vremena da emisiju privedemo kraju sa vijestima koje se tiču kulture. Čini mi se da ćemo onu priču o kugi u Rusiji ipak ostaviti za neku drugu emisiju iz prostog razloga što o toj temi danas pišu gotovo svi zapadnoevropski i zapadni mediji ako hoćete, međutim ne možemo dobiti potvrdu te informacije bilo iz Rusije ili bilo koje druge zemlje, recimo iz Kine, od njihovih medija. Ono što znamo zasigurno je da je ovaj jedan grad u Sibiru trenutno u karantinu, u tom gradu se nalazi laboratorija koja je, kako kažu, se bavila proizvodnjom virusa kuge. O tome ćemo pričati, kažem, u nekim drugim emisijama kada budemo imali više vijesti. Sad se vraćamo na kulturu, ne znam je li baš ovo bio dobar prelaz, ali u svakom slučaju reću vam, ukoliko ste u Mostaru danas, moj savjet je u organizaciji festivala Poligon sa početkom u 18 sati u gimnaziji Mostar možete pogledati književne susrete koji su posvećeni književniku i intelektualcu Predragu Matevejeviću pod nazivom Predrag Mediteranski. Ovaj književnik je rođen u Mostaru 7. oktobra 1932. godine. On je bio književnik, profesor i angažirani intelektualac, te zagovornik slobode govora i stvaralaštva. O rodnom Mostaru pisao je i tokom života mu se često vraćao. Na ovim književnim susretima će biti riječi o njegovom književnom i intelektualnom radu, zatim njegovom odnosu prema Mostaru i Mediteranu, te značaju koji je ovaj pisac imao u evropskom kulturnom prostoru. A koliki je njegov značaj bio, govori i činjenica da je bio profesor na univerzitetima u Rimu i Parizu, a za svoj književni i intelektualni rad dobio je brojna priznanja i državna odlikovanja, među kojima su i odlikovanja Francuske, Italije, Hrvatske, Slovenije i Španije. Ovaj književni susret će biti prilika za razgovor o njegovom dijelu, idejama te trajnom interesu za Mediteran. Ovo su saopćili organizatori. I još jedna vijest vezana za kulturu, idemo do Jajca gdje će se od 7. pa do 10. oktobra održati 25. Šotpovi dani na Plivi uz obilježavanje jednog vijeka od izlaska prve zbirke pjesama Nikole Šopa. Samo da podsjetim, ovogodišnje izdanje održava se u znaku 25 godina ove manifestacije te 100. obljetnice objavljivanja njegove prve zbirke pjesama pod nazivom Pjesme siromašnog sina. Tim je povodom već priređen pretisak zbirke

koja je nakon stotinu godina ponovo približena čitateljima. Ova manifestacija počinje preko sutra u srijedu 7. oktobra u 18 sati u Domu kulture u Jajcu književnom večeri tragom stopa siromašnog sina. U programu će sudjelovati učenici osnovnih škola 13. Rujan, Berta Kučara i braća Jezerčić, koji će kroz recitacije i interpretacije predstaviti Šopovu poeziju sa posebnim naglaskom na njegovu prvu zbirku.

I tako, Bože zdravlja za sami kraj emisije svima. Kada pravde nema ili kada para nema, kako god hoćete. Poštovani slušalci, hvala vam lijepo što ste bili na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste bili sa nama sve od 13 sati, sa vama su bili Elma i Amel. Naravno, ostanite na ovim istim talasima, na istim frekvencijama. U 15 sati su naše najnovije vijesti, a sutra, tačno 13 sati, vas očekuje povratnik sa godišnjeg odmora, moj dobri kolega Zoka Čatić. Doviđenje, prijatno narode, čujemo se ponovo tokom ove sedmice.

0: 3 mjeseca pretplate po 1 KM, ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Prema preliminarnim rezultatima opštih izbora, budući članovi državnog predsjedništva su Željka Cvijanović, Darijana Filipović i Denis Bećirović. Konačni raspored mandata u zakonodavnim tijelima biće poznat kada Centralna izborna komisija BiH završi obradu svih rezultata.
2: Prema preliminarnim rezultatima, SDA, HDZ i SNSD osvojili su prvo mjesto u svim izbornim jedinicama na nivou parlamentarne skupštine BiH. U pet izbornih jedinica iz Federacije BiH pobjedu je odnijela SDA sa približno 31,57% i prema dostupnim podacima najmanje 9 direktnih mandata.
3: Drugi je SDP sa blizu 15,60% osvojenih glasova i 5 mandata, dok je u izbornoj jedinici 2A najviše glasova osvojila lista predvođena HDZ-om BiH i 4 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 2 direktna i 1 kompenzacijski mandat. 2 direktna mandata ostvarili su Narod i pravda kao i Demokratska fronta. Naša stranka ostvarila je 1 mandat kao i koalicije Hrvatska petorka i NES BiH, PDA i Naprijed. SNSD će prema trenutnim podacima ostvariti 6 mandata te pokret Sigurna Srpska i SDS 1 ili 2 kompenzacijska mandata poput Demosa, Ujedinjene Srpske, Liste za pravdu i red i DNS-a.
2: Kad je riječ o Federaciji BiH, najveću dominaciju ostvarila SDA koja je prema dostavljenim podacima pobjedila u 9 od ukupno 12 izbornih jedinica za predstavnički dom federalnog parlamenta. Preostale 3 izborne jedinice pripale su koaliciji koju predvodi HDZ BiH, iako još nepotvrđeni rezultati opštih izbora nude 2 mogućnosti, smatra politički analitičar Adis Arapović.
4: U najboljem slučaju proces formiranja vlasti može početi od kantona, jer da bi pričali o gornjim nivoima ili kompletiranju gornjih nivoa, moramo pričati o domovima naroda. Domovi naroda opet ovise o tome kako će se složiti kantonalne skupštine. Proces kreće dakle od kantonalne skupštine i tu najprije možemo vidjeti ili očekivati krupnije promjene u parlamentarnim većinama, pa preko toga naravno i u vladama, uključujući recimo evo i vladu kantona Sarajevo, u kojoj se ta promjena možda najbolje i vidi. Parlamentarna većina ili grupa stranaka koje su do sad imale vlast u kantonu Sarajevo drastično su podbacile s rezultatom i očigledno je da nekih od njih uopšte nema, da su neki drugi dobili par mandata

0: parlamenta i za državni parlament, za dom naroda, gdje bi onda trebalo očekivati pokretanje procesa imenovanja novog vijeća ministara. I tu dolazimo do kritične tačke u kojoj stranke koje danas sjede u vijeću ministara nemaju gotovo nikakav interes da taj proces naročito ubrzavaju, pa čak ni da ga uopšte vode. Naravno, mislim i na SNSD i na HDZ, oni su već unutra i po svim mogućim kombinacijama opet će biti unutra. A i ove druge stranke koje danas participiraju vijeću ministara iz stranaka trojke, iz grupacije trojke, također nemaju interes za promjenom.
1: Konačni raspored mandata treba posmatrati uz rezervu sve dok Centralna izborna komisija BiH ne završi obradu svih rezultata, uključujući glasove poštom i druge kategorije glasanja, te ne izvrši konačnu dodjelu mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Dvije najjače stranke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu upodobljene su rezultat sa prošlih izbora. HDZ BiH i SDA zajedno imaju 21 ruku u skupštini, koja broji 30 zastupnika. Prema trenutnoj projekciji, HDZ će imati 13, a SDA 8 mandata u kantonalnoj skupštini. Budući da je Hercegovačko-neretvanski kanton sa posebnim režimom za izglasavanje vlade i budžeta, zašto je potrebna dvotrećinska većina, ove stranke su to na jučerašnjim izborima i ostvarile. Vlast mogu formirati i bez drugih partnera, govore Milan Citarski, politički analitičar, i Kristina Spajić-Perić, glavna urednica portala Istina Medija.
3: Očekujem da to bude tako, one su očigledno zadržale svoje biračko telo, imaju jaču privlačnu snagu, dok su druge stranke praktično doživio neku vrstu političkog debata. Najveći je debato hrvatske opozicije okupljene i oko, ono isto okupljene oko HDZ 990, a nešto manji pad je doživjela Hrvatska republikanska stranka, ali obe su dosta slabije nego u ranijem sazivu, to je na prošlim izborima. Kod Bošnjaka su najteži poraz doživjeli Narodni pravda i Demokratska fronta.
4: Znamo da te stranke već desetljećima uhljebljuju institucije, u bolnice i tako dalje, i mašinerija je očito odradila svoje. Imamo opet stare partnere u vlasti, vidimo da cijene rastu, vidimo da se ništa konkretno ne mijenja. Imamo tu njihovu biračku bazu koja ovdje lijepo živi, imamo ljude koji svakodnevno napuštaju Bosnu i Hercegovinu, tako da mislim da će stanje manje više ostati isto kao što jest, s tendencijom na gore.
2: Kad je riječ o kantonu Sarajevo, trenutni podaci govore da je strankama trojke za formiranje vlasti potreban samo jedan glas jer imaju 17 ruku. Međutim, ako SDA uspije postići politički odgovor sa strankom za BiH i DF-om, formirat će novu vlast. Odluka ko će vladati u kantonu Sarajevo u rukama je Semira Efendića, predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu. U skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, koja ima 25 zastupničkih mjesta, mandata je osvojilo čak 15 stranaka. Najviše SDA, slijede Narod i pravda, Nova politička inicijativa, SDP, Stranka za BiH, NPI, SBB, Snaga naroda, Demokratska fronta, Nezavisna građanska lista, Stranka narodnog poštenja, Novi početak, Glas naroda, Bosanska narodna stranka i NES. Kandidat SDA Ramiz Salkić ostvario je najbolji rezultat među bošnjačkim kandidatima na izborima za predsjednika BiH entiteta Republika Srpska i tako došao do funkcije entitetskog potpredsjednika. U izjavi za Federalni radio krivi pojedine probosanske stranke za loše rezultate i moguće gubitke mandata u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, kao i slab rezultat za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
5: Pa ključni razlog zbog ovih rezultata u entitetu RS jeste da politički subjekte nisu razumijeli trenutnu situaciju, važnost zajedničkog političkog djelovanja. Neki su prenijeli svoje političke tenzije iz entiteta federacije, entitet RS, i smatrali su da su državotvorni ako imaju listu koja će nanijeti štetu eto državi i Bošnjacima. Dakle, jasno je da su ovdje stranka za BiH i NIP napravili ogromnu štetu kada su u pitanju Bošnjaci, državni interesi, kada je u pitanju glasanje u entitetu RS. Sa druge strane, ja vjerujem da će glasovi putem pošte iz Osuspa donikle uglašiti o trenutnu situaciju, odnosno popravit će našu poziciju kada je u pitanju Narodna skupština, i da ćemo tu imati 3 do 4, ja vjerujem 4 narodna poslanika.
2: Trenutno dostupni podaci ukazuju na to da je na održanim izborima na svim nivoima evidentirano skoro 390.000

0: da nevažećih glasačkih listića. Za parlamentarnu skupštinu BiH gotovo 119.000. Za parlament federacije evidentirano je blizu 70.000, dok je za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine zabilježeno 60.000 nevažećih listića. Za skupštine kantona nevažećih je blizu 63.000. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske evidentirano je približno 50.000, a za izbor predsjednika Republike Srpske 27.000 nevažećih listića. Koalicija pod lupom izborni dan ocijenila je kao uspješan. Nove izborne tehnologije prema njihovim podacima korištene su na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su zabilježeni tehnički problemi na nekim od njih. Kazali su i da uvođenje novih tehnologija ipak nije kraj procesa unapređenja integriteta izbora.
1: Koalicija pod lupom ocijenila je izborni dan kao uspješan. Nova oprema je korištena na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su tokom dana zabilježeni tehnički problemi na pojedinim biralištima. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije.
2: Koalicija pod lupom upozorava da uspješna implementacija novih tehnologija ne znači da je posao na jačanju integriteta izbora završen. Ona predstavlja važan korak, ali je samo jedan dio šireg procesa. Izbori nisu samo izborni dan. Dio su šireg, ključnog problema ovog društva, sistemske korupcije i zarobljene države.
1: Kazao je i da je manja izlaznost na ovim izborima rezultat upravo izbornih nepravilnosti s kojima smo se susretali prethodnih godina.
2: Vrlo vjerovatno u ovih 220.000 manje izlaznosti jeste i dio zloupotreba koji se dešavao ranije, a sada je bio spriječen. Nažalost, nemamo, kako da kažem, empirijske dokaze koji broj zapravo uticaja na glasanje se dešavao ranije. Znamo u pojedinim izbornim utrkama da je to išlo do 3,76% manipulacije glasovima samo u toku izbornog dana i izborne noći.
1: Istovremeno, posmatrači su bilježili nepravilnosti koje nisu vezane za tehnologiju. Među ponavljajućim problemima bile su označene kandidatske liste koje su davane biračima, a potom vraćane komisiji, na kojima su imena nekih kandidata bila zaokružena. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije pod lupom, osvrnuo se i na objavljeni video popunjenih glasačkih listića.
3: To su bili glasački listići mobilnog tima koji zapravo i ne idu na samo biračko mjesto, ali u medijima to bilo predstavljeno malo drugačije, kao da se unose popunjeni glasački listići, ali nije to ta vrsta izborne nepravilnosti zapravo. Mobilni tim može i biti u posjedu popunjenih glasačkih listića.
1: Iz koalicije smatraju da bi naredni korak trebao biti unapređenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Uvođenje novih tehnologija, poručuju, jeste važan korak, ali za jačanje integriteta izbora potrebne su i dodatne izmjene zakona i efikasnije sprječavanje izbornih nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Europski i svjetski mediji u prvim analizama rezultata opštih izbora u našoj zemlji ocijenili su da oni nisu donijeli velike promjene na političkoj sceni zemlje. Dok njemački i austrijski mediji u prvi plan stavljaju nastavak snažnog utjecaja nacionalnih stranaka i izuzetno nisku izlaznost, britanski i američki mediji značajnu pažnju posvećuju lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, njegovom utjecaju u Republici Srpskoj i vezama s Rusijom. Reuters, međutim, posebnu pažnju posvećuje veoma niskoj izlaznosti.
4: Svijet.
0: Premijer Španije Pedro Sanchez saopštio je da će prijevremeni izbori u ovoj državi biti održani 29. novembra. Nakon brojnih konsultacija, Sanchez je odlučio raspustiti parlament 9 mjeseci prije kraja zakonodavnog mandata. Okidač je bio poraz u kongresu prošli petak, odnosno neusvajanje 2 dekreta o stvaranju o stanovanju koje je vlada sastavila kao odgovor na proteste koji su uslijedili nakon deložacije 87-godišnjaka u Madridu. Europska unija ulazi u završnu fazu stvaranja digitalnog eura, elektronske zamjene za gotovinu kojom želi prekinuti zavisnost od američkog platnog sistema. Probni rad počinje 2027. a sve firme u eurozoni morat će ga prihvatiti do 2029. Nobelova nagrada za medicinu dodijeljena je naučnicima Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagalu za otkrića tajni mozga. Prema navodima Nobelovog komiteta, njihov rad postavio je temelje za novu eru u neurodisciplinama te omogućio dekodiranje načina na koji mozak oblikuje sjećanja, osjećaje i ponašanja. Dobitnici Nobelovih nagrada za fiziku, hemiju, književnost, mir i ekonomiju biće

0: poznati do 12. oktobra.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Poljske igra utakmicu četvrtog kola Lige nacija B. U prva tri kola je naš nacionalni tim neporažen i ostvario je jednu pobjedu na gostovanju kod Rumunije, te dva remija protiv Poljske u gostima i Švedske na domaćem terenu na oproštaju Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Bosna i Hercegovina se nalazi na drugom mjestu na tabeli sa 5 osvojenih bodova iza lidera Švedske koja ima 7, a ispred Poljske koja je osvojila bod manje od naše selekcije. Zbog toga je večerašnja utakmica veoma važna, a selektor našeg tima Sergej Barbarez najavljuje duel protiv rivala kojeg sada dobro poznajemo nakon okršaja u Varšavi.
2: Znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
1: Jedan od boljih pojedinaca u reprezentaciji Bosne i Hercegovine na ovom okupljanju je Armin Gigović, veznjak švicarskog Young Boysa, koji bi opet trebao biti starter u našoj selekciji.
3: Mislim da se dobro osjećamo, posle svakog tekme probamo se najbolji način se porovati. I što bi još rekao, mislim za utakmicu protiv Poljske, znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo okupljanje na najbolji mogući način.
1: Duel između Bosne i Hercegovine i Poljske na Bilinom polju večeras počinje u 20:45, a u istom terminu se u našoj grupi sastaju još Rumunija i Švedska. Osim dva duela u našoj grupi u okviru Lige nacija B se sastaju Sjeverna Irska, Gruzija i Ukrajina, Mađarska. Dva veoma zanimljiva okršaja se igraju i u Ligi nacija A, gdje snage odmjeravaju Francuska, Belgija i Italija, Turska. Dva meča se igraju i u Ligi nacija C, a sastaju se Kipar, Latvija i Crna Gora, Armenija. Sinoć su u Ligi nacija A odigrane 4 utakmice. Nizozemska je savladala Srbiju sa 2-1, a istim rezultatom je Portugal nakon preokreta pobjedio Norvešku. Danska je kao gost sa 1-0 pobjedila Wales, dok su Grčka i Njemačka igrali 0-0. U Ligi nacija B dva remija istim rezultatom 1-1. Odigrali su ih Kosovo i Austrija, te Republika Irska i Izrael. U Ligi nacija D je Azerbejdžan sa 1-0 pobjedio Litvaniju, dok je istim rezultatom Malta bila bolja od Andore.
4: Putevi.
5: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Nemila Golubinja, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
4: Vrijeme.
0: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 11.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Birali smo i izabrali. Dok se rezultati još zbrajaju, jasno je da slijedi partija šaha. Kako formirati vlast? Ko bi mogao pogaziti riječ, a ko će braniti principe iz pozicije opozicije? Šta su nam pokazali opći izbori? Gosti: Sead Turčalo, Pavle Mijović i Srđan Puhalo. Plenum večeras.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
1: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
2: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
3: Nakon što je Sarajevo uživalo u čarima plesa uz francusku plesnu kompaniju Svemir koja je gostovala u okviru projekta Mostovi identiteta, u saradnji sa sarajevskim partnerom, Udruženjem za afirmaciju baletne umjetnosti i savremenog plesa Živimo balet, te podršku Teatroskopa i Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini, ples se i dalje nastavlja Sarajevom, jer nam se u još jednoj zanimljivoj organizaciji pridružuje naša gošća iz kulturnog udruženja Art Alive, Aldina Topčagić, mlada umjetnica čiji rad pratimo već dulji niz godina. Jubilarno peto izdanje Sarajevo Contemporary Dance Intensive dovodi vodeća svjetska imena savremenog plesa u Sarajevo. Dobar dan i dobro nam došli, Aldina.
4: Dobar dan i hvala vam velika na pozivu na gostovanju.
3: Otvaramo se danas i uživat ćemo danas u savremenom plesu. Šta nam to donosi ovogodišnje izdanje Sarajevo Contemporary Dance Intensive Festivala?
4: Znači, Sarajevo Contemporary Dance Intensive Festival je vodeći program savremenog plesa u Bosni i Hercegovini što se tiče edukacije i performativne umjetnosti. Ove godine imamo profesionalnu radionicu savremenog plesa sa jednom od najistaknutijih koreografkinja na svjetskoj sceni, a to je Maura Morales sa Kube koja živi u Njemačkoj. Ona će održati profesionalnu radionicu svakim danom od 5 do 8 u Narodnom pozorištu Sarajevo. Radionica je već puna, imali smo jako mnogo prijava, znači 45 ljudi se prijavilo i ugostit ćemo učesnike iz 10 zemalja širom Europe, ali i iz Amerike ove godine. Zatim ćemo imati prikazivanje višestruko nagrađivanog filma, plesnog filma Maura, snimljen na Kubi i uz razgovor sa umjetnicom u galeriji Manifesto. To će se održati u utorak 6. oktobra u 21 sat. I imat ćemo u petak 9. oktobra izvedbu, vrhunsku jednu predstavu svjetskog nivoa od belgijske kompanije Paper Bridge, izvođača Borna Babić i Elijana Sagapede.
3: Dosta zanimljiv program, dosta drugačiji program. Govorimo o savremenom plesu kojeg smo imali i čast i priliku tebe kao izvođačicu vidjeti čak i posljednjih dana u Sarajevu kada smo se prisjećali svih onih nestalih osoba za kojima se još

0: uvijek traga, pogotovo onih koji su nestali tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Aldina, šta je ono što čini drugačijim ova vrstu plesa, odnosno što Maura donosi, što će imati mogućnost oni koji naravno se ne bave savremenim plesom da budu prisutni u ovoj radionici, ali mogu vidjeti kroz Maura film i razgovor naravno sa umjetnicom. Čime ćemo privući gledatelje i gledateljice ovoga filma, odnosno šta je ono što čini Kubu posebno?
1: Profesionalni savremeni ples je rezultat dugogodišnjeg istraživanja kvaliteta pokreta sa međunarodno priznatim koreografima. Maura Morales je jedna koreografkinja koja se plesom bavi preko 40 godina. Znači ona je već u svojoj 7. godini počela da pleše, bila na plesnom internatu na Kubi i zatim je sa 18 godina došla u Evropu. Što se tiče Maure i općenito Sarajevo Contemporary Dance festivala, je činjenica da učim šta je to savremeni ples u njegovoj srži. To znači nije ponavljanje koraka, to nije učenje koraka, kopiranje ili pravljanje koreografije sa nekim sekvencama. To je mnogo više od toga i to zahtjeva jako mnogo kontinuiranog i discipliniranog rada. I meni je jako drago da će doći jedna koreografkinja poput Maure da bi naše društvo moglo da doživi savremeni ples u svom kvalitetu kakav jeste. A isto tako imat ćemo predstavu, znači rekli smo, imat ćemo tu radionicu i moj nastup koji se desio 28. augusta je isto tako pokazao koliko savremeni ples može da dodirne dušu, koliko je kada se koristi profesionalno i kada se istražuje godinama kvalitet pokreta, koliko može da dotakne dušu i da obrađuje teme koje su jako osjetljive i koje su jako i bitne i da se prenese, da se dotakne jedan drugi svijest osobe. Tako da što se tiče filma, imat će mogućnost znači ljudi da vide koliko je potrebno rada da se uloži, da bi se moglo sa time profesionalno baviti, zatim koliko jedna osoba treba imati hrabrost, jer ona je sa 18 godina, znači odlučila da ostane u Beču, u Austriji, bez vize, bez znanja jezika, bez ikoga. Bila je na svjetskoj turneji tadašnje nacionalne baletne kompanije u kojoj je plesala Kube i odlučila je da ostane i to je jedna jako, jako zanimljiva znači, tema filma. Ja želim da prenesem ovdje našoj omladini i našem društvu da sa velikom porcijom hrabrosti, znanja, kvaliteta, discipline, da se može uspjeti. Kao što je to Maura uspjela, je došla s 18 godina, nije znala ni riječ njemačkog, nije imala novca, nije imala vizu, nije imala ništa, a danas je jedna od najistaknutijih koreografkinja u savremenom plesu i mislim da je to najbitnija pouka tog filma. Znači ne samo isključivo ples, nego to je jedna veoma inspirirajuća i motivirajuća priča za bilo koga ko se ne bavi samo plesom, nego ko ima bilo koju drugu profesiju u svom životu.
0: Obzirom da živite između Sarajeva i Beča, kako ste i sa Maurom uspjeli kontakt ostvariti?
1: Sa Maurom sam ostvarila kontakt, ja sam pogledala njen film u operi u Grazu. Znači, bilo je pokazivanje filma i njene premijere, jer ona je koreografirala tada komad za plesnu kompaniju opere u Gracu i oduševio me. Znači, film oduševila me ta njena privatna, profesionalna, ali i lična priča nje kao osobe. I u tom momentu kada sam pogledala taj film i bio je razgovor sa publikom, što ćemo i mi imati nakon prikazivanja filma u Galeriji Manifesto, oduševila me ta njena priča i tad sam već pomislila, ovo želim da dovedem u Sarajevo, ovo želim da dovedem u Bosnu i Hercegovinu, da podijelim jednu motivirajuću priču.
0: Drugačiju je onu možda koju je i sama Aldina prošla tokom dugog niza godina rada na sebi, što smo imali priliku čuti i na programima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. I naravno saradnja između festivala MESI, Sarajevo Contemporary Dance Intensive. I tu ste uspjeli da zaokružite ovu priču u jedinstvenosti i različitosti i formiranju umjetnosti kao sami srži.
1: Apsolutno, prvo da se osvrnem na tu svoju ličnu priču, tako i ja sam imala slično, ja sam isto otišla sama za Graz, tamo studirala, ali educirala se u savremenom plesu, zatim sam bila u Berlinu, iz Berlina sam otišla u Brisel i moj put, kako sam sama prolazila kroz sve te velike gradove i stvarala sve mogućnosti, gdje na izgled bilo nemoguće nešto stvarati, mene inspirisalo i tačno sam osjetila, ok, ovo je jedna isto slična priča mojoj, ali na drugi način.

0: Zato smo i pozvali Mauru ove godine. Da, ove godine imamo suradnju sa MES festivalom, što mi je jako drago, i predstava Amajeno Kozo će biti prikazana u petak 9. oktobra u 18 sati. Evo, pozivam ovom prilikom sviju da dođu da pogledaju predstavu, jer je stvarno vrhunskog nivoa i drago mi je da smo ostvarili onaj suradnju sa MES festivalom da bi približili i profesionalni savremeni ples bliže sarajevskoj publici, da bi se i saznalo više za Sarajevo Contemporary Dance Intensive, i da, to mi je jako drago. A što mi je posebno drago je i to da se prvi put Bosna i Hercegovina i Sarajevo spominju na svjetskoj mapi profesionalnog savremenog plesa, jer to dotad nije bila činjenica, a sada nam dolaze ljudi iz cijelog svijeta, se može reći, da se educiraju ovdje u savremenom plesu, da dožive Sarajevo i Bosnu, i to mi je onako posebno drago što se i to dešava, ne samo da dolaze ljudi, nego i širimo priču o našoj Bosni, o Sarajevu, i da ljudi u svijetu znaju, aha, mogu i u Sarajevo otići, da učestvujem na jednoj radionici takve vrste.
1: Ovo su fantastične i vijesti i informacije koje dijelimo sa svim našim slušateljkama i slušateljima, i pozivamo ih na ovo peto izdanje Sarajevo Contemporary Dance Intensiva. Aldina Topčakić sa nama. Aldina, hvala puno.
0: Hvala vama puno na pozivu, i pozivam još jednom na svu našu, naše društvo da dođe, znači, u Galeriju Manifesto i u Sartor na naše događaje, i hvala vam.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: 11. izdanje književnog festivala Poligon u Mostaru svoju završnicu sprema za ponedjeljak. Ovogodišnji program bio je posvećen književnosti kao platformi u vremenu globalnih kriza te utjecaju umjetne inteligencije na suvremenu kulturu. Otvorenje festivala obilježio je prigodan omaž nedavno preminuloj pjesnikinji Andrijani Škunci, koji je priredila bosansko-hercegovačka autorica Sanela Kuko. Po školama su se organizirale radionice sa ciljem približavanja književnosti što većem broju mladih. A danas, sa početkom u 18 sati, u španjolskoj sali gimnazije Mostar održat će se skup pod nazivom Predrag Mediteranski, posvećen velikom mostarskom autoru svjetskog glasa Predragu Matvejeviću. Na tom skupu sudjelovat će francuski eseisti Matvejevićev dugogodišnji prijatelj Thierry Fabre, Suzana Matvejević, te književnik i dobitnik nagrade Predrag Matvejević Elvedim Nezirović. Ulaz je besplatan.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: Još malo kroz ples i razgovor i bližimo se kraju. Da, zlatne godine su početak. Dokaz je i novog festivala koji se organizira u Sarajevu. Zlatne godine Sarajeva, 5. oktobar u Bosansko-kulturnom centru u Sarajevu, i Festival umjetnosti i muzike, treće dobi. Ovo sam namjerno napravila i malu korekciju sa ovim jer jako mi je drago što i treća dob ima svoje vrijeme. Završna manifestacija Zlatne godine Sarajeva, Festival umjetnosti i muzike treće dobi, najavljen za 5. oktobar u javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo. Kao završna svečanost i kruna ovogodišnjih aktivnosti udruženja Zdravo živi, sretno stari, realiziranih kroz mrežu centara za zdravo starenje općine Centar Sarajevo u povodu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba. Zadovoljstvo mi je pozdraviti gospođu Sanelu Feratović, predsjednicu. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Kako je nastao ovaj festival, kad smo evo malo i nezvanično razgovarali, sami ste rekli, ma red je da i treća životna doba od ovoliko festivala ima svoj festival.
3: Naravno, upravo tako, pogotovo generacije, treća životna dob, to su generacije koje su najviše možda i zaslužile da imaju svoj festival i sve najljepše, jer upravo su ove naše generacije, treća životna dob, dale najveći doprinos za našu domovinu i za sve lijepe stvari u kojima danas mnogi naši sugrađani, rekla bi svi sugrađani, uživaju. kako sam rekla, hvala još jednom na pozivu i što vam je zanimljiva naša priča. Festival umjetnosti i muzike treće dobi Zlatne godine Sarajeva. Planirali smo već prije možda nekih godinu

godinu i po dana ovako nešto da napravimo. Evo, sad smo to uradili povodom međunarodnog praznika starijih osoba. Mi smo već imali prvi takmičarski dan, prvi dan festivala 29.9. To nam je bio takmičarski dan gdje smo u kući kulture i nacionalnih manjina okupili članove Centara za zdravo starenje kantona Sarajevo, gdje smo se takmičili u tri kategorije: u horskom pjevanju, slikanju uljem na platnu i crtanju na alufoliji. Bilo je sjajno, zaista jedna divna energija, divno raspoloženja, a u stvari sam festival treće dobi okuplja članove Centara za zdravo starenje, na prvo mjesto opštine Centar Sarajevo i svih drugih centara kantona Sarajevo, kako bi predstavili i dali priliku našim sugrađanima treće dobi da pokažu svoj talenat i svoju životnu snagu zapravo. Mnogi od njih su toliko talentovani za razne sfere, iz raznih sfera slikarstva, muzike, svih lijepih stvari. To su zaista naše najjače generacije, tako da mi je bilo jako drago što je ovaj naš festival naišao na pozitivne kritike, tako bi rekla. Prvi dan festivala je okupio preko 500 članova Centara za zdravo starenje u kući nacionalnih manjina. Sada 5. oktobra sa početkom u 6 sati u Bosanskom kulturnom centru realizovat ćemo završnu manifestaciju našeg festivala Zlatne godine Sarajeva. Mogu sa ponosom da pozovim sve sugrađane treće životne dobi i naše članove Centara za zdravo starenje da nam se pridruže u BKC u 5. oktobra sa početkom u 6 sati, gdje nas sve očekuje zaista jedan lijep program u kojem ćemo na prvom mjestu svim takmičarima i pobjednicima Centara za zdravo starenje sa prvog dana festivala uručiti zahvalnice i nagrade. Zatim slijedi promocija himne Centara za zdravo starenje opštine Centar i našeg udruženja Zdravo živi sretno stari, u kojoj pjevaju članovi naših horova Centara za zdravo starenje opštine Centar sa našim dragim Nenom Murčem, uz prezentaciju jednog lijepog spota, a sve u cilju da ostane neka uspomena i kao kruna našeg grada danas sutra kada mlađe generacije budu vodile Centre za zdravo starenje, da imaju neke smjernice kroz naš rad, da mogu jednostavno vidjeti kako treba ljudima trećoj dobi pokazivati ljubav, poštovanje i dozvoliti im da nam pokažu svoj talenat. I kroz ovaj festival želimo da se glas treće dobi čuje i da se sva njihova lijepa djela i životna snaga vidi. Na festivalu će nam se također 5. oktobra predstaviti i učestvovati u našoj ovoj lijepoj priči naš najbolji rock vokal, mlada Sara Vojčić, koja se jako svidjela naša priča i odmah je pristala da bude dio nje. Tako da imat ćemo kroz revijalni program i koncertni dio imat ćemo jedno prelijepo druženje koje želimo u stvari dio što se tiče koncerta Nene Murče, njegovog benda i divne Sare Vojčić, želimo da kraju da poklonimo povodom međunarodnog praznika starijih osoba našim članovima Centara za zdravo starenje. Jedan dobar, rekla bi najbolji dernek u gradu.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio, informativni program.
1: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
0: Dijaloška emisija.
1: Aktualno na Federalnom radiju.
2: Izborna noć je iza nas, ali i prave odluke tek dolaze. Tko će krojiti novu vlast? Ključne političke procese i izborne rezultate analiziramo s vodećim stručnjacima. Gosti: Zlatiborka Popov-Momčinović, Šaćir Filandra i Milan Citarski. Pogled iza kulisa političke scene. Slušajte nas u srijedu od 16 sati.
3: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Dan nakon izbora počinje kombinatorika, ko sa kim, ko ima ruke, kome nedostaju, je li Semir Efendić lider odluke u federaciji. Kako su protekli izbori, jesu li nove tehnologije vratile povjerenje u regularnost izbornog procesa? Šta nam govori 390.000 nevažećih listića i najlošija izlaznost od 96. godine? Svjetski dan učitelja, uz priznanje i čestitke u prvom planu, izazovi u obrazovanju i uvjeti rada. Na Bilinom polju zmajevi večeras dočekuju Poljsku, poručuju idemo da pobjedimo.
0: U studiju suradnica emisije Majda Alić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora, Denis Bećirović pobjedio je u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda sa osvojena 210.483 glasa. Bakir Izetbegović osvojio je 187.753, Semir Efendić 141.315, a Fahrudin Radončić 11.852 glasa. Kandidatkinja SNSD-a Željka Cvijanović ostvarila je nedostižnu prednost u utrci za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda sa 288.606 glasova, kao i HDZ-ova kandidatkinja Darijana Filipović sa 109.168 osvojenih glasova.
3: Prema preliminarnim rezultatima, SDA, HDZ i SNSD osvojili su prvo mjesto u svim izbornim jedinicama na nivou parlamentarne skupštine BiH. U pet izbornih jedinica iz Federacije BiH pobjedu je odnijela SDA sa približno 31,57% i prema dostupnim podacima najmanje 9 direktnih mandata.
0: Drugi je SDP sa blizu 15,60% osvojenih glasova i 5 mandata, dok je u izbornoj jedinici 2A najviše glasova osvojila lista predvođena HDZ-om BiH i 4 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 2 direktna i 1 kompenzacijski mandat. 2 direktna mandata ostvarili su Narod i pravda kao i Demokratska fronta. Naša stranka ostvarila je 1 mandat kao i koalicije Hrvatska petorka i NES BiH, PDA i Naprijed. SNSD će prema trenutnim podacima ostvariti 6 mandata te pokret Sigurna Srpska i SDS 1 ili 2 kompenzacijska mandata poput Demosa, Ujedinjene Srpske, Liste za pravdu i red i DNS-a.
3: Kad je riječ o Federaciji BiH, najveću dominaciju ostvarila je SDA koja je prema dostavljenim podacima pobjedila u 9 od ukupno 12 izbornih jedinica za predstavnički dom federalnog parlamenta. Preostale 3 izborne jedinice pripale su koaliciji koju predvodi HDZ BiH, iako još nepotvrđeni rezultati opštih izbora nude 2 mogućnosti, smatra politički analitičar Adis Arapović.
4: Proces formiranja vlasti može početi od ozdo, od kantona, jer da bi pričali o gornjim nivoima ili kompletiranju gornjih nivoa, moramo pričati o domovima naroda. Domovi naroda opet ovisi o tome kako će se složiti kantonalne skupštine. Proces kreće dakle od kantonalne skupštine i tu najprije možemo vidjeti ili očekivati krupnije promjene u parlamentarnim većinama, pa preko toga naravno i u vladama, uključujući recimo evo i vladu kantona Sarajevo, u kojoj se ta promjena možda najbolje i vidi. Parlamentarna većina ili grupa kako su do sad imale vlast u kantonu Sarajevo, drastično su podbacili s rezultatom i očigledno je da nekih od njih uopšte nema, da su neki drugi dobili par mandata manje i da više nema te parlamentarne većine. Postoji hipotetska druga parlamentarna većina okupljena oko SDA, SBH, DF-a, koja bi se onda mogla aplicirati i na gornje dvoje, odnosno i na federalni i na državni, i čini mi se da zato već postoji i dovoljan broj osvojenih mandata, odnosno parlamentarnih ruku. E sad, uslov za sve to, dakle, jeste da CIK proglasi konačne rezultate, da se na taj način apsolvira izborni proces, odnosno da se njegov posljednji korak dovede do kraja, a to je izbor delegata za Dom naroda federalnog parlamenta, a onda izbor delegata i za državni parlament, za Dom naroda, gdje bi onda trebalo očekivati pokret

0: naročito obrzavaju, pa čak ni da ga uopšte vode. Naravno, mislim i na SNSD i na HDZ, oni su već unutra i po svim mogućim kombinacijama opet će biti unutra, a i ove druge stranke koje danas participiraju vijeću ministara iz grupacije trojke, također nemaju interes za promjenom.
1: Održani izbori bili su očekivani. Po potvrđivanju rezultata, novi stari politički partneri će formirati vlast, kaže Mirza Mehmedović, komunikolog.
2: Ako imamo u vidu koliko afera je pratio mandat trojke u protekle 4 godine, vidimo da je stranka Demokratske akcije osvojila na svim nivoima vlasti skoro 100% više glasova nego Socijaldemokratska partija, što znači faktički da SDA će biti nezaobilazan faktor u formiranju vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Svakako da SDA u toj priči već ima svoje neke stalne partnere i čak se pojavljuju neki novi partneri koji su bliski toj političkoj ideji.
1: Građani ni ovaj put nisu izašli na birališta u velikom broju, ali bar je stanje jasno.
3: Da kažem, nisam baš oduševljen. Izgubili smo sve ove godine povjerenje u sve, tako da nek nam je Bog na pomoći.
4: I sam ne izlazila.
5: Ništa se promijeniti neće. Sigurno, sve je to isto.
1: Konačni raspored mandata treba posmatrati uz rezervu sve dok Centralna izborna komisija BiH ne završi obradu svih rezultata, uključujući glasove poštom i druge kategorije glasanja, te ne izvrši konačnu dodjelu mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
6: Da, nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini sve su jasniji obrisi nove raspodjele političkih snaga u zemlji. Iako Centralna izborna komisija još objavljuje preliminarne rezultate i konačna raspodjela mandata tek predstoji, dosadašnji podaci ukazuju na značajne promjene u odnosu na prethodni izborni ciklus.
7: Najveće iznenađenje izbora je nagli rast popularnosti stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja je godinama bila na političkim marginama. Njen predsjednik Semir Efendić je u utrci za člana državnog predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda osvojio značajan broj glasova, dok istovremeno stranka bilježi rast i na drugim nivoima vlasti, gdje se posebno ističe rezultat u kantonu Sarajevo. Politolog Tarik Kapetanović smatra da je i dobro osmišljena izborna kampanja doprinijela takvom rezultatu.
8: Definitivno, zbog kampanje koja je rađena na terenu, zbog novog lica koje se pojavilo, novog starog lica i mogu reći izbornog pula, to jeste opštine Novi Grad iz koje to lice dolazi, i rezultata tog čovjeka koji je usput rečeno i politolog, ostvaren je takav rezultat. Naravno, radilo se žestoko i na terenu.
7: SDA je prema dosadašnjim podacima ojačala poziciju na svim nivoima, ali je rezultat predsjednika Bakira Izetbegovića u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine slabiji od rezultata stranke, bivši član CIK-a Vehid Šehić.
9: Znači, nešto se dešava i u toj stranci, tako da bi političari morali da se pogleda u ogledalo, da razmišlja o sebi šta je to i onda da vide da li treba da ostanu u policiji ili ne treba da ostanu u policiji, politiku treba pomlađivati.
7: HDZ BiH je zadržao snažnu poziciju. Njihova kandidatkinja Darijana Filipović prema preliminarnim rezultatima ima najviše glasova u utrci za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, a snažna pozicija stranke vidljiva je i na drugim nivoima vlasti. Bez obzira na trenutnu pobjedu, novinar Ranko Mavrak ističe da se HDZ nalazi pred izazovima koje treba analizirati.
10: Ove godine Darijana Filipović dobila 109.000 glasova. Na izborima prije 4 godine Borjana Krišto je dobila 180.000 glasova. Ja mislim da je to sad povod ovim ljudima iz HDZ-a da se zapitaju što je bilo sa svim tim njihovim biračima, gdje su oni nestali, što se dogodilo da se oni ne pojave na biralištima ili bar dio njih i zašto oni više ne preferiraju HDZ Bosne i Hercegovine na način na koji su to činili u prethodnim godinama. To je povod za jednu duboku analizu, tu naravno ima demografije.
7: Na manji broj glasova koji je osvojila Filipović utjecalo je više faktora, među kojima su manja izlaznost te kandidatura Zdenka Lučića, koji je nastupao kao kandidat opozicionog Hrvatskog korpusa, a osvojio je više od 53.000 glasova. Demokratska fronta, Narod i pravda i Naša stranka su među političkim subjektima koji bilježe slabije rezultate. Bivša članica DF-a Maja Gasal ocjenjuje da Komšićeva dugogodišnja teza o građanskoj državi više nema nekadašnju mobilizacijsku snagu.
11: Više nije ni on iznad stranke, odnosno da je svojim pogrešnim kadroviranjem, svojom pogrešnom politikom i svojim 12 godina jednom te istom temom koja više nema se primit ko za tu više temu. Ovo je divan jedan primjer koji pokazuje da unutar političkih stranaka ljudi ne razmišljaju o nasljednicima. Ko će naslijediti partije kada se kult ličnosti ugasi ili bude ovako kažnjen na izborima?
7: SDA, HDZ,

0: BiH i SNSD će nakon ovog izbornog ciklusa imati vlast po vertikali u cijeloj državi, a jedina iznimka je u činjenici da će Bošnjake u predsjedništvu Bosne i Hercegovine predstavljati član SDP-a Denis Bećirović. Iz njegove stranke, koja je bila na vlasti u koaliciji sa NIP-om i našom strankom, tvrde da ništa nije gotovo. Suočeni sa promjenom omjera snaga, već sada traže modele za očuvanje utjecaja i eventualni nastavak saradnje unutar postojeće koalicije. Iako preliminarni rezultati omogućavaju određene kalkulacije, još je rano govoriti o konačnom broju mandata i budućim parlamentarnim većinama. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
1: Nakon prebrojanih 95,32% glasova za Skupštinu kantona Sarajevo, raspodjela stranačkih mandata i imena budućih zastupnika praktično su poznati.
2: Prema trenutnim preliminarnim podacima, SDA i SDP predvode sa po 9 osvojenih mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu ima 7, Narod i pravda 5, naša stranka 3, dok Demokratska fronta ulazi sa 2 skupštinska zastupnika. Kada riječ o formiranju vlasti, stranke trojke imaju 17 ruku i za većinu im je potrebna još jedna. Međutim, ako SDA uspije postići politički odgovor sa strankom za BiH i DF-om, bit će nova vlast u kantonu. Odluka o tome ko će vladati u rukama je Semira Efendića, predsjednika stranke za BiH.
1: Dvije najjače stranke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu podebljale su rezultat sa prošlih općih izbora. HDZ i SDA sada same mogu formirati kantonalnu vlast jer zajedno imaju 21 ruku u skupštini koja broji 30 zastupnika. Ipak to će ovisiti o formiranju vlasti na višim nivoima s obzirom na to da vladajuće koalicije po pravilu pretendiraju da imaju stabilnu vlast na svim razinama.
3: HDZ BiH 13, SDA 8 mandata. Posljednji su to podaci za kantonalnu skupštinu HNK, a koji ostavljaju mogućnost brzog formiranja većine, ako bude takve volje. Naime, broj mandata dovoljan za formiranje vlasti i bez drugih partnera. Za analitičare predviđanja su jasna, povratak starih partnera. Milan Sitarski, politički analitičar, i Kristina Spajić-Perić, glavna urednica portala Istina Media.
4: Očekujem da to bude tako. One su očigledno zadržale svoje biračko telo, imaju jaču privlačnu snagu, dok su druge stranke praktično doživjeli neku vrstu političkog debata. Najveći je debato hrvatske opozicije okupljene i oko, ono isto okupljene oko HDZ 990, a nešto manji pad je doživjela Hrvatska republikanska stranka, ali obe su dosta slabije nego u ranijem sazivu.
5: Mašinerija je očito odradila svoje. Imamo opet stare partnere u vlasti i čeka nas šta nas čeka.
3: Od ostalih stranaka u Skupštini HNK 3 mandata imat će SDP, po 2 mandata koalicija HDZ 90, HSS i HRS, dok će DF i NES u kantonalnom parlamentu participirati s jednim mandatom. U kojem pravcu će oni djelovati u ovom momentu nije sigurno. Jesenja slagalica tek počinje, ali poznavaoci prilika vjeruju da značajni promjena neće biti. Kristina Spajić-Perić, glavna urednica portala Istina Media.
5: Imamo tu njihovu biračku bazu koja ovdje lijepo živi, imamo ljude koji svakodnevno napuštaju Bosnu i Hercegovinu, tako da mislim da će stanje manje više ostati isto kao što jest.
3: A vlast će ostati ista i u susjednom zapadno-hercegovačkom kantonu, gdje HDZ BiH sama može formirati vlast. U ovom kantonu je osvojila 17 od 23 mandata. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: Izborni rezultati zanimljivi su i u Krajini. Naime, prema rezultatima CIK-a najveći broj mandata za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona osvojili su SDA, NES i SDP. Slijedi nova politička kombinatorika u kantonu koji godinama važi za jedan od nestabilnih u federaciji. Nakon brojnih preokreta, smjena i promjena skupštinskih većina, gotovo svi sada tvrde da su baš oni nezaobilazni za formiranje nove vlasti.
6: U Unsko-Sanskom kantonu SDA ima 10 mandata. Kažu, uvjereni su da su nezaobilazan partner u formiranju nove vlasti. O konkretnim koalicijama ipak je, naglašavaju, rano govoriti. Jasmin Musić, predsjednik kantonalnog odbora SDA Unsko-Sanskog kantona.
7: I bilo bi potpuno prirodno, kulturno, pošteno i politički normalno da SDA predvodi vlast na Unsko-Sanskom kantonu u naredne 4 godine.
6: NES je osvojio 6 mandata, moguće i 7. Rezultatom nisu zadovoljni, a aktuelni premijer Mustafa Ružnić smatra da izborni rezultat traži ozbiljno preispitivanje unutar same stranke. Ipak očekuju da će biti dio nove vlasti. Mustafa Ružnić, predsjednik kantonalnog odbora NES BiH Unsko-Sanskog kantona.
8: Izborni pobjednici će krenuti u taj proces, da li će se ići tražiti neka

0: kantonalna stabilnost političke vlasti ili će se i dalje raditi, jer vidimo i dalje politička scena je poprilično usitnjena.
1: SDP je za sada osvojio 4 mandata u Skupštini, što je za jedan više u odnosu na prošli. Zadovoljni su rezultatom i vjeruju da će nakon razgovora i oni biti dio nove skupštinske većine. Albin Muslić, potpredsjednik kantonalnog odbora SDP-a Unsko-sanskog kantona.
2: U okviru tih nekih budućih razgovora sa drugim političkim subjektima koji su ostvarili određene izborne rezultate, mi očekujemo da će se definirati i stabilna skupštinska većina.
1: Pomak je zadržao 3 mandata. Kažu iz ove stranke, kafe su se već popile, razgovori o novom sazivu vlasti već se realiziraju. Zikrije Duraković, predsjednik kantonalnog odbora Pomaka Unsko-sanskog kantona.
3: Otvaranje pitanja koalicija u politici, znate, kad razgovori krenu, pogotovo na Unsko-sanskom kantonu, sve je moguće, ali evo, ja vam kažem, nekakve poveznice već imamo od ranije kroz zajedničko djelovanje, pa vidjet ćemo.
1: Iznenađenje izbora je SBiH, koji je povećao broj mandata na 2. Nisvet Jusić, predsjednik kantonalnog vijeća SBiH Unsko-sanskog kantona.
4: Sačekat ćemo dakle da rezultati kao takvi budu zvanični, da oni budu potpuni, pa ćemo onda naravno obaviti razgovore, naravno usaglašeni sa vrhom stranke, sa političkim strankama i subjektima koji imaju kapacitet, koji mogu dakle formirati vlast.
1: DF i Laboristička stranka će prema trenutnim rezultatima imati po 2 zastupnika. NIP-u pripada 1 mandat, dok je naša stranka ostala bez mandata. I tako kanton sa vjerovatno najviše promijenjenih vlada i najnestabilnijom političkom situacijom ponovo čeka novu vlast. Svi pričaju o stabilnosti, a gotovo svi očekuju da budu njen dio i garant te stabilnosti.
5: Bila je to kolegica Dalila Dupanović iz Bihaća. ASDA je u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona osvojila 15 od 35 mandata, što je za 4 više u odnosu na protekle opće izbore. U ovom kantonu u Skupštinu će osim SDP-a, Stranke za BiH, Demokratske fronte, Bosansko-Hercegovačke inicijative Kaosumović-Fuad, HDZ-a, Naroda i Pravde te naše stranke prvi put ući i Snaga naroda Rame Isaka.
6: Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije Zeničko-Dobojskog kantona održao je danas i konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni preliminarni rezultati općih izbora, 15 mjesta u Skupštini ovog kantona te 3 direktna mandata u Parlamentarnoj skupštini BiH. Govori Nermin Mandra, predsjednik kantonalnog odbora ove stranke.
7: Ono jasno je da je SDA na vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu, kako u vladi, tako i u 9 lokalnih zajednica, i svakako taj jedan vrijedan rad tih ljudi se reflektirao na pozitivan rezultat.
6: BH inicijativa Fuad Kasumović prema preliminarnim rezultatima je u odnosu na prethodne izbore dobila 3 umjesto 5 mandata. Rezultate je ocijenio potpredsjednik ove stranke Elmin Šabanović.
8: Naravno, imali smo sigurni 5 mandata u prošlim izbornom ciklusu na općim izborima, a sada trenutno 3 ili 4, normalno da nismo zadovoljni na osnovu prethodnih izbora.
6: Prvi put će u kantonalnoj skupštini učestvovati i Snaga naroda. Mandate su dobili otac i sin Ramo i Arne Lisak. Predsjednik ove stranke i aktuelni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak ocjenjuje izbore.
9: Pa vidite, ako uzmem u obzir da smo mi stranka koja je prvi put izašla na opće izbore, naravno da zadovoljstva ima, ali očekivanja su bila mnogo veća. Znate kako svak sebi daje veći cilj i mi smo normalno imali veći cilj, ali vidite, mi smo uvijek zadovoljni.
6: Sociolog Sead Pašić ocjenjuje značajnim korištenje novih tehnologija koje su garantirale transparentnost, a o mogućim promjenama kaže.
10: Da ne postoji ništa dobro koji će donijeti ovi izbori. Ono što želim da naglasim, ljudi su pogrešno obaviješteni da svaka promjena znači promjena na bolje. A u našoj poziciji sam pojam progresa je potpuno suspektan, upitan. On može biti tehnološki, ne može nikad biti politički ili društveni. Mi se stalno vraćamo u regresiju.
6: U odnosu na protekli saziv u radu Skupštine ovog kantona učestvovat će 9 umjesto dosadašnjih 10 političkih partija i koalicija. Za Radio Federacije, Velida Kulenović.
5: U Skupštini Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, u kojoj je 25 zastupničkih mjesta, mandata je osvojilo čak 15 stranaka. Najviše SDA, slijedi Narod i Pravda, Nova politička inicijativa, SDP, Stranka za BiH, Politička stranka Perspektiva, SBB, Snaga naroda, Demokratska fronta, Nezavisna građanska lista, Stranka narodnog poštenja, Novi početak, Glas naroda, Bosanska narodna stranka i NES. A kandidat SDA Rami Salkić ostvario je najbolji rezultat

0: rezultat za potpredsjednika Republike Srpske kao predstavnik bošnjačkog naroda. Za federalni radio je kazao da su pojedine probosanske stranke krive za loše rezultate i moguće gubitke mandata u zastupničkom domu državnog parlamenta, kao i slab rezultat za Narodnu skupštinu RS-a.
1: Pa ključni razlog zbog ovih rezultata u entitetu RS jeste da politički subjekte nisu razumijeli trenutnu situaciju, važnost zajedničkog političkog djelovanja. Neki su prenijeli svoje političke tenzije iz entiteta federacije, entitet RS, i smatrali su da su državotvorni ako imaju listu koja će nanijeti štetu eto državi i Bošnjacima. Dakle, jasno je da su ovdje stranka za BiH i NIP napravili ogromnu štetu kada su u pitanju Bošnjaci, državni interesi, kada je u pitanju glasanje u entitetu RS. Sa druge strane, ja vjerujem da će glasovi putem pošte iz Osuspa donikle uglašiti o trenutnu situaciju, odnosno popravit će našu poziciju kada je u pitanju Narodna skupština, i da ćemo tu imati 3 do 4, ja vjerujem 4 narodna poslanika.
0: Najveći pobjednik izbora u Republici Srpskoj je SNSD. Stranka kojom vlada Milorad Dodik ostvarila je uvjerljivu pobjedu na sva 4 nivoa vlasti. Sabiranje glasova praktično nije ni završeno, a krenuli su potresi i međusobna optuživanja unutar opozicionih stranaka, te prebacivanje krivice za izborni debakl.
2: Da, nakon izbora Milorad Dodik sa najbližim saradnicima prošetao je kroz Banja Luku na lovorikama ubjedljive pobjede. Od 2006. godine stranka na čijem je čelu izašla kao pobjednik u svim izbornim ciklusima, ali nikad tako ubjedljivo kao ove godine. I tokom proglašenja pobjede Dodik je upravo to istakao.
3: Neočekivan visok rezultat i za samu stranku, tako da ćemo zajedno koalicijnim partnerima imati definitivno 2/3 u parlamentu Republike Srpske. Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina.
2: Najavljuje Dodik nastavak vođenja dosadašnje politike. Kandidati njegove stranke usvojili su inokosne funkcije, najveći broj mandata u parlamentarnoj skupštini BiH, ali i u parlamentu Republike Srpske, za koje je dobio više od 35% glasova. Opozicija potučena i na istorijskom minimumu. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša.
4: Svemu ćemo diskutovati. Naravno i na predsjedništvu i na sjednici glavnog odbora, tako da na kraju krajeva i o rezultatima na ovim izborima, kako rezultatima stranke, tako i rezultatima nas dvojice kao dva kandidata za dvije inokosne funkcije.
2: A ti rezultati su za SDS i više nego razočaravajući, jer su u ovom trenutku tek treća stranka po snazi. Ni tu u krizi nije kraj, jer je već danas Blanuša iz spomenute partije isključio gradonačelnika Bjeljine. S druge strane, nezadovoljno članstvo traži smjenu kompletnog rukovodstva stranke na čelu sa Blanušom. Politički analitičar Tanja Tupić kaže da se već sve odavno moglo očekivati.
5: Definitivno smo vidjeli i određene unutrašnje turbulencije u pojedinim političkim partijama. Čekalo se samo u koga da se uperi prst da je glavni krivac za ovaj raspad, reklo bi se, sistema. I sada je to krenulo sa Srpskom demokratskom strankom, za koju mislim da je na neki način vještački prevazišla i u toku prijevremenih izbora sve one unutrašnje turbulencije i probleme koje je imala.
2: I nisu samo problemi unutar samog SDS-a, nego unutar cijelog opozicionog bloka. Još dok je trajalo brojanje i kad je bilo jasno da su na pragu debakla, nastavljene su međusobne prozivke drugih opozicionih lidera. Novinar Goran Dakić kaže da je opozicija u Republici Srpskoj pokazala da je neozbiljan politički faktor.
6: Način na koji su ušli u ove izbore zapravo samo pokazuje da mi imamo posla sa jednom nedoraslom skupinom političkih balavaca koji ne može da nađe zajednički cilj, odnosno kome su njihove međusobne dječje ulične čarke daleko važnije od nekog apstraktnog zajedničkog cilja.
2: Prema riječima Dakića, snažna podrška građana politici SNSD-a i politici kontinuiteta, jedne stalne krize i konflikta koji će pratiti enormno izvlačenje budžetskog novca na svim nivoima vlasti.
0: Iz Banja Luke nam se javio kolega Đorđe Vujatović. Evropski i svjetski mediji u prvim analizama rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini ocijenili su da oni nisu donijeli velike promjene na političkoj sceni naše zemlje.
7: Dok njemačke i austrijske medije u prvi plan stavljaju nastavak snažnog utjecaja nacionalnih stranaka i izuzetno nisku izlaznost, britanski i američki značajnu pažnju posvećuju lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, njegovom utjecaju u Republici Srpskoj i vezama s Rusijom. Reuters, međutim, posebnu pažnju posvećuje veoma niskoj izlaznosti.
0: Prema trenutno dostupnim podacima na izborima

0: Na svim nivoima evidentirano gotovo 390.000 nevažećih glasačkih listića.
1: Za parlamentarnu skupštinu u Bosni i Hercegovini nevažećih je gotovo 119.000 listića. Za parlament federacije evidentirano je blizu 70.000, dok je za izbor članova predsjedništva zabilježeno 60.000 nevažećih listića. Za skupštine kantona ukupno je nevažećih blizu 63.000, a za Narodnu skupštinu Republike Srpske evidentirano gotovo 50.000, a za izbor predsjednika Republike Srpske 27.000 nevažećih listića.
0: Koalicija pod lupom izborni dan ocijenila je kao uspješan. Nove izborne tehnologije prema njihovim podacima korištene su na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su zabilježeni tehnički problemi na nekima od njih. Kazali su i da uvođenje novih tehnologija ipak nije kraj procesa unapređenja integriteta izbora.
2: Koalicija pod lupom ocijenila je izborni dan kao uspješan. Nova oprema je korištena na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su tokom dana zabilježeni tehnički problemi na pojedinim biralištima. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije.
3: Koalicija pod lupom upozorava da uspješna implementacija novih tehnologija ne znači da je posao na jačanju integriteta izbora završen. Ona predstavlja važan korak, ali je samo jedan dio šireg procesa. Izbori nisu samo izborni dan. Dio su šireg, ključnog problema ovog društva, sistemske korupcije i zarobljene države.
2: Kazao je i da je manja izlaznost na ovim izborima rezultat upravo izbornih nepravilnosti s kojima smo se susretali prethodnih godina.
3: Vrlo vjerovatno u ovih 220.000 manje izlaznosti jeste i dio zloupotreba koji se dešavao ranije, a sada je bio spriječen. Nažalost, nemamo, kako da kažem, empirijske dokaze koji broj zapravo uticaja na glasanje se dešavao ranije. Znamo u pojedinim izbornim utrkama da je to išlo do 3,76% manipulacije glasovima samo u toku izbornog dana i izborne noći.
2: Istovremeno, posmatrači su bilježili nepravilnosti koje nisu vezane za tehnologiju. Među ponavljajućim problemima bile su označene kandidatske liste koje su davane biračima, a potom vraćane komisiji, na kojima su imena nekih kandidata bila zaokružena. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije pod lupom, osvrnuo se i na objavljeni video popunjenih glasačkih listića.
4: To su bili glasački listići mobilnog tima koji zapravo i ne idu na samo biračko mjesto, ali u medijima to bilo predstavljeno malo drugačije, kao da se unose popunjeni glasački listići, ali nije to ta vrsta izborne nepravilnosti zapravo. Mobilni tim može i biti u posjedu popunjenih glasačkih listića.
2: Iz koalicije smatraju da bi naredni korak trebao biti unapređenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Uvođenje novih tehnologija, poručuju, jeste važan korak, ali za jačanje integriteta izbora potrebne su i dodatne izmjene zakona i efikasnije sprječavanje izbornih nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Svijet. Vijeće Ujedinjenih nacija za ljudska prava jednoglasno je usvojilo rezoluciju kojom je pozvalo Talibane da ukinu sve prakse koje ograničavaju temeljne slobode žena i djevojčica, rekavši da bi institucionalizirana diskriminacija u Afganistanu trebala šokirati čovječanstvo. Vijeće je konstatiralo da se stanje ljudskih prava u Afganistanu pogoršava i izrazilo ozbiljnu zabrinutost zbog teškog, sve goreg, rasprostranjenog i sistematskog ugnjetavanja svih žena i djevojčica u toj zemlji. Protesti učenika u Francuskoj kojima traže bolje školske objekte i uvjete za učenje ušli su u drugu sedmicu. Jutros je ponovo došlo do blokade u srednjim školama širom zemlje. Prema preliminarnim podacima Ministarstva obrazovanja, protestima je zahvaćeno 413 škola, a neki su praćeni i nasiljem. Premijer Španije Pedro Sanchez saopćio je da će prijevremeni izbori u toj zemlji biti održani 29. novembra. Nakon brojnih konsultacija, Sanchez je odlučio raspustiti parlament 9 mjeseci prije kraja zakonodavnog mandata. Okidač je bio poraz u Kongresu prošli petak, odnosno neusvajanje dva dekreta o stanovanju koje je vlada sastavila kao odgovor na proteste koji su uslijedili nakon deložacije 87-godišnjakinje u Madridu.
0: Svjetski je dan učitelja. Prilika je to da se učiteljima, nastavnicima, profesorima i odgajateljima oda posebno priznanje s naglaskom na njihov doprinos obrazovanju i odgoju novih generacija. U Tuzli tim povodom upriličena svečanost.
5: Od prvih školskih dana do kraja života, malo je onih koji se ne sjećaju prvih životnih savjetnika učitelja. Na dan učitelja slave se njihova postignuća, dodjeljuju priznanje. Nastavnica Seada Hođić, dobitnica je nagrade za životno djelo.
6: Djeca se mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo

0: prilagođavati. Znači, ne možemo biti nastavnici koji stoji za katedrom i da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa.
1: Zato je potrebna kreativnost i inovativnost, a dobitnik nagrade za inovativnog nastavnika osnovne škole je Dino Isanović, koji je izradio aplikaciju koja olakšava učenicima prelazak iz blokovskog programiranja u pravo programiranje.
2: Gdje sam uveo inovacije korištenja AI tehnologija koje ne izvršavaju, ne rade zadatke, nego pomažu učenicima da zajedno sa AI-om završe svoj zadatak uspješno.
1: Obilježavanje dana učitelja bila je prilika da se ukaže na nedostatke koji otežavaju rad, a Mila Husić, predstavnica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Tuzlanskog kantona.
3: U obrazovni sistem treba ulagati svakodnevno, znači bilo s naše strane, znači naše edukacije su vrlo bitne, bilo sa strane, znači vlade, da nađe sluha da smo mi ipak jako bitan kotač u društvenom sistemu.
1: Ipak ovo zanimanje često ostaje po strani, nedovoljno cijenjeno i sve češće zaboravljeno. Sve je manje onih koji ovaj poziv biraju za životni. Stoga se na različite načine poput stipendija pokušavaju zainteresirati mladi da postanu upravo oni koji će buduću mladost voditi. Izet Numanović, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, i Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
4: Osjetit će se nedostatak određenog broja nastavnika različitih struka. Međutim, tražit će se alternativna rješenja u tom smislu.
5: Svi oni koji žele da budu profesor hemije, profesor bosanskog jezika ili slično, mogu aplicirati za naše stipendije i na taj način ćemo osigurati da imamo nastavnike i u narednim decenijama.
1: Prosvjetni radnici oblikuju generacije i tako utiču na budućnost društva. Zato je važno da imaju kontinuiranu podršku nadležnih, bolje uslove rada i mogućnosti za stručno usavršavanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
6: Nobelova nagrada za medicinu dodijeljena je naučnicima Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagelu za otkrića tajni mozga.
7: Prema navodima Nobelovog komiteta, njihov rad postavio je temelje za novu eru u neurodisciplinama te omogućilo dekodiranje načina na koji mozak oblikuje sjećanja, osjećaje i ponašanje. Dobitnici Nobelovih nagrada za fiziku, hemiju, književnost, mir i ekonomiju bit će poznati do 12. oktobra.
8: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Poljske igra utakmicu četvrtog kola Lige nacija B. U prva tri kola je naš nacionalni tim neporažen i ostvario je jednu pobjedu na gostovanju kod Rumunije, te dva remija protiv Poljske u gostima i Švedske na domaćem terenu na oproštaju Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Bosna i Hercegovina se nalazi na drugom mjestu na tabeli sa 5 osvojenih bodova iza lidera Švedske koja ima 7, a ispred Poljske koja je osvojila bod manje od naše selekcije. Zbog toga je večerašnja utakmica veoma važna, a selektor našeg tima Sergej Barbarez najavljuje duel protiv rivala kojeg sada dobro poznajemo nakon okršaja u Varšavi.
9: Znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, i ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
8: Jedan od boljih pojedinaca u reprezentaciji Bosne i Hercegovine na ovom okupljanju je Armin Gigović, veznjak švicarskog Young Boysa, koji bi opet trebao biti starter u našoj selekciji.
10: Mislim da se dobro osjećamo, poslije svakog tekme probamo se najbolji način se oporavati. I što bi još rekao, mislim za utakmicu protiv Poljske, znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo okupljanje na najbolji mogući način.
8: Duel između Bosne i Hercegovine i Poljske na Bilinom polju večeras počinje u 20:45, a u istom terminu se u našoj grupi sastaju još Rumunija i Švedska. Osim dva duela u našoj grupi u okviru Lige nacija B se sastaju Sjeverna Irska, Gruzija i Ukrajina, Mađarska. Dva veoma zanimljiva okršaja se igraju i u Ligi nacija A, gdje snage odmjeravaju Francuska, Belgija i Italija, Turska. Dva meča se igraju i u Ligi nacija C, a sastaju se Kipar, Latvija i Crna Gora, Armenija. Sinoć su u Ligi nacija A odigrane 4 utakmice. Nizozemska je savladala Srbiju sa 2-1, a istim rezultatom je Portugal nakon preokreta pobjedio Norvešku. Danska je kao gost sa 1-0 pobjedila Wales, dok su Grčka i Njemačka igrali 0-0. U Ligi

0: eliminacija B, dva remija istim rezultatom 1-1. Odigrali su ih Kosovo i Austrija, te Republika Irska i Izrael. U Ligi nacija D je Azerbejdžan sa 1-0 pobjedio Litvaniju, dok je istim rezultatom Malta bila bolja od Andore. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi su odigrane dvije utakmice prvog kola. Za iznenađenje se pobrinuo FMP, koji je prvi put nakon 15 godina savladao Crvenu zvezdu. Rezultat je bio 90-89. U drugom meču je Dubaji kao gost bio bolji od Ilirije sa ubjedljivih 85-70, a vrlo dobru partiju u pobjedničkom timu je pružio naš Kenan Kamenjaš sa 11 poena, 8 skokova i jednom asistencijom. Večeras se igre još dvije utakmice prvog kola. Sastaju se Partizan Mega i Zadar studentski centar. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše je odigrana jedna utakmica prvog kola u kojoj je Borac kao gost savladao Radnički u Goraždu 87-82. Večeras igraju Zrinski Promo i Široki Gradina. Za Federalni radio Dario Božić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju smo dnevnika i još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Dan nakon izbora počinje kombinatorika. Ko sa kim, ko ima ruke, kome nedostaju? Je li Semir Efendić lider odluke u federaciji? Kako su protekli izbori? Jesu li nove tehnologije vratile povjerenje u regularnost izbornog procesa? Šta nam govori 390.000 nevažećih listića i najlošija izlaznost od 96. godine? Svjetski dan učitelja uz priznanje i čestit u prvom planu izazovi obrazovanju i uvjeti rada. Na Bilinom polju zmajevi večeras dočekuju Poljsku, poručuju idemo da pobjedimo.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Beža, urednici emisije Majda Alić i Sanjin Bećiragić.
3: Putevi.
4: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Nemila Golubinja, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Vrijeme.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 9 stepeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 19, Bihać 20, Bugojno, Sanski Most i Sarajevo 22, Banja Luka i Jajce 23, Drvar i Livno 24, Tuzla, Zenica i Zvornik 25, Trebinje 26 i Mostar 28 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 11 do 15, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 24 stepena.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što

0: na dohvat prsta. Radio Uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Dobar dan, poštovani slušaoci. S jeseni sve aktivnija i kulturna scena. U galeriji Bošnjačkog instituta postavljena je izložba Nedostajanje, autorica Rebeke Abdagić i Elme Čaušević-Mujezinović. Organizovana je kako bi se doprinijelo promociji bosansko-hercegovačkog ženskog umjetničkog stvaralaštva. Kustos izložbe je Ermin Lagumđija, izložba je otvorena do 23. oktobra.
2: Izložba je osmišljena kao doprinos Bošnjačkog instituta, promociji i afirmaciji savremene tekuće bosansko-hercegovačke umjetnosti, tako da smo ovom prilikom smo radili i realizirali izložbu Nedostajanje sa dvije autorice, Rebeka Abdagić i Elma Čaušević-Mujezinović, koje su svojim likovnim jezicima oplemenile zaista našu savremenu likovnu scenu i mi smo se potrudili da na jedan adekvatan način njihovo stvaralaštvo, presjek njihovih recentnih opusa, da ovom izložbom predstavimo javnosti. Mi u Bošnjačkom institutu smo već u decembru 2024. godine imali izložbu Razlikovno, gdje smo osmislili taj koncept grupnih izložbi kroz koje promovišemo savremenu tekuću bosansko-hercegovačku umjetnost, onih autora koji sada već pokazuju zrelost i visoke estetsko-umjetničke rezultate i od kojih se očekuje da u nekom narodnom periodu, ako nastave tim putem, budu nosioci likovne scene. Mm-hmm. Jer Bošnjački institut je prepoznatljiv i po tome da radimo na izložbama, tako reći, klasika bosansko-hercegovačke likovnosti, kao što su bili Sejid Hasan Efendić Trabzon, Mehmet Zajmović, Behaudin Selmanović i drugi. I htjeli smo da osim afirmacije tih umjetnika koji predstavljaju kulturnu baštinu naše zemlje, jednako motivirajuće djelujemo i na savremene stvaraoce kroz izložbe radova onih čija će djela, nadamo se, postati isto ostvarenja koja će ući u našu kulturnu baštinu. Tako da tim konceptom Razlikovno smo jednostavno krenuli smjerom kojim smo sada nastavili ovom izložbom, pa smo se trudili čak i da vizuelno, ne samo konceptualnom postavkom, nego i vizuelno kroz plakat, kroz vizuelni identitet izložbe, održimo taj smjer promocije savremenih umjetnika kroz, recimo, ovaj izvanredni vizual koji je radio naš saradnik, dizajner Adnan Suljkanović. I to je nešto što ćemo, nadam se, i nastaviti u narednom periodu, jer zaista naša likovna scena i naši umjetnici i umjetnice imaju šta da pokažu.
1: Velika retrospektivna izložba Marina Topića Mostar, moj mali dio svemira, koja donosi više od 140 umjetničkih dijela nastalih tokom 55 godina stvaralaštva, otvoreno je u Muzeju moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Obuhvata

0: intelektualcu Predragu Matvejeviću. Matvejević je rođen u Mostaru 7. oktobra 1932. godine, bio je književnik, profesor i angažovani intelektualac te zagovornik slobode govora i stvaralaštva. Od 7. do 10. oktobra u Jajcu će se održati šopovi Dani na Plivi, i to 25. tradicionalni. Ova književna manifestacija posvećena životu i dijelu velikog pjesnika Nikole Šopa. Posebno je značajno, dakle 25 godina manifestacije i 100. godišnjice objavljivanja Šopove prve zbirke pjesama Pjesme siromašnog sina. Završnica manifestacije očekuje nas u subotu 10. oktobra i književna matineja, a gosti će biti pjesnik Enes Kišević, književnik Željko Ivanković te pjesnik Pero Pavlović, ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Šop za najbolju zbirku pjesama. A jedan od centralnih događaja 66. internacionalnog teatarskog festivala MES je predstava Slučaj Peliko u režiji Mila Raua.
1: Kroz Slučaj Giselle Peliko predstava otvara pitanja seksualnog nasilja, odgovornosti društva, institucija te odnosa prema žrtvama. Glumica Vedrana Božinović.
2: Obzirom da je MES ove godine pokrenuo jedno strašno važno pitanje, a to je koja je zapravo naša odgovornost. Ne samo ova da na društvenim mrežama se uključimo pa stvorimo neki lažni utisak toga da smo društveno odgovorni, nego koja je zapravo naša društvena odgovornost i kao građana, ali i kao umjetnika. Tako da dvije predstave u kojima učestvujem na MES-u su predstava Proces Peliko, reditelja Mile Raua, koja se bavi slučajem Giselle Peliko, poznati slučaj, dešavalo se u doba korone, suđenje. Giselle je nakon dugogodišnjeg vrlo sretnog braka sa troje djece otkrila da je njen muž u trenutku kada su se oboje penzionisali, dakle kada im je bilo oko 50-60 godina, 10 godina nju uspješno drogirao i dovodio muškarce koji su je seksualno iskorištavali dok je on to snimao. 10 godina je to radio, sasvim slučajno se saznalo zato što je zbog jednog drugog prekršaja koji je napravio zaplijenjen njegov telefon, a zatim i laptop, odnosno osobni računar, i policija je otkrila snimke koje je pravio i cijeli slučaj je zapravo jako dugo istraživan i u trenutku kada je došao do suda, Giselle je odlučila da otvori suđenje, odnosno da suđenje bude dostupno javnosti, što je vjerovatno jedan od najhrabrijih poteza pa evo ovog dosadašnjeg dijela 21. vijeka, jer je ne samo progovorila o strašnom nasilju koje se nad ženama dešava eto i unutar bračne zajednice, nego i o tome da se mora promijeniti vizura srama. Žrtve ne smije biti sram zato što su žrtve. Sram treba da bude one ljude koji su počinitelji zločina. Kod nas je, kad govorim kod nas, onda mislim na cijelu planetu Zemlju, dakle na sav ljudski rod, vrlo često obratno. Mi krivca tražimo najčešće u žrtvi i jako teško povjerujemo žrtvi. Milo Rau je čuveni evropski reditelj koji je napravio predstavu na osnovu zapisa sa samog suđenja, ali i razgovora sa stručnjacima. To nije njegova prva predstava koju gledamo na MES-u. 6 lakih komada koji su prije nekoliko godina igrali u Zenici, apsolutno su oduševili publiku. Milo Rau je reditelj sa kojim sam ja imala zadovoljstvo i priliku da radim u Minhenu predstavu koja je jako dugo igrala u Minhenskom Residence teatru, tako da se i lično poznajemo, i on se uvijek bavi dokumentarnim teatrom.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
2: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
3: Nakon što je Sarajevo uživalo u čarima plesa uz francusku plesnu kompaniju Svemir koja je gostovala u okviru projekta Mostovi identiteta, u saradnji sa sarajevskim partnerom, Udruženjem za afirmaciju baletne umjetnosti i savremenog plesa Živimo balet, te podršku Teatroskopa i Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini, ples se i dalje nastavlja Sarajevom, jer nam se u još jednoj zanimljivoj organizaciji pridružuje naša gošća iz kulturnog udruženja Art Alive, Aldina Topčagić, mlada umjetnica čiji rad pratimo već dulji niz godina. Jubilarno peto izdanje Sarajevo Contemporary Dance Intensive dovodi vodeća svjetska imena savremenog plesa u Sarajevo. Dobar dan i dobro nam došli, Aldina.
4: Dobar dan i hvala vam velika na pozivu na gostovanju.
3: Otvaramo se danas i uživat ćemo danas u savremenom plesu. Šta nam to donosi ovogodišnje izdanje Sarajevo Contemporary Dance Intensive Festivala?
4: Znači, Sarajevo Contemporary Dance Intensive Festival je vodeći program savremenog plesa u Bosni i Hercegovini što se tiče edukacije i performativne umjetnosti. Ove godine imamo profesionalnu radionicu savremenog plesa sa jednom od najistaknutijih koreografkinja na svjetskoj sceni, a to je Maura Morales sa Kube koja živi u Njemačkoj. Ona će održati profesionalnu radionicu svakim danom od 5 do 8 u Narodnom pozorištu Sarajevo. Radionica je već puna, imali smo jako mnogo prijava, znači 45 ljudi se prijavilo i ugostit ćemo učesnike iz 10 zemalja širom Europe, ali iz Amerike ove godine. Zatim ćemo imati prikazivanje višestruko nagrađivanog filma, plesnog filma Maura, snimljen na Kubi i uz razgovor sa umjetnicom u galeriji Manifesto. To će se održati u utorak 6. oktobra u 21 sat. I imat ćemo u petak 9. oktobra izvedbu, vrhunsku jednu predstavu svjetskog nivoa od belgijske kompanije Paper Bridge, izvod

0: izvođača Borna Babić i Elijana Sragapede.
1: Dosta zanimljiv program, dosta drugačiji program, govorimo o savremenom plesu kojeg smo imali i čast i priliku tebe kao izvođačicu vidjeti čak i posljednjih dana u Sarajevu kada smo se prisjećali svih onih nestalih osoba za kojima se još uvijek traga, pogotovo onih koji su nestali tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Aldina, šta je ono što čini drugačijim ova vrstu plesa, odnosno što Maura donosi, što će imati mogućnost oni koji naravno se ne bave savremenim plesom da budu prisutni u ovoj radionici, ali mogu vidjeti kroz Maura film i razgovor naravno sa umjetnicom. Čime ćemo privući gledatelje i gledateljice ovoga filma, odnosno šta je ono što čini Kubu posebno?
0: Profesionalni savremeni ples je rezultat dugogodišnjeg istraživanja kvalitete pokreta.

0: godine počela da pleše, bila na plesnom internatu na, na Kubi i zatim ja sa 18 godina došla u Evropu. Što se tiče Maure i općenito Sarajevo Contemporary Dance festivala, je činjenica da učim šta je to savremeni ples u njegovoj srži. To znači nije ponavljanje koraka, to nije učenje koraka, kopiranje ili pravljanje koreografije sa nekim sekvencama. To je mnogo više od toga i to zahtjeva jako mnogo kontinuiranog i discipliniranog rada. I meni je jako drago da će doći jedna koreografkinja poput Maure da bi naše, naše društvo moglo da doživi savremeni ples u svojoj, u svom kvalitetu kakav jeste. A isto tako imat ćemo predstavu, znači rekli smo imat ćemo tu radionicu i moj nastup koji se desio 28. augusta je isto tako pokazao koliko savremeni ples može da dodirne dušu, koliko je kada se koristi profesionalno i kada se istražuje godinama kvalitet pokreta, koliko može da se da dotakne dušu i da obrađuje to, teme koje su jako tjekljive i koje su jako i bitne i da se prenese, da se dotakne jedan drugi od svijeste osobe. Tako da što se tiče filma, imat će mogućnost znači ljudi da vide koliko je potrebno rada da se uloži, da bi se moglo sa time profesionalno baviti, zatim koliko jedna osoba treba imati hrabrost jer ona je sa 18 godina znači odlučila da ostane u Beču, u Austriji bez vize, bez znanja jezika, bez ikoga. Bila je na svjetskoj turneji tadašnje nacionalne baletne kompanije u kojoj je plesala Kube i odlučila je da ostane i to je jedna jako, jako zanimljiva znači, tema filma. Ja želim da prenesem ovdje našoj omladini i našem društvu da sa velikom porcijom hrabrosti, znanja, kvaliteta, discipline, da se može uspjeti. Kao što je to Maura uspjela, je došla sa 18 godina, nije znala ni riječ njemačkog, nije imala novca, nije imala vizu, nije imala ništa, a danas je jedna od najistaknutijih koreografkinja u savremenom plesu i mislim da je to najbitnija pouka tog filma. Znači ne samo isključivo ples, nego to je jedna veoma inspirirajuća i motivirajuća priča za bilo koga ko se ne bavi samo plesom, nego ko ima bilo koju drugu profesiju u svom životu.
1: Obzirom da živite između Sarajeva i Beča, kako ste i sa Maurom uspjeli kontakt ostvariti?
0: Sa Maurom sam ostvarila kontakt, ja sam pogledala njen film u operi u Grazu. Znači bilo je pokazivanje filma i njene premijere jer ona je koreografirala tada komad za plesnu kompaniju opere u Gracu i oduševio me, znači film oduševila me ta njena privatna, profesionalna ali i lična priča nje kao osobe i u tom momentu kada sam pogledala taj film i bio je razgovor sa publikom što ćemo i mi imati nakon prikazivanja filma u galeriji Manifesto, oduševila me ta njena priča i tad sam već pomislila ovo želim da dovedem u Sarajevo, ovo želim da dovedem u Bosnu i Hercegovinu, da podijelim jednu motivirajuću priču.
1: Drugačiju je onu možda koju je i sama Aldina prošla tokom dugog niza godina rada na sebi, što smo imali priliku čuti i na programima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. I naravno saradnja između festivala MESI, Sarajevo Contemporary Dance Intensive. I tu ste uspjeli da zaokružite ovu priču u jedinstvenosti i različitosti i formiranju umjetnosti kao sami srži.
0: Apsolutno, apsolutno, prvo da se osvrnem na tu svoju ličnu priču, tako i ja sam imala slično, ja sam isto otišla sama za Graz, tamo studirala, ali educirala se u savremenom plesu, zatim sam bila u Berlinu, iz Berlina sam otišla u Brisel i moj put, kako sam sama prolazila kroz sve te velike gradove i stvarala sve mogućnosti, gdje na izgled bilo nemoguće nešto stvarati, mene inspirisalo i tačno sam osjetila, ok, ovo je jedna isto slična priča mojoj, ali na drugi način. Zato smo i pozvali Mauru ove godine. Da, ove godine imamo suradnju sa MES festivalom, što mi je jako drago. I predstava Amajeno Kozo će biti prikazana u petak, 9. oktobra u 18 sati. Evo, pozivam ovom prilikom sviju da dođu da pogledaju predstavu, jer je stvarno vrhunskog nivoa i drago mi je da smo ostvarili onaj radnju sa MES festivalom da bi približili i profesionalni savremeni ples bliže sarajevskoj publici, da bi se i saznalo više za Sarajevo Contemporary Dance Intensive i da, to mi je jako drago, a što mi je posebno drago je i to da se prvi put Bosna i Hercegovina i Sarajevo spominju na svjetskoj mapi profesionalnog savremenog plesa, jer to dotad nije bila činjenica, a sada nam dolaze ljudi iz cijelog

0: svijeta, se može reći, da se educiraju ovdje u Savrnom plesu, da dožive Sarajevo i Bosnu, i to mi je onako posebno drago što se i to dešava, ne samo da dolaze ljudi, nego i širimo priču o našoj Bosni, o Sarajevu, i da ljudi u svijetu znaju, aha, mogu u Sarajevo otići, da učestvujem na jednoj radionci takve vrste.
1: Ovo su fantastične i vijesti i informacije koje dijelimo sa svim našim slušateljkama i slušateljima, i pozivamo ih na ovo peto izdanje Sarajevo Contemporary Dance Intensiva. Aldina Topčakić sa nama. Aldina, hvala puno.
0: Hvala vama puno na pozivu, i pozivam još jednom svu naše društvo da dođe, znači, u Galeriju Manifesto i u Sartor na naše događaje, i hvala vam.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: 11. izdanje književnog festivala Poligon u Mostaru svoju završnicu sprema za ponedjeljak. Ovogodišnji program bio je posvećen književnosti kao platformi u vremenu globalnih kriza te utjecaju umjetne inteligencije na suvremenu kulturu. Otvorenje festivala obilježio je prigodan omaž nedavno preminuloj pjesnikinji Andrijani Škunci, koji je priredila bosansko-hercegovačka autorica Sanela Kuko. Po školama su se organizirale radionice sa ciljem približavanja književnosti što većem broju mladih. A danas, sa početkom u 18 sati, u španjolskoj sali gimnazije Mostar održat će se skup pod nazivom Predrag mediteranski, posvećen velikom mostarskom autoru svjetskog glasa Predragu Matvejeviću. Na tom skupu sudjelovat će francuski eseisti Matvejevićev dugogodišnji prijatelj Thierry Fabre, Suzana Matvejević, te književnik i dobitnik nagrade Predrag Matvejević Elvedim Nezirović. Ulaz je besplatan.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: Još malo kroz ples i razgovor i bližimo se kraju. Da, zlatne godine su početak. Dokaz je i novog festivala koji se organizira u Sarajevu. Zlatne godine Sarajeva, 5. oktobar u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, i festival umjetnosti i muzike, treće dobi. Ovo sam namjerno napravila i malu korekciju sa ovim jer jako mi je drago što i treća dob ima svoje vrijeme. Završna manifestacija Zlatne godine Sarajeva, festival umjetnosti i muzike treće dobi, najavljen za 5. oktobar u javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo. Kao završna svečanost i kruna ovogodišnjih aktivnosti udruženja Zdravo živi, sretno stari, realiziranih kroz mrežu centara za zdravo starenje općine Centar Sarajevo u povodu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba. Zadovoljstvo mi je pozdraviti gospođu Sanelu Feratović, predsjednicu. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Kako je nastao ovaj festival, kad smo evo malo i nezvanično razgovarali, sami ste rekli, ma red je da i treća životna doba od ovoliko festivala ima svoj festival.
3: Naravno, upravo tako, pogotovo generacije, treća životna dob, to su generacije koje su najviše možda i zaslužile da imaju svoj festival i sve najljepše, jer upravo su ove naše generacije, treća životna dob, dale najveći doprinos za našu domovinu i za sve lijepe stvari u kojima danas mnogi naši sugrađani, rekla bi svi sugrađani, uživaju. Kako sam rekla, hvala još jednom na pozivu i što vam je zanimljiva naša priča. Festival umjetnosti i muzike treće dobi Zlatne godine Sarajeva. Planirali smo već prije možda nekih godinu i pol dana ovako nešto da napravimo. Evo, sad smo to uradili povodom međunarodnog praznika starijih osoba. Mi smo već imali prvi takmičarski dan, prvi dan festivala 29.9. To nam je bio takmičarski dan, gdje smo u kući kulture i nacionalnih manjina okupili članove Centara za zdravo starenje kantona Sarajevo, gdje smo se takmičili u tri kategorije: u horskom pjevanju, slikanju uljem na platnu i crtanju na alufoliji. Bilo je sjajno, zaista jedna divna energija, divna raspoloženja, a u stvari sam festival treće dobi okuplja članove Centara za zdravo starenje, na prvo mjesto

Tržni centar Sarajevo i svih drugih centara kantona Sarajevo, kako bi predstavili i dali priliku našim sugrađanima treće dobi da pokažu svoj talenat i svoju životnu snagu zapravo. Mnogi od njih su toliko talentovani za razne sfere, iz raznih sfera slikarstva, muzike, svih lijepih stvari. To su zaista naše najjače generacije, tako da mi je bilo jako drago što je ovaj naš festival naišao na pozitivne kritike, tako bi rekla. Prvi dan festivala je okupio preko 500 članova Centara za zdravo starenje u kući nacionalnih manjina. Sada 5. oktobra sa početkom u 6 sati u Bosanskom kulturnom centru realizovat ćemo završnu manifestaciju našeg festivala Zlatne godine Sarajeva. Mogu sa ponosom da pozovim sve sugrađane treće životne dobi i naše članove Centara za zdravo starenje da nam se pridruže u BKC u 5. oktobra sa početkom u 6 sati, gdje nas sve očekuje zaista jedan lijep program u kojem ćemo na prvom mjestu svim takmičarima i pobjednicima Centara za zdravo starenje sa prvog dana festivala uručiti zahvalnice i nagrade. Zatim slijedi promocija himne Centara za zdravo starenje, opštine centar i našeg udruženja Zdravo živi sretno stari, u kojoj pjevaju članovi naših horova Centara za zdravo starenje, opštine centar sa našim dragim Nenom Murčem, uz prezentaciju jednog lijepog spota, a sve u cilju da ostane neka uspomena i kao kruna našeg grada danas sutra kada mlađe generacije budu vodile centre za zdravo starenje, da imaju neke smjernice kroz naš rad, da mogu jednostavno vidjeti kako treba ljudima trećoj dobi pokazivati ljubav, poštovanje i dozvoliti im da nam pokažu svoj talenat. I kroz ovaj festival želimo da se glas treće dobi čuje i da se sva njihova lijepa djela i životna snaga vidi. Na festivalu će nam se također 5. oktobra predstaviti i učestvovati u našoj ovoj lijepoj priči naš najbolji rock vokal, mlada Sara Vojčić, koja se jako svidjela naša priča i odmah je pristala da bude dio nje. Tako da imat ćemo kroz revijalni program i koncertni dio imat ćemo jedno prelijepo druženje koje želimo u stvari dio što se tiče koncerta Nene Murče, njegovog benda i divne Sare Vojčić, želimo na kraju da poklonimo povodom međunarodnog praznika starijih osoba našim članovima Centara za zdravo starenje. Jedan dobar, rekla bi najbolji dernek u gradu.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prema trenutno dostupnim izbornim rezultatima i projekciji raspodjele mandata, Stranka demokratske akcije imaće najbrojniji klub u novom sazivu zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH.

0: BiH. SDA je osvojila 32 zastupnička mjesta, slijede SDP sa 16 i HDZ sa 14 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu imat će 9 zastupnika, Narod i pravda 7, DF 6, dok po 4 mandata imaju Naša stranka, Zajednička lista NESA, PDA i Naprijed, te lista Hrvatska petorka. Riječ je o preliminarnoj raspodjeli koja se do konačnog potvrđivanja rezultata može mijenjati, među ostalim zbog eventualnog odbijanja mandata ili nespojivosti funkcija. Nakon prebrojanih 95,32% glasova za Skupštinu kantona Sarajevo, raspodjela stranačkih mandata i imena budućih zastupnika praktično su poznati. Prema trenutnim preliminarnim podacima, SDA i SDP predvode sa po 9 osvojenih mandata. Stranka za BiH ima 7, Narod i pravda 5, Naša stranka 3, dok Demokratska fronta ulazi sa 2 skupštinska zastupnika. Kad je riječ o formiranju vlasti, stranke trojke imaju 17 ruku i za većinu im je potrebna još jedna. Međutim, ako SDA uspije postići politički dogovor sa strankom za Bosnu i Hercegovinu i DF-om, bit će nova vlast u kantonu. Odluka o tome ko će vladati u rukama je Semira Efendića, predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu. Dvije najjače stranke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu upodebljale su rezultat s prošlih općih izbora. HDZ i SDA sada same mogu formirati kantonalnu vlast jer zajedno imaju 21 ruku u skupštini koja broji 30 zastupnika. Ipak to će ovisiti o formiranju vlasti na višim nivoima, s obzirom na to da vladajuće koalicije po pravilu pretendiraju da imaju stabilnu vlast na svim razinama.
1: HDZ BiH 13, SDA 8 mandata. Posljednji su to podaci za kantonalnu skupštinu HNK, a koji ostavljaju mogućnost brzog formiranja većine, ako bude takve volje. Naime, broj mandata dovoljan za formiranje vlasti i bez drugih partnera. Za analitičare predviđanja su jasna, povratak starih partnera. Milan Sitarski, politički analitičar, i Kristina Spajić-Perić, glavna urednica portala Istina Medija.
2: Očekujem da to bude tako. One su očigledno zadržale svoje biračko telo, imaju jaču privlačnu snagu, dok su druge stranke praktično doživjeli neku vrstu političkog debata. Najveći je debato hrvatske opozicije okupljene i oko, ono isto okupljene oko HDZ 990, a nešto manji pad je doživjela Hrvatska republikanska stranka, ali obe su dosta slabije nego u ranijem sazivu.
3: Mašinerija je očito odradila svoje. Imamo opet stare partnere u vlasti i čeka na šta nas čeka.
1: Od ostalih stranaka u Skupštini HNK, 3 mandata imat će SDP, po 2 mandata koalicija HDZ 90, HSS i HRS, dok će DF i NES u kantonalnom parlamentu participirati s jednim mandatom, a vlast će ostati ista i u susjednom zapadnohercegovačkom kantonu, gdje HDZ BiH sama može formirati vlast. U ovom kantonu je osvojila 17 od 23 mandata. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
0: SDA je u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona osvojila 15 od 35 mandata, što je za 4 više u odnosu na protekle opće izbore. U ovom kantonu u Skupštinu će osim SDP-a, Stranke za BiH, Demokratske fronte, Bosansko-Hercegovačke inicijative Kasumović-Fuad, HDZ-a, Naroda i pravde te Naše stranke, prvi put ući i Snaga naroda Rame Isaka.
4: Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije Zeničko-Dobojskog kantona održao je danas i konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni preliminarni rezultati općih izbora. 15 mjesta u skupštini ovog kantona te 3 direktna mandata u parlamentarnoj skupštini BiH. Govori Nermin Mandra, predsjednik kantonalnog odbora ove stranke.
5: Ono jasno je da je SDA na vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu, kako u vladi, tako i u 9 lokalnih zajednica, i svakako taj jedan vrijedan rad tih ljudi se reflektirao na pozitivan rezultat.
4: BiH inicijativa Fuad Kasumović prema preliminarnim rezultatima je u odnosu na prethodne izbore dobila 3 umjesto 5 mandata. Rezultate je ocijenio potpredsjednik ove stranke Elmin Šabanović.
6: Naravno, imali smo sigurni 5 mandata u prošlim izbornom ciklusu na općim izborima, a sada trenutno 3 ili 4, normalno da nismo zadovoljni na osnovu prethodnih izbora.
4: Prvi put će u kantonalnoj skupštini učestvovati i Snaga naroda. Mandate

0: su dobili otac i sin Ramo i Arne Lisak. Predsjednikove stranke i aktuelni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak ocjenjuje izbore.
1: Pa vidite, ako uzmem u obzir da smo mi stranka koja je prvi put izašla na opće izbore, naravno da zadovoljstva ima, ali očekivanja su bila mnogo veća, znate kako se...

0: Izborni rezultati zanimljivi su i Ukrajini. Naime, prema rezultatima CIK-a, najveći broj mandata za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona osvojili su SDA, NES i SDP. Slijedi i nova politička kombinatorika u kantonu koji godinama važi za jedan od najstabilnijih u federaciji. Nakon brojnih preokreta, smjena i promjena skupštinskih većina, gotovo svi sada tvrde da su baš oni nezaobilazni za formiranje nove vlasti, više javlja Dalila Dupanović.
1: U Unsko-Sanskom kantonu SDA ima 10 mandata. Kažu, uvjereni su da su nezaobilazan partner u formiranju nove vlasti. O konkretnim koalicijama ipak je, naglašavaju, rano govoriti. Jasmin Musić, predsjednik kantonalnog odbora SDA Unsko-Sanskog kantona.
2: I bilo bi potpuno prirodno, kulturno, pošteno i politički normalno da SDA predvodi vlast na Unsko-Sanskom kantonu u naredne 4 godine.
1: NES je osvojio 6 mandata, moguće i 7. Rezultatom nisu zadovoljni, a aktuelni premijer Mustafa Ružnić smatra da izborni rezultat traži ozbiljno preispitivanje unutar same stranke. Ipak očekuju da će biti dio nove vlasti. Mustafa Ružnić, predsjednik kantonalnog odbora NES BiH Unsko-Sanskog kantona.
3: Izborni pobjednici će krenuti u taj proces, da li će se ići tražiti neka kantonalna stabilnost političke vlasti ili će se i dalje raditi, jer vidimo i dalje politička scena je poprilično usitnjena.
1: SDP je za sada osvojio 4 mandata u Skupštini, što je za jedan više u odnosu na prošli. Zadovoljni su rezultatom i vjeruju da će nakon razgovora i oni biti dio nove skupštinske većine. Albin Muslić, potpredsjednik kantonalnog odbora SDP-a Unsko-Sanskog kantona.
4: U okviru tih nekih budućih razgovora sa drugim političkim subjektima koji su ostvarili određene izborne rezultate, mi očekujemo da će se definirati i stabilna skupštinska većina.
1: Pomak je zadržao 3 mandata. Kažu iz ove stranke, kafe su se već popile, razgovori o novom sazivu vlasti već se realiziraju. Iznenađenje izbora je SBiH, koji je povećao broj mandata na 2. Nisvet Jusić, predsjednik kantonalnog vijeća SBiH Unsko-Sanskog kantona.
5: Sačekat ćemo dakle, da rezultati kao takvi budu zvanični, da oni budu potpuni, pa ćemo onda naravno obaviti razgovore, naravno usaglašeni sa vrhom stranke, sa političkim strankama i subjektima koji imaju kapacitet, koje mogu dakle, formirati vlast.
1: DF i laboristička stranka će prema trenutnim rezultatima imati po 2 zastupnika. NIP-u pripada 1 mandat, dok je naša stranka ostala bez mandata. I tako, kanton sa vjerovatno najviše promijenjenih vlada i najnestabilnijom političkom situacijom ponovo čeka novu vlast. Svi pričaju o stabilnosti, a gotovo svi očekuju da budu njen dio i garant te stabilnosti.
0: Kandidat SDA Ramiz Salkić ostvario najbolji rezultat za potpredsjednika Republike Srpske kao predstavnik bošnjačkog naroda. Za federalni radio je kazao da su pojedine probosanske stranke krive za loše rezultate i moguće gubitke mandata u zastupničkom domu državnog parlamenta, kao i slab rezultat za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
6: Pa ključni razlog zbog ovih rezultata u entitetu RS jeste da politički subjekti nisu razumijeli trenutnu situaciju, važnost zajedničkog političkog djelovanja. Neki su prenijeli svoje političke tenzije iz entiteta federacije, entitet RS i smatrali su da su državotvorni ako imaju listu koja će nanijeti štetu eto državi i bošnjacima. Dakle, jasno je da su ovdje stranka za BiH i NIP napravili ogromnu štetu kada su u pitanju bošnjaci, državni interesi, kada je u pitanju glasanje u entitetu RS. Sa druge strane, ja vjerujem da će glasovi putem pošte iz osuspa donikle uglašiti o trenutnu situaciju, odnosno popravit će našu poziciju kada je u pitanju Narodna skupština i da ćemo tu imati 3 do 4, ja vjerujem 4 narodna poslanika.
0: Najveći pobjednik izbora u Republici Srpskoj je SNSD. Stranka kojom vlada Milorad Dodik ostvarila je uvjerljivu pobjedu na sva 4 nivoa vlasti. Sabiranje glasova praktično nije ni završeno, a krenuli su potresi i međusobna optuživanja unutar opozicionih stranaka, te prebacivanje krivice za izborni debakl. Više informacija donosi Đorđe Vujatović.
7: Da, nakon izbora Milorad Dodik sa najbližim saradnicima prošetao je kroz Banja Luku na lovorikama ubjedljive pobjede. Od 2006. godine stranka na čijem je čelu izašla kao pobjednik u svim izbornim ciklusima, ali nikad tako ubjedljivo kao ove godine. I tokom proglašenja pobjede Dodik je upravo to istakao.
8: Neočekivan visok rezultat i za samu stranku, tako da ćemo zajedno koalicionim partnerima imati definitivno 2/3 parlamentu Republike.

0: srpske.
1: Najavljuje Dodik nastavak vođenja dosadašnje politike. Kandidati njegove stranke usvojili su inokosne funkcije, najveći broj mandata u parlamentarnoj skupštini BiH, ali i u parlamentu Republike Srpske, za koje je dobio više od 35% glasova. Opozicija potučena i na istorijskom minimumu. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša.
2: Svemu ćemo diskutovati, naravno i na predsjedništvu i na sjednici glavnog odbora, tako da na kraju krajeva i o rezultatima na ovim izborima, kako rezultatima stranke, tako i rezultatima nas dvojice kao dva kandidata za dvije inokosne funkcije.
1: A ti rezultati su za SDS i više nego razočaravajući, jer su u ovom trenutku tek treća stranka po snazi. Ni tu krizi nije kraj, jer je već danas Blanuša iz spomenute partije isključio gradonačelnika Bjeljine. S druge strane, nezadovoljno članstvo traži smjenu kompletnog rukovodstva stranke na čelu sa Blanušom.
3: Prema trenutno dostupnim podacima, na izborima je na svim nivoima evidentirano gotovo 390.000 nevažećih glasačkih listića. Za parlamentarnu skupštinu BiH nevažećih gotovo 119.000 listića. Za parlament federacije evidentirano blizu 70.000, dok je za izbor članova predsjedništva zabilježeno 60.000 nevažećih listića. Za skupštine kantona ukupno je nevažećih blizu 63.000, za Narodnu skupštinu RS-a gotovo 50.000, a za izbor predsjednika Republike Srpske 27.000 nevažećih listića. Koalicija pod lupom izborni dan ocijenila je kao uspješan. Nove izborne tehnologije prema njihovim podacima korištene su na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su zabilježeni tehnički problemi na nekim od njih. Kazali su i da uvođenje novih tehnologija ipak nije kraj procesa unapređenja integriteta izbora.
4: Koalicija pod lupom ocijenila je izborni dan kao uspješan. Nova oprema je korištena na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su tokom dana zabilježeni tehnički problemi na pojedinim biralištima. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije.
5: Koalicija pod lupom upozorava da uspješna implementacija novih tehnologija ne znači da je posao na jačanju integriteta izbora završen. Ona predstavlja važan korak, ali je samo jedan dio šireg procesa. Izbori nisu samo izborni dan. Dio su šireg, ključnog problema ovog društva, sistemske korupcije i zarobljene države.
4: Kazao je i da je manja izlaznost na ovim izborima rezultat upravo izbornih nepravilnosti s kojima smo se susretali prethodnih godina.
5: Vrlo vjerovatno u ovih 220.000 manje izlaznosti jeste i dio zloupotreba koji se dešavao ranije, a sada je bio spriječen. Nažalost, nemamo, kako da kažem, empirijske dokaze koji broj zapravo uticaja na glasanje se dešavao ranije. Znamo u pojedinim izbornim utrkama da je to išlo do 3,76% manipulacije glasovima samo u toku izbornog dana i izborne noći.
4: Istovremeno, posmatrači su bilježili nepravilnosti koje nisu vezane za tehnologiju. Među ponavljajućim problemima bile su označene kandidatske liste koje su davane biračima, a potom vraćane komisiji, na kojima su imena nekih kandidata bila zaokružena. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije pod lupom, osvrnuo se i na objavljeni video popunjenih glasačkih listića.
6: To su bili glasački listići mobilnog tima koji zapravo i ne idu na samo biračko mjesto, ali u medijima to bilo predstavljeno malo drugačije, kao da se unose popunjeni glasački listići, ali nije to ta vrsta izborne nepravilnosti zapravo. Mobilni tim može i biti u posjedu popunjenih glasačkih listića.
4: Iz koalicije smatraju da bi naredni korak trebao biti unapređenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Uvođenje novih tehnologija, poručuju, jeste važan korak, ali za jačanje integriteta izbora potrebne su i dodatne izmjene zakona i efikasnije sprječavanje izbornih nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
7: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 11 do 15, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 24 stepena.
3: Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Maida Alić.

0: Music.
1: Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό.
0: Svijet muzike, umjetnosti i plesa. Afrika, Latin, Middle East, Pacific Island, reggae, South and Central America. Urednik i voditelj Nedim Savić.
2: Pozdrav svim slušaocima Federalnog radija. Teško je zamisliti bilo koji muzički instrument kao što je indijski sitar, koji daje tako arhaične i uzvišene tonove. Ovaj tradicionalni instrument, koji se vezuje za hindustansku klasičnu muziku, je vrsta perzijske lutnje koja se odomaćila u Indiji. Sitar ima pet ili šest žica na kojima se svira, dvije rezonantne žice te 9 do 13 pasivnih žica koje daju specifičan kolorit zvuku ovog instrumenta. Za njegovu globalnu popularnost najveće zasluge pripisuju se virtuozu Raviju Shankaru, najpoznatijem indijskom muzičaru 20. stoljeća. Sredinom 50. godina Shankar je krenuo sa turnejama po Evropi i Americi izvodeći indijsku klasičnu muziku. Zahvaljujući saradnji sa violinistom Jehudijem Menjuhinom, Johnom Coltraneom, Philipom Glassom, te pop-rock muzičarima Georgeom Harrisonom i Brianom Jonesom, Shankar je bio u prilici da tokom 80. i 90. godina raspisuje aranžmane za sitar i velike prateće orkestre i na taj način spoji različite kulture. Ravi Shankar je bio jedna vrsta muzičkog filozofa. Melanholični, umirujući tonovi njegovog instrumenta spajali su ljude različitog kulturnog porijekla, ali i ljude različitih političkih opredjeljenja. Možda je to i jedan od glavnih razloga zbog kojeg je ovaj instrument stekao internacionalnu popularnost. Anushka Shankar koristi očevu filozofiju u kreiranju vlastite muzičke vizije i stvaranju neke nove muzike. Rođena je 9. jula 1981. u Londonu i odrastala na relaciji London-New Delhi. Sitar je počela svirati još kao dijete, a prvi javni nastup imala je u 13. godini u Sirifortu u New Delhiju. Od svoje 14. godine Anushka počinje da prati svoga oca Ravija na koncertnim nastupima širom svijeta. Ovaj uvod nam je poslužio kao najava za predstavljanje njenog novog albuma Traces of You, realizovanog uz pomoć britansko-indijskog producenta Nitina Sohnija, velikog umjetnika sa elektronske muzičke scene. Album otvara pjesma sa naslovom The Sun Won't Set, koja je posvećena preminulom Raviju Shankaru. Na drevnom jeziku najstarije indijske književnosti, sanskrtu, na kojem su napisane najstarije svete staroindijske knjige, ime Ravi znači sunce. U pjesmi je otpjevala Nora Jones, polusestra Anushke Shankar.

Novi album Traces of You je značajan korak u privatnom i muzičkom životu Anuške Shankar. Polazno muzičko istraživanje inspirisano je idejom da sve što se nalazi u svemiru ostavlja neizbrisiv, suptilan trag na svemu što dolazi u kontakt sa njim. To je imalo odraze i na Anuškin multikulturalni način života i ostavilo traga na njenom putu ljubavi, iskušenja i gubitka. I kao što se pokazalo, sam život je ostavio traga na produkciju ovog albuma. Igrom sudbine, Ravi je preminuo tokom snimanja, tako da je ovaj događaj postao centralna tema albuma, na kome su izmiješani osjećaji radosti, tuge i bola, pretočeni u najjaču emociju ljubav. Ljubav prema ocu, mužu i sinu bila je trajna inspiracija za nastanak nekih od najljepših pjesama u karijeri Anuške Shankar. Za razliku od prethodnih, ovom albumu sam pristupila kao jednoj cjelini, jer su se desile mnoge nepredviđene stvari u mom životu, kaže Anuška. Život je odabrao put, a muzika ga je samo slijedila. Sitar će vas na ovom albumu voditi kao pravi narator. Dok smo Nitin i ja radili na pripremi albuma, oboje smo se nosili sa emocijama jer su naši očevi bili bolesni, a u isto vrijeme sam posmatrala svoga muža kako postaje otac našem malom sinu. Neobično i tužno je to što su i Nitinov i moj otac preminuli u razmaku od par mjeseci. Pjesmom Fathers odajemo veliku počast našim očevima.

Osnovna tema albuma Traces of You jeste životni ciklus. Posmatrajući to iz perspektive majke i žene, Anuška kaže: stvari se završavaju i počinju, a i naša smrt nije kraj svega, jer život ide dalje, a mi idemo izvan njega. To je nešto iznad svega što mogu zamisliti. To je kao neki potok koji sve to povezuje, iako je to mnogima teško za razumjeti. Bila sam svjesna svega toga dok sam snimala ovaj album. Puno je tu bilo različitih emocija, radosti, boli, tuge i neke ljepote kada se svi ti osjećaji izmiješaju. Pjesma Indian Summer nastala je u ljeto 2009. u vrijeme kada sam se počela zaljubljivati u svog sadašnjeg muža. Upoznali smo se u New Delhiju dok je radio na pripremama za snimanje filma Indian Summer. Film nikada nije snimljen, ali nas je spojio, tako da mi ostalo nije bilo važno.

Nitin Sohni, britansko-indijski muzičar, producent i kompozitor, je bio uključen u sve aspekte albuma Traces of You. Od pisanja stihova, aranžiranja, programiranja i sviranja, pa sve do finalne produkcije. U svojoj muzici Sohni kombinuje azijske i druge uticaje sa elementima džeza i elektronike i istražuje teme poput multikulturalnosti, politike i duhovnosti. Anuška je do sada dva puta sarađivala sa ovim umjetnikom, tako da je imala puno povjerenje u pogledu realizacije svojih muzičkih ideja. Za naslovnu pjesmu Traces of You Anuška je napisala nekoliko rečenica koje idu otprilike ovako. Oni koji su nas napustili žive i dalje u nama. Mjesta iz kojih smo potekli nosimo dalje na mjesta gdje idemo. Iskra koja nas je sve stvorila oživljava sa svakim novim rođenjem u svakom voljenom srcu i svakoj novootpjevanoj pjesmi.

Anuška Šankar je senzibilan umjetnik koji govori o stvarima koje se tiču sviju nas, o gubitku i nadi, o prolaznosti i novim početcima. U klasičnoj muzici Indije, Pakistana i Bangladeša, raga, reg ili ragam, što na sanskrtu znači boja ili strast, je melodijski okvir za improvizaciju i kompoziciju. Osnovne komponente raga mogu biti napisane u obliku skala koje svaki izvođač nastoji obogatiti ornamentiranjem i tako stvoriti određeno raspoloženje. Kada sviram pjesmu Monsun, osjećam duboku povezanost sa svojim ocem, jer je ovo bila jedna od njegovih najdražih raga, ističe Anuška. Nitin i ja smo zato odlučili da u prvi plan postavimo zvuk sitra, koji u sebi nosi prepoznatljivu sladunjevost i melanholiju.

Nekoliko sedmica nakon očeve smrti odletjela sam za New York da bi sa Norom snimila pjesmu Unsaid, neizrečeno, koja zatvara ovaj album, piše Anuška. Stihove ove pjesme sam napisala u avionu. Kada je Nora sjela za klavir i počela da je pjeva, shvatila sam da to dosta liči na prelijepu temu koju je naš otac napisao za musical Pater Pančeli nekoliko godina ranije. Upravo takvi iznenadni trenuci čine me sretnom i zahvalnom.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija naše zemlje nastavlja takmičenja u UEFA Ligi nacija utakmicom protiv Poljske u Zenici. Večerašnja eventualna pobjeda našeg tima ekipi selektora Sergeja Barbare zaznačila bi minimalno ostanak na drugom mjestu u grupi 4. Moguće je i da prođe na prvo mjesto pred preostale dvije novembarske utakmice B Lige nacija, ako bi Rumunija večeras u istom terminu na svom terenu porazila Šveđane. Evropski i svjetski mediji u prvim analizama rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini ocijenili su da oni nisu donijeli velike promjene na političkoj sceni zemlje. Dok njemački i austrijski mediji u prvi plan stavljaju nastavak snažnog utjecaja nacionalnih stranaka i izuzetno nisku izlaznost, britanski i američki mediji značajno

0: Posebnu pažnju posvećuju lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, njegovom utjecaju u Republici Srpskoj i vezama s Rusijom. Reuters, međutim, posebnu pažnju posvećuje veoma niskoj izlaznosti. Sanja Krištorac podnijela je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u vezi sa pitanjima od značaja za onkološke pacijente. Ona kaže da se apelacija odnosi na kršenja prava zagarantiranih Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Kako njenih, tako i ostalih pacijenata koji pomoć za liječenje moraju tražiti preko udruženja i organizacija. Ističe da postoji nejednakost u postupanju prema onkološkim pacijentima u BiH entitetima Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Požar na goraždanskoj deponiji Šišeta i dalje je aktivan, što narušava kvalitet zraka u Goraždu, gdje je zagađenost posebno izražena u jutarnjim i večernjim satima. Nadležne službe uz angažman mehanizacije intenzivno rade na gašenju i zatrpavanju deponije, jer je to jedini način da se ugase žarišta. Podaci mjernih stanica pokazuju oscilaciju u kvalitetu zraka od žute do crvene zone, te potvrđuju da opasnost po zdravlje građana nije prošla. Izraelske snage su u pojasu Gaze ubile komandanta Hamasove jedinice Nuhba, koja je 7. oktobra izvršila upad na teritoriju Izraela. Benjamin Netanyahu, izraelski premijer, uputio je prijetnje onima koji su učestvovali u masakru prije 3 godine. Hamas neće vladati Gazom. Svako ko učestvuje u napadu na nas, svako ko je držao naše taoce u zatočeništvu, živi na pozajemljenom vremenu, kazao je Netanyahu.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 11 do 15, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Maida Alić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Da li vam je nekada bilo teško da naučite određeni tekst sevdalinke neke?
1: Pa ja se volim našal da ja jako teško pamtim tekstove i uvijek imam... Jer su dugi, jeste, ali postoji jedan određen jel, sistem, da tako kažem, kroz koji pamtite neke stvari, tako što zapamtite zapravo priču, jer ona je od početka do kraja često i završena, dakle i započeta i završena kroz jednu pjesmu, što je predivno. Danas mi imamo problem te komercijalizacije pjesama, pa vi imate tekstić koji nit počinje, nit završi, nego negdje između padnete s neba u neku pjesmu, zapravo ona nosi jedno bogatstvo, taj tekst nosi jedno bogatstvo i prema tome se tako treba i ponašati i odnositi s poštovanjem. Teško, izazovno, može biti ponekad, ali kažem vam, pamtite jednostavno po toj priči, zapamtite priču, ispričate priču i onda sve ostalo je sevdah.
0: Melika, gdje ste rođeni i gdje ste odrasli?
1: Ja sam rođena u Sarajevu, a odrasla sam u svojoj Fojnici, pa često znam kad me neko tako pita da kažem zapravo da sam rođena u Fojnici, ali nisam. Fojnica je jedan divni mali gradić koji ima dušu, koji živi sevdah, sam od sebe, bez obzira na izvođenje i što nema nekih možda poznatih izvođača iz Fojnice, ali imamo recimo Hašma Kučka Hokija, koji je rodom inače iz Fojnice, pa eto tako volim ga spomenuti, bio je velika legenda, ali dakle Fojnica nema neku tradiciju sevdaha osim svog kulturno-umjetničkog društva koje djeluje i dan danas. Ja sam igrala folklor 8 godina i tako često putovala s njima i imala mnogo nastupa i to je recimo bio moj prvi susret sa tradicijom, odnosno sa jel, kolima, tim oblikom tradicije. Nisam tad bila izvođač sevdalinke kao što sam sad, ali sam uvijek jel, imala kroz školske priredbe ili nešto slično poneki nastup sa nekom pjesmom, jer eto tako isticala sam se po nekom lijepom glasu i tako dalje, ne odmah po sevdalinci, ali po lijepom glasu, da.
0: Prvo ste pokazali interesovanje za pokret.
1: Može se reći da je bilo tako, ali i prema tom što folklor zapravo nosi, to jedno druženje, to od malih nogu neko lijepo mjesto, zdravo za odgoj, da, zdravo odrastanje. I je li naravno te osobe, evo recimo moju tetu Nerminu Čohađić, koja je u meni probudila zaista neke prve i korake, a i ove vokalne, zapravo otvorila mi je oči da ja zapravo možda imam te neke vokalne sposobnosti na kojima bih trebala da radim, i recimo da je sa njom bio neki taj prva stepenca do ovoga što sam danas.

0: tada sam imala, ja bih rekla, nekih 8 ili 9 godina, tako nekako. Jako, jako mala.
1: A postali ste članica kulturno-umjetničkog društva sa koliko godina?
0: Pa sa 8, jedno i drugo je zajednički počelo. Ja sam u tim prostorijama kulturno-umjetničkog društva zapravo djelovala tako, jer tu je postala jedna žena Nermina.

0: jedan čovjek, Nermin, koji je zapravo, on je imao te probe sa folklorom, a ona je osnovala jedan maleni hor malenih djevojčica, tu je bio samo nje, i ona isto bila vezana za folklor, ali je ona uvijek sa sobom nosila i te neke ambicije da ima jednog dana jedan hor i dječji i hor žena koji je dan danas aktivan u Fojnici. Pa nas je tako okupila te male curce sa folklora da mi nešto probamo i pjevati. Tako da je jedno i drugo počelo zapravo sa 8 godina u tim prostorijama kulturno-umjetničkog društva 1001 noć.
1: Koje i dan danas postoji?
0: I dan danas postoji, tako je. Samo su razdvojeni kulturno-umjetničko društvo i danas imamo također vokalni ansambl Srma koji djeluje pod vodstvom tete Nerke. Ja je tako zovem čitav život, vrlo mi je čudno da je zovnim Nermina, zapravo se zove Nermina i dan danas djeluje pod vodstvom tete Nerke i ona okuplja te žence koje imaju redovito imaju nastupe, putuju i probe, tako je, i često naprave koncert recimo Smotra horova u Fojnici, pa su relativno one vrlo zaslužne što i dan danas živi taj neki kulturni život u Fojnici, tako je. Na jednu stranu je folklor, na drugu stranu je taj vokalni ansambl.
2: Poslušat ćemo pjesmu Nešiku i Mujo u interpretaciji Melike Klisure i orkestra Fondacije Sevdah. Ovaj snimak nastoji u saradnji Face televizije i ove fondacije.

0: govorimo o kulturno-umjetničkom društvu 1001 noć, kakva je muzička tradicija u Fojnici, da nam kažete? Etnomuzikolog ste po struci, koliko ste obraćali pažnju konkretno na tu muzičku tradiciju Fojnice?
1: Pa Fojnica je jedno vrlo, vrlo zanimljivo mjesto sa aspekta etnomuzikologije iz razloga zato što je zapravo jedno multikulturalno mjesto gdje se susreće različite kulture. Još iz osmanskog perioda imamo neke ostatke poput tekija koje su imale svoju određenu tradiciju. Vi znate kao etnomuzikolog da se kroz tekije ta određena islamska muzička tradicija prenosila, a isto tako imamo i Franjevački samostan koji ima jako daleku historiju i Fojnica kao jedan mali gradić na tim temeljima ima jednu vrlo reprezentativnu priču. Kad sada vi govorite nekome, jako bude zanimljivo osoba

0: Šta je ono što vas je privuklo da upišete odsjek za etnomuzikologiju? I sama sam završila ovaj odsjek i mogu samo reći da se na tom odsjeku mnogo radi i razvija ljubav prema struci, prema muzici, prema tradiciji.
1: Naravno, u pravu ste, zapravo ja kad sam upisivala i nisam imala takvu predstavu recimo o tom odsjeku, ali sam s vremenom shvatila kako zapravo to nije nimalo lagan posao, jer vi imate pred sobom jednu jako neistraženu teritoriju koja zahtijeva različite sposobnosti da vi zapravo dođete do nekog zaključka, do informacija, jeste, to je jedan dug put, tako je, da vi zapravo donesete i ispustite sve na jedan papir kako bi vi prezentirali nekome, ali danas je to malo lakše i putem digitalizacije različitih stvari, u biti samo je dovoljno da se zaista zanimate za to i da vas to zaista ispunjava i onda vam ne bude teško ništa, ni kopat po arhivima, ni prljat prste starim papirima, sve postane zanimljivo i samo u vama budi da to radite još više i još jače. Još ako naiđete na dovoljno dobar odgovor od sredine u kojoj se nalazite, kad vi krenete o tome da pričate, kad neko od tamo se zainteresuje za to, to onda probudi ekstremno još veću ideju istraživanja.
0: Da li ima neka tema koja vam je onako privukla pažnju u ove dvije godine? Nešto o čemu ste pisali, nešto što ste istraživali, da li ima nešto?
1: Pa, recimo u neformalnom razgovoru, malo prije sam vam rekla kako sam ja baš nedavno istraživala jednu zanimljivu temu, odnosno tradiciju salavata u Fojnici, pa mi je to bilo jako zanimljivo da zapravo u svojoj sredini sa nekim ljudima koje sam sretala svakodnevno razgovaram o tim nekim temama, a i njima je to bilo vrlo, vrlo interesantno, pa su poželjeli da mi kažu što više informacija. Ovom prilikom ću spomenuti svoje kazivače Mensura Efendiju Pašalića i Aziza Efendiju Zuluma, koji su bili istovremeno i kazivači, ali i izvođači, jeli, određenih salavata kojima sam istraživala. I to je bio rad, jeli, u sklopu studentske tribine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, koju organizuju studenti muzikologije i etnomuzikologije. Pa sam vidjela da su čak i studenti i drugih vjera fino reagovali, jel, na to, što je meni bilo vrlo, vrlo drago, jer ni oni ponekad ne znaju te neke sve oblike sa kojima živimo. Isto tako i ja sam došla do nekih različitih oblika koji su me zainteresovali, a recimo čitav život sam živjela sa nekim drugim oblicima naše muzičke tradicije.
0: Da li ima neka pjesma koju volite da izvedete onako za svoju dušu?
1: Ima mnogo pjesama, jedna od njih koja mi je prva pala na pamet iz nekog razloga, jer je tako je nekako divna i profinjena. I iako sam ja recimo često slušala izvedbu Himze i polovine, nekako mi je prava ženska pjesma.

0: pa je tako čisto, volim i zapjeva za svoju dušu. Još uvijek je nisam izvela nigdje na koncertu, ali ja vjerujem da će biti prilike.
1: Koja je to?
0: 110 cvijeća rosom kititi.

koncerata, postoje i snimci koji su objavljeni na fondaciji Sevdah sa tog bajramskog programa koji sam spominjala. Pa generalno ne mogu da nabrojim snimke jer postoji mnogo snimaka sa koncerata i koje sam imala i bez fondacije, a i sa fondacijom. Imam neko određeno koncertno iskustvo koje se zabilježilo kroz te neke audio snimke i video snimke naravno. Važno je isto spomenuti u mom nekom putu prema Sevdalinci i Etno Akademik, koji ansambl djeluje pri Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu i pri našem odsjeku za etnomuzikologiju, a vodi ga naša draga profesorca Branka i profesorca Tamara. I recimo da je moj put kroz Etno Akademik započeo upoznavajući te neke oblike sa kojima zapravo nisam imala do tada susret, sa nekim oblicima sa ruralnih područja, dakle različite pjesme koje nisam imala priliku izvoditi do tad, a istovremeno kako s njima, tako i sa Sevdalinkom. Pa je tako moj prvi nastup, recimo, izvođenjem Sevdalinke bio uz Etno Akademik pri jednom simpoziju muzike u društvu, gdje smo mi nastupali kao Etno Akademik i ja sam izvela Sevdalinku Konja Kujedi Starević Meho uz Tepsiju. Skupa sa svojom kolegicom Edvinom Kusturom, jeste. Isto tako, osim tih oblika i Sevdalinke, pjevala sam jednu sefardsku uspavanku koja je meni bila vrlo zanimljiva jer nikad od tad nisam pjevala na ladinu, ali prvo iskustvo i sa ladino jeskom i sa tom vrstom tradicionalne muzike, pa sam tako otpjevala durme i naišla na jednu čitavu odgovor od publike koji su svi bili onako istovremeno i sjetni i sretni i tužni i radosni, i bilo je onako baš za mene jedno emotivno iskustvo kad sam izvodila što znači da one zaista svaka pjesma nosi svoju priču bez obzira na kojem je jeziku.

Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Moj život i muzika. Naša gošća bila je Melika Klisura, mlada istraživačica i vokalna interpretatorka Sevdalinki. Tekst interpretirala Sara Šašum, tonska realizacija Nirhat Gango. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: nove generacije kadeta, koji su uspješno okončali obuku za čin policajac na Policijskoj akademiji federalnog MUP-a. U ime generacije prisutnima se obratila kadetkinja Belma Ćirović, kazavši kako im je zajednička želja da služe zajednici, štite domovinu i sugrađane, čuvaju red i mir. 10 žena i 46 muškaraca sutra stupaju na rad u svim organizacionim jedinicama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno su ili djelimično zatvorene, dok se vlada borbi s najvećim protestnim pokretom mladih u posljednjih nekoliko godina. Sukobi s policijom već su rezultirali teškim povredama učenika i hiljadama hapšenja. Najteži incident zabilježen je u sjevernom gradu Lensu, gdje je 15-godišnji učenik ostao bez ruke jer je podigao policijsku šok bombu. Za sutra je najavljen masovni nacionalni dan protesta, kada će se mladima pridružiti hiljade nastavnika, roditelja i radnika javnog sektora. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su dva ruska drona pogodila brod koji je prevozio žito i koji je potom potonuo u blizini rumunske platforme u Crnom moru. Rumunsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da je spašeno 11 članova posade, dok su dvije osobe poginule. U Jajcu će od 7. do 10. oktobra biti održani 25. Šopovi dani na Plivi, tradicionalna književna manifestacija posvećena životu i djelu velikog pjesnika Nikole Šopa. Ovogodišnja manifestacija posebno je značajna jer obilježava 25 godina postojanja i 100 godina od objavljivanja Šopove prve zbirke pjesme Siromašnog sina. Tim povodom priređen je reprint ove značajne zbirke koja je ponovo približila čitateljima i novim generacijama.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 11 do 15, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Bile su to vijesti federalnog radija. Spiker Zlatan Beža pripremila Maida Alić.
2: Kult pult. Samo kulturne vijesti. Kult pult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Dobar dan poštovani slušaoci, s jeseni sve aktivnija i kulturna scena. U galeriji Bošnjačkog instituta postavljena je izložba Nedostajanje, autorica Rebeke Abdagić i Elme Čaušević-Mujezinović. Organizovana je kako bi se doprinijelo promociji bosansko-hercegovačkog ženskog umjetničkog stvaralaštva. Kustos izložbe je Ermin Lagumđija, izložba je otvorena do 23. oktobra.
3: Izložba je osmišljena kao doprinos Bošnjačkog instituta, promociji i afirmaciji savremene tekuće bosansko-hercegovačke umjetnosti, tako da smo ovom prilikom smo radili i realizirali izložbu Nedostajanje sa dvije autorice, Rebeka Abdagić i Elma Čaušević-Mujezinović, koje su svojim likovnim jezicima oplemenile zaista našu savremenu likovnu scenu i mi smo se potrudili da na jedan adekvatan način njihovo stvaralaštvo, presjek njihovih recentnih opusa, da ovom izložbom predstavimo javnosti. Mi u Bošnjačkom institutu smo već u decembru 2024. godine imali izložbu Razlikovno, gdje smo osmislili taj koncept grupnih izložbi kroz koje promovišemo savremenu tekuću bosansko-hercegovačku umjetnost, onih autora koji sada već pokazuju zrelost i visoke estetsko-umjetničke rezultate i od kojih se očekuje da u nekom narodnom periodu, ako nastave tim putem, budu nosioci likovne scene. Mm-hmm. Jer Bošnjački institut je prepoznatljiv i po tome da radimo na izložbama tako reći klasika bosansko-hercegovačke likovnosti.

ličnosti kao što su bili Sejid Hasan Efendić Trabzon, Mehmet Zajmović, Behaudin Selmanović i drugi. I htjeli smo da osim afirmacije tih umjetnika koji predstavljaju kulturnu baštinu naše zemlje, jednako motivirajuće djelujemo i na savremene stvaraoce kroz izložbu.

0: jednostavno krenuli smjerom kojim smo sada nastavili ovom izložbom, pa smo se trudili čak i da vizuelno, ne samo konceptualno postavkom, nego i vizuelno kroz plakat, kroz vizuelni identitet izložbe održimo taj smjer promocije savremenih umjetnika kroz recimo ovaj izvanredni vizual koji je radio naš saradnik, dizajner Adnan Suljkanović. I to je nešto što ćemo, nadam se, i nastaviti u narednom periodu, jer zaista naša likovna scena i naši umjetnici i umjetnice imaju šta da pokažu.
1: Velika retrospektivna izložba Marina Topića Mostar, moj mali dio svemira, koja donosi više od 140 umjetničkih dijela nastalih tokom 55 godina stvaralaštva otvorenoj u Muzeju moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Obuhvata radove nastale od 1971. do 2026. Marin Topić ističe kako su predstavljeni radovi snažno povezani sa Mostarom, Neretvom i Hercegovinom.
2: 80% moje motiva su bili motivi Mostara, a i Hercegovine, jer ja ne volim filozofirati, ja što vidim, ja to slikam, ali prije svega moram voliti. A mi Mostarci, a ja sam neizmjerno volimo Mostar, da volim ovo specifično svjetlo koje je ekstremno, malo je teško za slikati, ali ga volimo. To je naše.
1: U organizaciji festivala Poligon u Mostaru je održan književni susret Predrag Mediteranski, posvećen književniku i intelektualcu Predragu Matvejeviću. Matvejević je rođen u Mostaru 7. oktobra 1932. godine, bio je književnik, profesor i angažovani intelektualac te zagovornik slobode govora i stvaralaštva. Od 7. do 10. oktobra u Jajcu će se održati šopovi Dani na Plivi, i to 25. tradicionalni. Ova književna manifestacija posvećena životu i dijelu velikog pjesnika Nikole Šopa. Posebno je značajno, dakle 25 godina manifestacije i 100. godišnjice objavljivanja Šopove prve zbirke pjesama Pjesme siromašnog sina. Završnica manifestacije očekuje nas u subotu 10. oktobra i književna matineja, a gosti će biti pjesnik Enes Kišević, književnik Željko Ivanković te pjesnik Pero Pavlović, ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Šop za najbolju zbirku pjesama. A jedan od centralnih događaja 66. internacionalnog teatarskog festivala MES je predstava Slučaj Peliko u režiji Mila Raua. Kroz slučaj Giselle Peliko predstava otvara pitanja seksualnog nasilja, odgovornosti društva, institucija te odnosa prema žrtvama. Glumica Vedrana Božinović.
3: Obzirom da je MES ove godine pokrenuo jedno strašno važno pitanje, a to je koja je zapravo naša odgovornost. Ne samo ova da na društvenim mrežama se uključimo pa stvorimo neki lažni utisak toga da smo društveno odgovorni, nego koja je zapravo naša društvena odgovornost i kao građana, ali i kao umjetnika. Tako da dvije predstave u kojima učestvujem na MES-u su predstava Proces Peliko, reditelja Mile Raua, koja se bavi slučajem Giselle Peliko, poznati slučaj, dešavalo se u doba korone, suđenje. Giselle je nakon dugogodišnjeg vrlo sretnog braka sa troje djece otkrila da je njen muž u trenutku kada su se oboje penzionisali, dakle kada im je bilo oko 50-60 godina, 10 godina nju uspješno drogirao i dovodio muškarce koji su je seksualno iskorištavali dok je on to snimao. 10 godina je to radio, sasvim slučajno se saznalo zato što je zbog jednog drugog prekršaja koji je napravio zaplijenjen njegov telefon, a zatim i laptop, odnosno osobni računar, i policija je otkrila snimke koje je pravio i cijeli slučaj je zapravo jako dugo istraživan, i u trenutku kada je došao do suda Giselle je odlučila da otvori suđenje, odnosno da suđenje bude dostupno javnosti, što je vjerovatno jedan od najhrabrijih poteza ovog dosadašnjeg dijela 21. vijeka, jer je ne samo progovorila o strašnom nasilju koje se nad ženama dešava i unutar bračne zajednice, nego i o tome da se mora promijeniti vizura srama. Žrtve ne smije biti sram zato što su žrtve.

0: žrtve, sram treba da bude one ljude koji su počinitelji zločina. Kod nas je, kad govorim kod nas, onda mislim na cijelu planetu Zemlju, dakle na sav ljudski rod, vrlo često obratno. Mi krivca tražimo najčešće u žrtvi i jako teško povjerujemo žrtvi. Milo Rau je čuveni evropski reditelj koji je napravio predstavu na osnovu zapisa sa samog suđenja, ali i razgovora sa stručnjacima. To nije njegova prva predstava koju gledamo na mesu. Šest lakih komada koji su prije nekoliko godina igrali u Zenici, apsolutno su oduševili publiku. Milo Rau je reditelj sa kojim sam ja imala zadovoljstvo i priliku da radim u Minhenu predstavu koja je jako dugo igrala u Minhenskom Residence teatru, tako da se i lično poznajemo, i on se uvijek bavi dokumentarnim teatrom.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Poštovani slušaoci, dobro veče. Predstavljamo vam debitantski album mlade američke sopranistice Nadine Sierra. Za svoj prvijenac odabrala je zanimljiv repertoar, a tim povodom je izjavila: "Željela sam da ovim albumom dam malo nade da će uvijek biti mjesta za sve nas." Tako se album i zove, Mjesta za sve nas.

Novi album američke sopranistice Nadine Sierra otvara upravo kompozicija koju smo čuli, Bernsteinov Somewhere, iz muzikla Priče sa zapadne strane. Želja mi je bila da pošaljem poruku pozitivnosti, prihvaćanja svih ljudi bez obzira na rasu, seksualnost, religiju ili bilo šta drugo. Duboko osjećam da možemo napraviti promjenu u pravom smjeru i da je ispravan smjer ujedinjenje ljudi, izjavila je sopranistica Nadine Sierra.

Nadine Sierra je nedavno proglašena pobjednicom 13. godišnje nagrade Beverly Hills u Metropolitan Operi. Ona vjeruje da opera i klasična muzika imaju moć da okupljaju ljude i promovišu univerzalne vrijednosti. Poenta je podvučena ovim novim snimkom na kojem se nalaze fragmenti američkih opera, pjesama i teatarskih dijela. Program albuma razvija osjećaj da postoji mjesto za sve, ne u nekoj budućoj utopiji, već upravo ovdje, upravo sada. Njen izbor Bernsteinovog odlomka iz mjuzikla Priče sa zapadne strane, kojeg smo čuli na početku emisije, govori direktno o iskustvu migranata, istovremeno pojačavajući nadu da će mir prevladati nad konfliktom. Za kraj slušamo Fosterovu kompoziciju Jenny sa dugom smeđom kosom. Izvodi sopranistica Nadine Sierra, prati je orkestar Kraljevske filharmonije, a diriguje Robert Spanois.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju suradnica emisije Majda Alić i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro večer. SDA će imati najbrojniji klub u federalnom parlamentu. U kantonu Sarajevo formiranje vlasti moglo bi ovisiti o stranci za BiH. SDA i HDZ potvrdili pozicije u HNK. U zapadnohercegovačkom kantonu HDZ može sam formirati vlast. Oko 390.000 nevažećih glasačkih listića. Slaba izlaznost posljedica nepovjerenja u izborni proces. U Španiji će se održati prijevremeni izbori. Protesti učenika u Francuskoj izmakli kontroli. Sutra se pridružuju nastavnici i roditelji. Prema trenutno dostupnim izbornim rezultatima i projekciji raspodjele mandata, Stranka demokratske akcije imaće najbrojniji klub u novom sazivu zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH.
0: SDA je osvojila 32 zastupnička mjesta, slijede je SDP sa 16 i HDZ BiH sa 14 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu imaće 9 zastupnika, Narod i pravda 7, DF 6, dok po 4 mandata imaju naša stranka, zajednička lista NESA, PDA i Naprijed, te lista Hrvatska petorka. Riječ je o preliminarnoj raspodjeli koja se do konačnog potvrđivanja rezultata može mijenjati, među ostalim zbog eventualnog odbijanja mandata ili nespojivosti funkcije.
2: Nakon prebrojanih 95,32% glasova za Skupštinu kantona Sarajevo, raspodjela stranačkih mandata i imena budućih zastupnika praktično su poznati.
0: Prema trenutnim preliminarnim podacima, SDA i SDP predvode sa po 9 osvojenih mandata. Stranka za BiH ima 7, Narod i pravda 5, naša stranka 3, dok Demokratska fronta ulazi sa 2 skupštinska zastupnika. Kad je riječ o formiranju vlasti, stranke trojke imaju 17 ruku i za većinu im je potrebna još jedna. Međutim, ako SDA uspije postići i

0: Politički dogovor sa strankom za BiH i DF-om bit će nova vlast u kantonu. Odluka o tome ko će vladati u rukama je Semira Efendića, predsjednika stranke za BiH.
1: Dvije najjače stranke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu podebljali su rezultat sa prošlih općih izbora. HDZ i SDA sada same mogu formirati kantonalnu vlast jer zajedno imaju 21 ruku u skupštini koja broji 30 zastupnika. Ipak to će ovisiti o formiranju vlasti na višim nivoima s obzirom na to da vladajuće koalicije po pravilu pretendiraju da imaju stabilnu vlast na svim razinama.
2: HDZ BiH 13, SDA 8 mandata. Posljednji su to podaci za kantonalnu skupštinu HNK, a koji ostavljaju mogućnost brzog formiranja većine, ako bude takve volje. Naime, broj mandata dovoljan za formiranje vlasti i bez drugih partnera. Za analitičare predviđanja su jasna, povratak starih partnera. Milan Sitarski, politički analitičar, i Kristina Spajić-Perić, glavna urednica portala Istina Medija.
3: Očekujem da to bude tako. One su očigledno zadržale svoje biračko telo, imaju jaču privlačnu snagu, dok su druge stranke praktično doživjene neku vrstu političkog debata. Najveći je debat o hrvatske opozicije okupljene i oko, ono isto okupljene oko HDZ 990, a nešto manji pad je doživjela Hrvatska republikanska stranka, ali obe su dosta slabije nego u ranijem sazivu.
4: Mašinerija je očito odradila svoje. Imamo opet stare partnere u vlasti i čeka na šta nas čeka.
2: Od ostalih stranaka u skupštini HNK tri mandata imat će SDP, po dva mandata koalicija HDZ 90, HSS i HRS, dok će DF i NES u kantonalnom parlamentu participirati s jednim mandatom, a vlast će ostati ista i u susjednom zapadno-hercegovačkom kantonu gdje HDZ BiH sama može formirati vlast. U ovom kantonu je osvojila 17 od 23 mandata. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: SDA je u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona osvojila 15 od 35 mandata, što je za 4 više u odnosu na protekle opće izbore. U ovom kantonu u Skupštinu će osim SDP-a, Stranke za BiH, Demokratske fronte, Bosansko-Hercegovačke inicijative, Kasumović Fuad, HDZ-a, Naroda i pravde te naše stranke, prvi put ući i Snaga naroda, Rame Isaka.
5: Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije Zeničko-Dobojskog kantona održao je danas i konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni preliminarni rezultati općih izbora. 15 mjesta u skupštini ovog kantona te 3 direktna mandata u parlamentarnoj skupštini BiH. Govori Nermin Mandra, predsjednik kantonalnog odbora ove stranke.
6: Ono jasno je da je SDA na vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu, kako u vladi, tako i u 9 lokalnih zajednica, i svakako taj jedan vrijedan rad tih ljudi se reflektirao na pozitivan rezultat.
5: BiH inicijativa Fuad Kasumović prema preliminarnim rezultatima je u odnosu na prethodne izbore dobila 3 umjesto 5 mandata. Rezultate je ocijenio potpredsjednik ove stranke Elmin Šabanović.
7: Naravno, imali smo sigurni 5 mandata u prošlim izbornom ciklusu na općim izborima, a sada trenutno 3 ili 4, normalno da nismo zadovoljni na osnovu prethodnih izbora.
5: Prvi put će u kantonalnoj skupštini učestovati i Snaga naroda. Mandate su dobili otac i sin, Ramo i Arne Lisak. Predsjednik ove stranke i aktuelni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak ocjenjuje izbore.
8: Pa vidite, ako uzmemo u obzir da smo mi stranka koja je prvi put izašla na opće izbore, naravno da zadovoljstva ima, ali očekivanja su bila mnogo veća. Znate kako svak sebi daje veći cilj i mi smo normalno imali veći cilj, ali vidite, mi smo uvijek zadovoljni.
5: U odnosu na protekli saziv u radu Skupštine ovog kantona učestvovat će 9 umjesto dosadašnjih 10 političkih partija i koalicija. Za Radio Federacije, Velida Kulenović.
1: Izborni rezultati zanimljivi su i u Krajini. Naime, prema rezultatima CIK-a najveći broj mandata za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona osvojili su SDA, NES i SDP. Slijedi nova politička kombinatorika u kantonu koji godinama važi za jedan od nestabilnih u federaciji. Nakon brojnih preokreta, smjena i promjena skupštinskih većina, gotovo svi sada tvrde da su baš oni nezaobilazni za formiranje nove vlasti, javlja Dalila Dupanović.
9: U Unsko-Sanskom kantonu SDA ima 10 mandata. Kažu, uvjereni su da su nezaobilazan partner u formiranju nove vlasti. O konkretnim koalicijama ipak je, naglašavaju, rano govoriti. Jasmin Musić, predsjednik kantonalnog odbora SDA Unsko-Sanskog kantona.
10: I bilo bi potpuno prirodno, kulturno, pošto pošteno i politički normalno da SDA predvodi vlast na Unsko-sanskom kantonu u naredne 4 godine.
9: Nes je osvojio 6 mandata, moguće i 7.

0: rezultatom nisu zadovoljni, a aktuelni premijer Mustafa Ružnić smatra da izborni rezultat traži ozbiljno preispitivanje unutar same stranke. Ipak očekuju da će biti dio nove vlasti. Mustafa Ružnić, predsjednik kantonalnog odbora NES BiH Unsko-sanskog kantona.
1: Izborni pobjednici će krenuti u taj proces, da li će se ići tražiti neka kantonalna stabilnost političke vlasti ili će se i dalje raditi, jer vidimo i dalje politička scena je poprilično usitnjena.

0: u vlasti već se realiziraju. Iznenađenje izbora je SBiH, koji je povećao broj mandata na 2. DF i laboristička stranka će prema trenutnim rezultatima imati po 2 zastupnika. NIP-u pripada jedan mandat, dok je naša stranka ostala bez mandata. I tako, kanton sa vjerovatno najviše promijenjenih vlada i najnestabilnijom političkom situacijom ponovo čeka novu vlast. Svi pričaju o stabilnosti, a gotovo svi očekuju da budu njen dio i garant te stabilnosti.
1: Najveći pobjednik izbora u Republici Srpskoj je SNSD. Stranka kojom vlada Milorad Dodik ostvarila je uvjerljivu pobjedu na sva 4 nivoa vlasti. Sabiranje glasova praktično nije ni završeno, a krenuli su potresi, međusobna optuživanja unutar opozicionih stranaka te prebacivanje krivice za izborni debakl. Više informacija donosi Đorđe Vujatović.
2: Da, nakon izbora Milorad Dodik sa najbližim saradnicima prošetao je kroz Banja Luku na lovorikama ubjedljive pobjede. Od 2006. godine stranka na čijem je čelu izašla kao pobjednik u svim izbornim ciklusima, ali nikad tako ubjedljivo kao ove godine. I tokom proglašenja pobjede Dodik je upravo to istakao.
3: Neočekivan visok rezultat i za samu stranku, tako da ćemo zajedno koalicionim partnerima imati definitivno 2/3 parlamentu Republike Srpske.
2: Najavljuje Dodik nastavak vođenja dosadašnje politike. Kandidati njegove stranke usvojili su inokosne funkcije, najveći broj mandata u parlamentarnoj skupštini BiH, ali i u parlamentu Republike Srpske, za koje je dobio više od 35% glasova. Opozicija potučena i na istorijskom minimumu. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša.
4: Svemu ćemo diskutovati, naravno i na predsjedništvu i na sjednici glavnog odbora, tako da na kraju krajeva i o rezultatima na ovim izborima, kako rezultatima stranke, tako i rezultatima nas dvojice kao dva kandidata za dvije inokosne funkcije.
2: A ti rezultati su za SDS i više nego razočaravajući, jer su u ovom trenutku tek treća stranka po snazi. Ni tu u krizi nije kraj, jer je već danas Blanuša iz spomenute partije isključio gradonačelnika Bjeljine. S druge strane, nezadovoljno članstvo traži smjenu kompletnog rukovodstva stranke na čelu sa Blanušom.
1: Prema trenutno dostupnim podacima na izborima je na svim nivoima evidentirano gotovo 390.000 nevažećih glasačkih listića. Koalicija pod lupom ipak je izborni dan ocijenila kao uspješan sa naglaskom na korištenje nove tehnologije. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije, kazao je i da je manja izlaznost rezultat upravo ranijih izbornih nepravilnosti.
5: Vrlo vjerovatno u ovih 220.000 manje izlaznosti jeste i dio zloupotreba koji se dešavao ranije, a sada je bio spriječen. Nažalost, nemamo, kako da kažem, empirijske dokaze koji broj zapravo uticaja na glasanje se dešavao ranije. Znamo u pojedinim izbornim utrkama da je to išlo do 3,76% manipulacije glasovima samo u toku izbornog dana i izborne noći.
6: Specijalni koordinator OSCE-a za opće izbore u Bosni i Hercegovini i šef kratkoročne posmatračke misije Luis Graca izjavio je da je 4. oktobra postojala istinska konkurencija i mogućnost da učesnici izbornog procesa dopru do birača, ali da su izbore pratili određeni strukturni i operativni izazovi. Na dan glasanja bilo je raspoređeno ukupno 408 posmatrača iz 41 zemlje. Prema zajedničkom preliminarnom izvještaju međunarodnih posmatrača, politička scena u Bosni i Hercegovini ostaje fragmentirana i obilježena suprotstavljenim narativima koji su dalje ukorijenjeni u podjelama iz ratnog perioda.
7: Svijet.
6: Premijer Španije Pedro Sanchez saopćio je da će prijevremeni izbori u toj zemlji biti održani 29. novembra. Nakon brojnih konsultacija, Sanchez je odlučio raspustiti parlament 9 mjeseci prije kraja zakonodavnog mandata. Okidač je bio poraz u Kongresu prošli petak, odnosno neusvajanje 2 dekreta o stanovanju koje je vlada sastavila kao odgovor na proteste koji su uslijedili nakon deložacije 87-godišnjakinje u Madridu. Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno su ili dinamično zatvorene dok se vlada bori s najvećim protestnim pokretom mladih u posljednjih nekoliko godina. Sukobi sa policijom već su rezultirali teškim povredama učenika i hiljadama hapšenja. Najteži incident zabilježen je u sjevernom gradu Lansu, gdje je 15-godišnji učenik ostao bez ruke jer je podigao policijsku šok bombu. Za sutra je najavljen masovni nacionalni dan protesta kada će se mladima pridružiti hiljade nastavnika, roditelja i radnika javnog sektora.
1: Svjetski je dan učitelja. Prilika je to da se učiteljima, nastavnicima, profesorima i odgajateljima oda posebno priznanje s naglaskom na njihov doprinos obrazovanju i odgovoru.

0: Uju novih generacija. Nastavnica Seada Hodžić dobitnica je nagrade za životno djelo.
1: Djeca se mijenjaju, mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo prilagođavati. Znači, ne možemo biti nastavnici koji stoji za katedrom i da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa.
0: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine na Bilinom polju igra utakmicu protiv Poljske u okviru UEFA Lige nacija. Trenutno je rezultat 0-0.
2: Eventualna večerašnja pobjeda BiH tima ekipi i selektora Sergeja Barbareza značila bi minimalno ostanak na drugom mjestu u grupi četvrt. Moguće je i da prođe na prvo mjesto pred preostale dvije novemarske utakmice B Lige nacija, ako bi Rumunija večeras na svom terenu porazila Šveđane.
3: Vrijeme.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 11 do 15, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Maida Alić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Valski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro veče i dobrodošli u 21. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o Mahalama i ljudima iz Mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima Mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u Mahale. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila Mahala, a koji su postali dijelom svakodnevnice i žargona i životnog stila. Govorimo o uticaju Mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o Mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah Mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o Sarajevskom starom gradu i Haustinu.

I bez samo sjetim ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana. Ne opirem se i ne

0: pizzu.
1: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.
2: U mom i vašem društvu večeras dr. Merim Omer Hođić. Salam alaikum, dobroveče, dobrodošli u Mahalski noćni program.
3: Alaikum salam, pozdrav vama i vašim slušalcima, hvala na pozivu.
2: Kratko ću biografiju, neću baš ići do zadnjih detalja. Dr. Merim Omer Hođić, rođen odrastao u Sarajevu. Školovao se i završio medicinski fakultet, postdiplomske studije u Sarajevu. I onda u specijalizaciju okrenuo se i tradicionalnim granama medicine, tečaj iz akupunkture u Zagrebu, zatim edukaciju iz tradicionalne kineske medicine kod profesora Pekinškog univerziteta. Pa obzirom da je neurohirurg, dosta edukacija u oblasti kliničke prehrane zbog pacijenata sa teškim povredama mozga kojima je klinička prehrana primarna, znači parenteralna pa kasnije enteralna bitna, nakon toga i psihoanaliza, stekao zvanje grupnog terapeuta, ali ono što je večeras u fokusu i zašto sam možda i svjesno i nesvjesno izabrao ovu pjesmu, prvi, mogu slobodno reći, jedan od prvih ili prvi pionir, da kažem, prakticiranja hidžame, obavio dvogodišnju edukaciju na medicinskom centru za hidžame

0: džamu Medini, već koliko to, 20 godina, praktici, 20, od 2005. I nakon toga hidžama postaje primarna profesija, odlazite iz neurohirurgije, što onako možda je čudno mladim doktorima koji žude i žele da budu neurohirurzi, ali pričat ćemo i o tome šta i kako. I organizator, glavni organizator prvog evropskog simpozija o hidžami, koji je održan prije 20 godina, taman sad nekako, početak maja, još malo pa će puni 20 godina, objavio preko 40 stručnih radova. Hoćemo li krenuti od Mahali? Malo smo u uvodu pričali o Mahali, o načinu života, odgoju. Čovjek koji u sebi sjedinuje i memul stranu, bistri Hrvatin, i s druge strane Pirin Brijeg, ona sunčana Mahala, a i Haustor kao treća sastavnica. Pa da čujemo kakva su sjećanja i kakve su interesantne priče iz Mahale.
1: Ja sam sebe smatram Haustorčem koje je živjelo u Mahali, jel? Kad sam rođen, otac je dobio stan na Grbavici, odrastao sam u Haustorima, ali smo svakog četvrtka išli majke, oni su malo krajišnici više, pa Nana se majka zove, očeva, a Nenu smo imali dedu na Pirinom Brijegu. Tako da mi je uvijek bila radost, posebna radost i poseban doživljaj. Ne samo dedo i Nana su nešto posebno. Ja smatram djecu koja nemaju dedu, smatram i siročadima. Kad kažeš deda, ovdje mi nešto lijepo u srcu, jer to je jedna posebna relacija. Pa mi je bila radost i jedan drugačiji način života u Mahalama u odnosu na ono kako smo ostale dane živjeli. Tako da, eto, majka je rođena tamo na Pirinom Brijegu i tamo u ratno vrijeme živio sam stalno u Mahali i vidio njene prednosti i mahane, naravno. Tako da je to jedna posebna ljepota. Šta je karakteristika Mahale u odnosu na način života? Vrata su u Mahali uvijek otvorena. I u ratu su bila vrata otvorena. Zadnje vrijeme se počelo zaključavati, stavljati one alarme sisteme za nadzor, međutim, i komšija bi uvijek mogao ući, doći, upitati za zdravlje, posjediti, popiti kahu. I tako sam živio 20 godina, jel, od rata na ovamo. Jedna posebna, znači, doživljaj od djetinjstva pa dalje. Onda uz Bajram, Ramazanski Bajram, išlo se sa dedom s Hrvatina, išlo se u Carevu džamiju. A uz Kurban Bajram klao se Kurban na Pirinom Brijegu i to su takve vezanosti. Naime, mi svoje emocije nosimo iz djetinjstva, do 7. godine je emotivni život. Poslije toga nešto što nas podsjeti na te stvari, ovako malo psihoanalitički kad se priča, samo su preslikavanja, jel? Napravi se jedna matrica gdje te fine likove imamo i u životu, ko nas podsjeti na te fine likove ili na emocije koje smo imali u djetinjstvu, onda mi to doživimo. Inače su sve događaji kasnije, a do 6. godine su doživljaj.
0: Ima neki pravila koje bismo mogli pomenuti ovdje, pravila ponašanja, odnosa koji su, evo, pomenuli smo to zaključavanje i alarme u odnosu na one kamarije, i pričali smo sa, evo, kad su nam bili gosti Amina Šiljak i Senković, Elvir Musić, onim špiglama, ogledalima koji su nekad bili u Mahali, pa ne mora se ni izlaziti na balkon, nego se ogledalom može vidjeti. Sad je to alarmni sistem, odnosno kamere. Koliko nas je otuđilo od tog nekog života na koji smo naučili?
1: Ja špile je bila uvijek da se vidi ko dolazi ili ko pozvoni. Bio je jedan sarajevski običaj, odnosno majka, očeva, jel, i dedo su došli iz Glamoča u Drugom svjetskom ratu i kaže, neobično je bilo, komšinica dođe i pita: Zifo, kad si kući? Pa kaže, evo sam kući, šta me pita?

0: pitaju. A sarajevski običaj je bio da pozvoniš i upitaš kad si kuće. Ima jedna priča koju sam čuo od Fezula Efendija Hadžibajića, dva prijatelja, dobri prijatelji, i pozvonio je jedan od njih drugom na vrata i pita ga, jesi li kući? Kaže, bit ću u 5 sati. Allah maneto, i vide se u 5 sati. Znači, nekada čovjek može biti i zauzet, ali je to razlika u tim običajima. A eto, kod komačaka i ovih što ide u prema krajini, uvijek je bilo, evo me, izvoli, dobrodošao, i vrata uvijek širom otvorena.
1: Pričali smo o onom neighbor watch, da djeca su vani, igraju se kao sama, ne žele da ulaze, ne zove ih niko, sad mi nekako tjeramo djecu van da izlaze, mi dok smo bili djeca su bila van, tjerali smo ih da ulaze, jel, tjerali su nas da ulazimo, ali uvijek bio neko, bez obzira što se to učinilo spontano i slučajno, uvijek je bio neko koji je pazio na tu djecu.
0: Tako je, tako je, djeca su pa... I to je interesantnost, jel, da je u vrijeme, onaj, kad je trebala kuća, to je u akšam. Pri akšama treba u kuću ući, samo još 5 minuta da je ostati. Sad su drugi običaji, odnosno druga djeca, druga vrsta aktivnosti koju rade, međutim, ne bih se mijenjao za ono... Danas djecu teško napolje istirati, nas utjerivali u kuću, a sad djecu. Pričao jedan poznanik, kaže, rekao djeci, uzma godišnji odmor, ide se na more, a znam te radosti kad se sprema na more, pa to se razmišlja, pa se porani, pa ide se, ne znam, za ulicin 12 sata se išlo. A kaže, djeca, kad su čula da će ići na more, oni tinejdžer, ne znam, 13-15 godina, dvojica sinova, to je žalost bila. I kad su otišli tamo prvi dan, stomačne nekakve tegobe, zalegli, uhvatili za stomake, ne mogu maknuti, i otac i mati otišli na plažu, pa se vrati otac da vidi kako su djeca, da im nije šta loše, on se igrica u sobi, nemaju potrebu da izađu u takvu ljepotu kao što je more.
1: Ono što smo doživljavali, živjeli na jedan poseban način, možda, činim se u stvari da se mijenja to, ne znam, jedno vrijeme je bilo potpuno zatvoreno, naravno i sad ima djece koja su u kućama, ali činim se da ih je sve više i više vani. Ono što se može vidjeti, bar eto po parkovima, ulicama, mislim da ih je više nego što je bilo zadnjih godina. U najavi emisije sam rekao da ćemo govoriti o, evo, osim tog nekog mahalskog okruženja, govorit ćemo o medicini primarno, dvije ili tri grane medicine o kojima se može govoriti. Prvo, neurohirurgija, pa ćemo govoriti o, ja to zovem, menadžmentu hadža, odnosno menadžmentu zdravstvene zaštite u okviru hadža. I to se odnosi na jedno posebno iskustvo organizacije zdravstvene službe koja prati hadžije. Da ne pogriješim broj, koliko ste puta bili, 15, 16, više na hadžu.
0: Bio sam počašćen 20 puta.
1: 20 puta u okviru.
0: Ne, par puta sam onako sam obavio, ostalo sam bio zadužen. U veliko broj puta sam bio odgovorni ljekar, kažem glavni, nego odgovorni ljekar za organizaciju, za zbrinjavanje, jel, i brigu o našim hadžijama, što je bila jedna velika odgovornost. Uvijek su bile fine ekipe. Eto, jedne godine smo imali priliku zajedno biti.
1: U to vrijeme se išlo i autobusima preko, tad se išlo na Tursku, Siriju, Jordan. Ne.
0: Tri puta.
1: I to je poseban, poseban osjećaj. Išlo se naravno avionima, sad je posebno nakon rata u Siriji ta ruta je prekinuta i ide se uglavnom avionima. Tako da su dva nekako iskustva.
0: Kad su me pitali kakva je razlika autobusom i avionom, rekao, ko nebo i zemlja, bukvalno tako. Kad sam mlad bio, jel, mali i mlad, Nena Rahmetli je pričala o doživljajima, one su išli 45 dana autobusima.

0: 69. i 71. I njen doživljaj ljepota džamije u Bagdadu. Meni je pošlo, kako je ona to opisivala, da se tim putem krene. Nažalost, mi nismo imali priliku, jel tada obić, sve, koliko se tada putovalo. Zamislite, svaku noć se noćilo i to negdje pod šatorima. I to je bilo susreti, druženja, obilasci i tako dalje. Mi smo išli preko Srbije, Makedonije, pa onda dva puta preko Grčke, Turske, Sirije, Jordana i Saudijske Arabije, 5000 km, a prvi put se išlo preko Srbije i Bugarske, na Tursku i dole. To je jedan poseban, jer hadž je jedan obred koji čovjek, onako, to je kruna svega, jel, kruna duhovnosti, jer zahtijeva i materijalne izdatke i fizičke napore. Nijedan obred nije težak osim hadža, fizički naporan. Zahtijeva jednu psihičku pripremu, pa možemo malo kasnije o tome koju riječ kazati, ali putovanje do tamo te priprema za taj čin koji se ne može opisati osim onom koji je to doživio. Uopšte, sve gradove možeš pored po sličnosti ili po suprotnosti, one figure, jel, literaturi, poređenja, ali ovo nije ni nalik ničemu što smo vidjeli, niti Meka i Medina nisu ni nalik jedna na drugu i ne možeš ih uporediti ni po sličnosti ni po suprotnosti, tako da je lijepa ta priprema putovanja 7 dana koja te pripremi za taj čin dolaska. Avion je prekrasan, mislim, to je udobnost, ovdje si na podne, dole se već na akšamu, ali fali ta, pogotovo prvi put, ta priprema za taj susret, za tu susret sa samim sobom, sa tim mjestima koja su posebna i tako.
1: Iskoristit ćemo upravo najavio dogovor za emisiju, obzirom da je, jel, put za neki mjesec dana otprilike se kreće.
0: 15. se ide.
1: Jasno, tako da evo i budući putnici hađe, nadam se da će neke korisne stvari. Ja dobro sjećam, pošto se svi razbole, to je pravilo, mora se razboljeti, jel, što od virusa, što od promjena temperatura. Doktor Merim je imao jedan običaj reći, kad se čovjek razboli, odete na pijacu, uzmete 2 kile naranđe i pojedete sve odjednom, koliko se sjećam. To je bilo ono što kažu da prekne, jel?
0: C vitamin i tekućina, jel, kod viroza. Naime, ljudi dolaze sa svih krajeva svijeta i to je fantastično, je vidjeti ljude. Ali šarenilo, to likova, boja, to je fascinantno, a svi dolaze radi jednog jedinog, ali dolaskom sa svih strana donose i viruse na koje nisi imun, s kojima se nisi susretao, i neminovna jedna viroza koja može proći kao hunjavica, a može proći sa teškim posljedicama, zavisi od kondicije organizma, od stanja organizma, od našeg imunog sistema koji se treba s tim izaći na kraj. Ne volim ove metafore borbe koje u imunologiji su prisutne. I zato treba poći na put odmoran. Mi imamo običaj, oni tu su, dolaze prijatelji, poznanici, sjela, komšije, sjela duga, ispraća. To skraja, ispraća, jeste lijepo, ali nastavite to obaviti puno prije da odemo odmorni, naspavani, da se krene na taj put. Isto tako, što, mislim, svi obredi su jednostavni, čak i Ramazan koji ima snagu, volje, nijet, odluku, nije uopšte, to i djeca to mogu, najtoplijim danima, kad je dan najduži bio, djece nije bio problem, koja hoće, naravno. Međutim, hađ je naporan obred, zahtjeva sve moguće vrste napora. I treba to shvatiti, da je to tako, i pripremiti se malo za to. Pješači se, ranije su ljudi, hvala Bogu, sada naše hađe idu dok su mladi. Prije 20 godina mi Turci bili smo najstariji i možeš poznat naše hađe.
1: Mi smo incident bili, ja mislim, koji je bio mlađi od 65-70 incidenta.
0: I hajde, razumijemo, u Turskoj ti dok dođeš na red, ako se jedan promil populacije ide na hađ, onda ti treba

0: kad 1000 godina da bi otišao pod uslov da svi idu, jel? Jako dugo čekaju i starijima. Međutim, naši, kod nas je bio običaj kazat, treba to na kraju obaviti, treba odmah obaviti kad imaš mogućnost, na kraju krajeva to i obaviti, čim skupiš sredstva, jel? Ti si dužan već, postaješ dužnik. I sad, hvala Bogu, mladi ljudi idu s više razloga. Taj doživljaj je jedan duhovni preporod, a bez duhovnosti nema zdravlja. Evo jedna malo digresija. Svjetska zdravstvena organizacija, pa njen ogranak za jugoistočnu Aziju, gdje je najveći broj populacije svjetske živi, Indijci su rekli da se treba i korigovati definicija samog zdravlja. Mi ono kažemo, jel, zdravlje, profesore, zdravlje kaže stanje, jel?
1: Blagostanje.
0: Blagostanja. Psihičkog, fizičkog i socijalnog. Ali kažu, treba i duhovnog. Bez tog četvrtog oslonca, četvrtog stuba, ne može se držati sve to skupa i zaista je tako. S tim se potpuno slažemo i to je značajno. Dakle, to su sada te znači, duhovni preobražaj se doživi i najbolje ga je u mladosti doživjeti. On ima jednu trajno se to vuče, da vidimo da i ti momenti, da smo mi i duhovno biće, ne samo ovo što moramo svakodnevno obavljati. Treba tokom hađa, tavaf, u gužvi, kad se obavlja, dobro se da nahodati, ako smo u skijabu, krug je manji, međutim, to se rijetko može napraviti u velikim gužvama, pa tu ima nekoliko kilometara. Međutim, najteži dio je silazak poslije Arefata, jel, sa Muzdelife doći kroz ogromnu gužu do Džemreta,
1: 12-13 km.
0: Ima, jest. U ogromnoj gužvi treba imati kondiciju. Zato preporučujem svima...
1: Brelina.
0: Tako je. Preporučujem svima da se pobrinu da mogu prošetat...
1: Do Iliđe.
0: Bez gužve, jeste, bar 8 km, pa poslije će daće Bog snage, ali moramo se i sami pripremiti. To su ti neki momenti. Šta se još... Oni koji imaju hronična oboljenja, ne treba se brinuti, samo ponijeti lijekova za vrijeme boravka dole. Istina, može se i dole trenutno sve kupiti, ako su dobro snabdjevene apoteke, imaju ljekarske ekipe koje prate hađi, ali treba sa sobom obaveza imati lijekove koji su tu prisutni. I jako važna stvar vezana za priču o papuči, koja me tako vratila u to vrijeme, iznosane stare papuče ponijeti na hađ, ni pošto nove. Jer u papučama se boravi od Medine, pa pogotovo u Meki. Ako smo ih iznosali, trebalo bi ih malo početi prije nosati, jer sada smo izašli iz zime i noga se onako uljuljala, unjegovala u obući, u čizmama, ne znam, u cipelama ovim. I nagli prelazak kože nije je toliko osjetljiva i te papuče mogu izazivati žuljeve. Ako se pojave žuljevi, obavezno ih je, obavezno se obratite ljekaru, jer žulj može biti jako nezgodan. Dakle, stare papuče i pripremiti se fizički i psihički. Ja imao sam tako zaduženje jedno da te savjete ljekarske šta može hađi usnači, napišem i u brošuri koja je ranije išla sa hađijama. I taj jedan moment na koji ne obraćamo pažnju je psihička priprema. Jer, vjerovatno se slažete sa mnom, ući u prostoriju sa 6 nepoznatih ljudi je kulturološki šok. Bar meni bio, a mislim da je svakome. Jer ljudi uglavnom spavaju, pa i žene ih nekad malo ostraje, kaže hrčeš i tako, pa imaju svak svoju sobu i sada se nađeš u prostoriji sa 4, 5, 6 ljudi u Mekke, tako otprilike standard, jer u vrijeme hađa su ogromne gužve. Pa se malo i tako i pripremiti šta nas može očekivati, međutim, nakon finih priprema sve ne treba nikakve brige oko toga voditi.
1: Preporuke apsolutno i za prehranu. Znam da su nam govorili nemojte u arapskim restoranima jest, birajte turske i ponijeti čorbe, odnosno juhe, jel?
0: Oba,
1: u većim količinama. Sad posebno zbog ljeta i znojenja.
0: prvi godina, sad je to drugačije, sad imaju restorani, hotelski restorani, hrani,

0: hrana obezbijeđena, eto, prije 3 godine kad sam zadnji put bio, to je nevjerovatno. Kakav način. Međutim, bilo je godina kada se nije imalo u restoranima, hranio se negdje gdje nađeš i bilo je, sjećam se, profesor Kulić, Mehmed je bio i Sanko Pandur, da. Bili smo u ljekarskoj ekipi, ogladnili i počeli se otvarati oni sad fast food hrane i vidimo na jednom mjestu gladni, onako, nema gužve. Na drugom, pored njih, red dug, i mi tamo gdje nema gužve, treba se vratiti u ambulantu. Gleda nas onaj Indonežan, gleda, kaže, jeste vi sigurni da hoćete ovo da jedete, ovu hranu? Ogladni smo. Kaže, ja vam ne bih preporučio jer je to bilo začinjeno. Mi smo poslušali taj savjet, otišli u red i čekat. Obavezno na kašiku je, gubi se so, znojenje i gubi se so i obavezno malo jače posoliti hranu, čak i ovi koji onako zbog visokog pritiska ne uzmaju velike količine, odnosno uobičajene količine soli, treba malo više posoliti nego što ste navikli, jer gubitak soli donosi prilične probleme, zdravstvene probleme, ali obavezno na kašiku, to je i zbog probave naše i zbog svega, i sad je to već drugačije. Puno sokova uzimat, voda se pije flaširana čim se iz Bosne izaže. Ja sam govorio kad se putuje zadnje, što si eto, u Bosni popio vode iz česme.
1: To je to. Osim zemzama koji se u količinama preporučuje.
0: Na ograničenim količinama. Interesantno, ne tjera na...
1: Ispirat se.
0: Ne tjera na mokrenje, ne tjera...
1: I zasiti.
0: Nema gladi. Ljudi su znali počitati
1: da budu. I zemzem i sit čovjek.
0: I to je jedno čudo stvarno.
1: Nevjerovatno. Bilo je interesantna priča vezano za, kažu, jel avion, autobus, nekad pa poslao babu avionom i to je to. Misli da će lakše proći kao autobusom i daleko avionom, a bez te pripreme. I vrlo često ljudi iz manjih mjesta, posebno iz sela, nisu imali priliku da putuju toliko, tako da taj psihički moment te pripreme bi trebalo, ali evo...
0: Tako, jedan čovjek kojeg sam znao odavde kaže, molim te, idu mi otac imati po 80. godina, idu na hađ, pa eto, ako im što zatreba, nek se javio, bujrum, rekao, ambulanta stalno rade 24 sata, tu smo ako što zatreba. Kaže, otac je srčani bolesnik, ali poslao sam ga avionom, kao da je riješio time, tek dolaskom tamo počinju te tegobe. I zato je zaista apel što mlađi, ko ne može prijeći 10 km pješke, treba bedala da pošalje, to je.
1: Ima dosta i kolica i mogućnosti prijevoza, ali pak osjećaj je drugačiji.
0: E, sada, što se tiče kolica, treba, znači,
1: platiti dosta.
0: Ne, treba sin da povede oca u kolicima da ga vozi. Nije niko, to je ono prava stvar.
1: Apsolutno. Nekako smo instant, veliki broj savjeta, sad... nadam se da će koristiti. Da se malo vratimo prije, možda ako nam naravno nešto još padne na pamet, da se vratimo na sami početak. Prvo, otkud medicina, otkud želja za medicinom, a onda neurohirurgija. Posebna i kad se kažu jest da je kardiologija kraljica, ali neurohirurgija, odnosno taj neistraženi mozak je toliko fascinantan i ljudima i doktorima samim i evo možda i odgovaram na pitanje zašto neuro.
0: Kad bi studenti došli na vježbe, imao sam običaj pa da ih zainteresujem nečim jer imaju drugi obaveza da vježbe iz hirurgije, pa im spominjem, rekao, mozak je najplemenitija masa u univerzumu. Ma kaže, oni asistente, kaže, bili smo na urologiji, pričali sam, tako isto asistenti za bubreg, urolozi, svak svoju fali oblast. Rekao, znate šta, ljudi se žale na svoj nos, na izgled, na bubrege kad je boli, ali niko se nije na mozak i pamet požalio.
1: Ne imamo.
0: A što se tiče želje za medicinom, kako znam za sebe, ja sam imao želju da bude, eto, majku, rahmetli. Ja sam sa 5 godina nešto liječio kao i sjećam se prvi i drugi raz do osnovne škole završio sam u Libiji,

0: Otac je radio dole kao tehnička pomoć, to je prije Gaddafija, u doba kralja Idriza, 66. i 8. Bio je jedan komplet mali set, plastične mali za doktora i rekao sam, Mati je to spominjala pa sam upamtio, mama, samo mi ovo kupi, nikad više ništa neću tražiti, znači nisam nikad nešto tražio, a to mi je bilo. E sad uvijek je bio ljepši u izlogu nego kad smo brat, mlađi brat i ja to uzeli, pa eto, ti dijelovi nestali. Od tada je uvijek želja bila i svojoj djeci sam govorio, slijedite srce, bilo šta da radiš, šta učiš, kuda ideš, osjeti šta je tvoj put, jer onda ti nije ništa teško. Studij mi je bio zabavan, nije bio težak, rad je bio jako interesantan. I tako u neurohirurgiji sam završio u armiji, pojavila se za vrijeme agresije, pojavila se slobodan dan. Bio sam organizator tog zbrinjavanja. Nakon fakulteta mi smo išli u JNA, Jugoslovensku narodnu armiju, služili i mi smo išli u školu rezervnih oficira sanitetskog smjera i velike koristi to imalo. Ipak je to u vanrednim situacijama tretman. Pa sam govorio i odlazak na hađe, isto trebaš biti pripremljen kao ljekar da djeluješ u vanrednim okolnostima, jer zaista su vanredne. Tako da sam počeo organizovati ambulante, ratne ambulante, civili su dolazili po svim dijelovima grada i eto, to je sami početak. I kad se pojavio negdje tamo u oktobru slobodan dan, ono, bilo je 24 sata, stalno se tu prisutan u starom gradu, doktor Ahmetli Čeljo, Alija i ja smo se onako popunjavali i onda sam se javio na klinički centar jer nije bilo doktora. I profesor Konjović Rahmetli kaže, dobro, ostaješ ovdje, i nisi ti smio kazat Konjović, hoću ja nešto drugo, nego je to je bilo to. Neurohirurgija je jedna jako lijepa grana, precizna, složena i lijepa samim time. Danas sam bio na svojoj nekadašnjoj klinici, posjetio kolege, sad je ona izrasla u jednu respektabilnu ustanovu sa tako jako dobrim stručnjacima u svijetu, priznatim stručnjacima i što je najvažnije, dobrim ljudima, jer u životu šta god neko radi, prije svega mora biti kao čovjek ispravan i dobar. Eto, kćerka mi je bila na kruženju, specijalizira maksofacijalnu hirurgiju, pa je bila 2 mjeseca na hirurgiji, pa sam eto to obišao svoju staru kliniku i da odem na roditeljski sastanak kćerki, da pitam je li bila, jel slušala? Slušao, i da. Jeste. Jer zanat se, bilo koji zanat se peče. Bilo koji, ti moraš pratit, slušat, posmatrat, pa onda primjenjivat i tako.
1: Interesantna priča. Nakon godina i godina rada na neurohirurgiji počinjete raditi nakon svih ovih edukacija koje sam pomenuo, počinjete sa hidžamom. Jedan od prvih ljudi, ili prvi u stvari, koji je zvančno po svim standardima krenuo sa hidžamom.
0: U Evropi.
1: U Evropi. Da ne govorim samo o Bosni i Hercegovini. Kako je došlo do tog interesa?
0: Nakon završetka fakulteta, ljudi kažu sad posao, pa ima posla, nema posla. Godinu dana nakon završenog staža, ja sam čekao posao u bivšoj Jugoslaviji. Ako misli sad da je teško naći posao, 180 odbijanica iz čitave Jugoslavije sam dobio, jer nije bilo posla. I otac kaže da se malo nemoj očekivati od takve države, kad tad je već bila jaka inflacija, nešto je pred... Slutilo je na raspad. Nađe sebi posao. I dok sam u armiji, u Slovenskoj narodnoj armiji bio, upoznao sam kolegu iz Zagreba, on je sad profesor je dermatologije, Spličan jedan, oni su Dalmatincu jako interesantni, oni su ili jako dobri ili ne valjaju ništa, po mom nekom iskustvu. On je fantastičan čovjek, on je radio akupunkturu, tako da sam se uputio kod profesora Ferkovića, on je profesor neurologije bio od Zagrebačkog sveučilišta i dole su bio izuzetno kvalitetan tečaj i nama koji smo na ortodoksnoj medicini učeni, jel tako, edukovani, bio

0: pristupačan način njegov kako je to uradio. Naravno, po zakonu liječenjem se inače smije baviti doktor medicine ili stomatologije, jel tako, to su zvanične, ostalo je nadriljekarstvo. Akupunkturom po važećem zakonu preuzetom od bivše države se smije baviti doktor medicine ili stomatologije sa dodatnom obukom iz akupunkture. A dok sam bio srednjoškolac, majka imala neuralgiju trigeminusa, to je kad boli pola glave sa trogranim nervom, pa i nerviše pola glave, gornju i donju vilicu, imala je žestoke bolo, išla je po svim medicinskim centrima u bivšoj državi, nigdje joj nije bilo prave pomoći, a doktor Grubor na maksofacijalnoj hirurgiji je počeo raditi akupunkturu. I akupunktura je riješila apsolutno. Tako da sam bio svjedok tog uspjeha i sa radošću sam akupunkturu počeo raditi, tad je postala onako, hajmo reći, moderna, jer uvijek u medicini postoje te krize, takozvane, kad oficijalna medicina ne može postići sve rezultate, onda se ide alternativno, pa onda i tu kad se vidi o granice, pa to ovako fluktuira. Tako da sam imao i prije neurohirurgije imao jedan osjećaj da radi i radio od kinesko tradicionalne medicine, što mi je koristilo. Jer smo bol u leđima, ne moraš ti taj diskus operisati ako nema neurološkog deficita. Možeš ljudima dati savjet, dala mi jednu širinu. Ali, to je kineska tradicionalna medicina. Pitao sam se gdje je naša tradicija. I uvijek treba pitanja postavljati, odgovor dobiješ kad budeš spreman za to nakon 20 godina, Bog i dao situaciju. Interesantnost našeg, priča, emisija čitava o tradiciji, pa se ja rado odazvao, odnosno drago mi što se o tome priča. Naš jezik, mislim da jedini prevodi tradiciju na pravi način. I na ruskom, ukrajinskom, slovenskim, ostalim jezicima kaže se tradicija. Na germanskim, uglavnom je poteklo od latinskog jezika, pa i romanski jezici pričaju tradicija. Na latinskom je to trans dare, trans je pre, trans kontinentalna, preko kontinentalna, jel tako pruga, trans je dare, trans preko, predati, a dare je dati, predaja. I naš jezik kaže predaja. I pitao sam se, znači, gdje je ta naša predaja u medicini? I tako, nakon 20 godina, prateći naše hađije, od tog pitanja, prateći naše hađije, vidio sam tragove, meni neobične, pitao šta je to i rekli mi hidžama, tradicija, poslanikova tradicija, ja sam se zainteresovao, međutim, eto, hvala Bogu, nisam vidio kako se to onako rade dunđeri, jer dolaze su ti ljudi koji su radili negdje na polju, dolazili među vodiče i
1: ugovarali posao.
0: Radili, čak smiju se, kaže, gdje si doktore, zajednički smještaj, smo imali sa vodičima, jedan vodič kolabirao, malo se prepao toga, pa je kolabirao, pa mu se smiju, gdje si bio ti da vidiš, meni žao što nisam imao priliku, međutim, hvala Bogu, zamislite kao neurohirurg da vidim kako se to radi običnim žiletom ili nečim. I kada se otvorio prvi medicinski centar za hidžamu u Saudijskoj Arabiji, onda sam dvije godine učio, nije bilo literature nigdje. Na internetu kad ukucaš kupiranje, cupping ili nešto, dobio samo nešto vezano za očni živac. Sada kad ukucate cupping, wet cupping ili hidžama, šta god hoćete, jedno 20.000 radova različitih ima. I tako sam počeo.
1: Ekspanzija. Ono što je interesantno je veliki broj sportista ovdje se često kad idemo na i kad gledamo naravno utakmice što fudbala, što tenisa, desi se da vidimo tragove, mislim nekako da je krenulo od Michaela Phelpsa na olimpijadi u Brazilu
0: 2016. čini mi se,
1: nije ljudima bilo jasno kako su to tragovi na tijelu, čovjek uzma 5 zlatnih medalja, nakon toga i Luka Modrić, Karim Benzema, Ronaldo i tako dalje, znači može se naravno i govoriti o toj promociji hidžame. Nakon što je završeno

0: taj kurs i kad ste krenuli, upravo vrlo često se može i kod nas čuti da se daju usluge fizioterapija, hidžama je odvojeno posebno, a obzirom da ste s druge strane neurohirurg, svjestan svih pravila hirurgije u konvencionalnoj medicini, kako ste spojili te dvije stvari?
1: Prije što ću ozbiljno početi raditi, kad se novo nešto donese u medicinu, dočeka se sa nepovjerenjem. Ja sam onako otvoreni skeptik i za akupunkturu bio. Može biti, ali daj da dokažem. Ja. I zaista sam imao prije rata zabilježene, 36 godina akupunkturu radim, zabilježene pacijente, njihove rezultate, pratio literaturu i tako. Međutim, ovo hidžama je bila nešto novo. Odnosno, ona se nije prakticirala nekih 50-a godina, ali ona nije nikad izašla iz medicine. Zadnja medicinska enciklopedija koja je izašla na ovim južnoslovenskim prostorima izdata je od strane Akademije nauka i umjetnosti u Zagrebu, izdata Jugoslovenska akademija nauka i umjetnosti, i oni 7 tomova, znam da je majka kredit digla da mi ih kupi krajem mog studiranja. Spominje se kao metoda lokalnog puštanja krvi i daju se indikacije koje su vrlo slične, način izvođenja je potpuno identičan. Znači, to je medicinska metoda koja je bila zapostavljena iz nekih razloga što se smatralo, eto, ima boljih metoda, ali nije prestala biti medicinska metoda. E sad, na mene je palo i da objasnim medicinski kako ona sada djeluje, i naprijed zato sam napravio 5. maja ili 5. 6. maja prije 20 godina, tačno, prvi evropski simpozijum o hidžami, da imam zaključke simpozijuma. Pozvao sam profesore, univerzitetske profesore, prvo da vidimo u tradiciji, znači profesore Islamskog fakulteta, da vam objasni kako je u tradiciji rađeno hidžama, da znamo tačno. A profesore biomedicinskih fakulteta su objašnjavali kako razumijemo neke od mehanizama djelovanja hidžame. Čak je profesor Ljubo Ristovski iz Beograda, profesor biofizike, predivno predavanje, i sad volim pročitati to njegovo predavanje.
0: Znači, kombinacija ono što se jel, naravno, vjerskog momenta i tog duhovnog, naravno, momenta i tradicije prakse poslanika Muhammeda alejhiselam s jedne strane, a s druge strane da se tačno zna gdje se radi. Dakle, s jedne strane govorimo o ovim danima kad treba raditi duhovna praksa, a s druge strane o lokacijama gdje se radi, zašto na tim mjestima,
1: indikacije, način izvođenja, tako je. I nakon tog simpozijuma niskim nisam ulazio u diskusiju valjali hidžame, ne valjali. Simpozijum je imao zaključke, i vi ste intelektualac, ako mislite da ne valja to, napravite stručne radove i oborite, tako nauka funkcioniše, i to je bio postepen, jel, i pravi, to je bila jedna platforma da počne dalje raditi. I o tome su neki mediji pisali, objavljivali. Prvi je, eto, Asar Kalamujić, naš novinar, on je u Oslobođenju objavio, mislim, 6. maja prije 20 godina da je održan simpozijum o hidžami, o tome se nije puno znalo. Međutim, kad je Michael Phelps radio, odnosno prije njega na 2 godine, Jennifer Aniston je odšla na onaj red carpet, crveni tepih, jel, tumačila
0: iste stvari potpuno, vidjelo se naravno na da je rađeno.
1: Jeste, obukla je dekoltiranu haljinu i da prikaže to mjesto, pisala na svom blogu da to radi radi zdravlja, u zagradi radi ljepote. Tad se pričalo da se radi o dalekoistočnoj metodi iz nekoj vrsti kineske tradicionalne medicine. Međutim, nakon Phelpsa, pola zapadne štampe piše da je se radi o takozvanoj profet medicini ili poslanikovoj medicini sa Bliskog istoka, i on je zaista donio popularizaciju toga u svijetu, a ovdje su onda, čim je britanski Independent pisao o tome, naše su medije svi taj dan tražili nekakvu informaciju, jer mora izaći, dok izađe iz štampe dnevna novina ili u vijesti da se kaže nešto o tome. I to je zaista prikazalo. Sad radi, eto, spomenuli ste te fudbalere, jedan njemački doktor nedavno, naša gospođa, ovo poreklom iz naših krajeva, u Njemačkoj živi dugo vremena, imala komplikacije poslije

poslije korone, kaže joj doktor Njemac, stari Njemac, što češće idete na hidžamu? Kaže, otkud vam ta interes? Pa kaže, gledam, vrhunski fudbaleri rade. Kad, da to ne valja, odnosno da je to onako ni dobro ni loše, ne bi im bilo dopušteno da rade. Jer ti fudbaleri, zna se koliko vrijede,

0: stari doktor njemački, počeo čitati literaturu i uvjerio se, sad ima puno stručnih radova koji pokazuju korist hidžame.
1: Nastavit ćemo priču nakon kratke muzičke pauze.
0: Ja sam se raspričao.

0: tu puca i nastaje hronična oboljenja koja su irreverzibilna. Kad vam neko kaže da ćete kao hronični bolesnik biti konobar nekom metodom, samo izađite. Ali, regulatorne metode mogu pomoć da se spriječi progresija hroničnog oboljenja, a obično u hroničnom oboljenju nastaje nova i nova oboljenja i to sprečavanje. Tako da, ja sam sam pitao kako hidžama može djelovati na sve. Kako? Ako uspijemo razumjeti ovo što sam govorio, malo je mi doktor komplikovano pričam, ja volim nešto
1: i rukama. Ali slušam za doktora, to je jako onako plastično i razumljivo ispriča. Meni nekako je posao da tu doktorsku nerazumljivu, znao sam često prevoditi na ova svakodnevni, da ne kažem kolokvijalni jezik, jer doktor znaju onako malo zapetljati, ali ovo je sve, evo, pratim sve vrijeme,
0: ja,
1: razumljivo
0: je. Hvala, ja dužnost sam i da objasnim. Svako sve se može objasniti ako razumijemo materiju. Dakle, uspijevamo preventivno, to bi najbolje bilo, na kraju krajeva uvijek pacijente, ljude koji dolaze, upitam, pa gdje ste do sad? Sve nešto
1: život
0: preče. Rekao, ima liko da je kupio novog Audija ili Volva i da je čekao da se počne kvart pa da ga odvede na servis. U svijetu nema niko, jer bi bila, ne, bila bi humoristička serija napravila takvoj osobi. Svi vodimo na... Tako je organizam naš zahtjeva, znači, jednu pomoć, i to je hidžama u smislu prevencije. Isto tako, ako je došlo do tog nezdravlja, nisam dobro, ona može vratiti, kao i slična hidžama je najbolja regulatorna metoda. To radim je puni 20 godina, akupunkturu 36, i akupunktura je izvanredna, ali hidžama je puno bolja. I uspijevamo, a u stanju hroničnih oboljenja uspijeva zaustaviti progresiju, naravno, s Božiju pomoć, jer to je, on daje sve.
1: Znači, govorimo o jednom medicinskom stanju, jel, zdravlja ili nezdravlja, odnosno
2: bolesti,
1: jel, odnosno regulacije, i u tim slučajevima, naravno, pacijent ako osjeća neke tegobe, on se javlja. Tad hidžamu radite
0: kurativno
1: i nemate s jedne strane potrebu da pratite ove, da se vratimo na prevenciju i na vjerski moment. Dane kad je lijepo raditi hidžamu, ne morate ih pratiti, nego jednostavno radite kurativni dio.
0: Pa inače, sve vjere su, jel, sve vjera, pogotovo, jel, Kuran je, ja kažem, ono što user manual, znači uputstvo za upotrebu čovjeka. Čovjek je savršena kreacija, nezamislivo savršenog kreatora. I on ima svoju kako ga upotrebljavati. Kad uzmemo neku mašinu, upotrebljavamo je kako je proizvođač to prikazao, jel? Nepravilnim načinom života, nepravilnom upotrebom ovoga što nam je dato kao zdravlje, mi dovodimo do stanja, mora nešto da se pokvari u svemu tome. I najdraže mi je kad mladi ljudi dođu preventivno da urade. To je onako prava stvar.
1: Tad se prate posebni dani.
0: Ja.
1: Kad je lijepo
0: raditi. Vjera je sva u prevenciju. No. Ima i vadiona, ako čovjek nešto uradi, može ima i vadiona. Metode slične hidžami su se, to je vjerovatno najstarija medicinska metoda, jer je zasnovana na refleksnim radnjama, intuitivnim radnjama. To je jedan historičar medicine koji je u Americi držao časopis o historiji medicine, Sigrist, spomenuo intuitivno, jel da, u djetinjstvu smo uvijek pravili vakum na rukama svojim, one satiče pravili. I anketirao sam usmeno 10.000 ljudi, samo se troje nije sjećalo da smo pravili na svojim rukama vakuum. Ima tu instinktivne, što bi djeca to uradila, ima neke instinktivne prijatnosti. I onda bi neko ko je bio zainteresovan za medicinu posmatrao vjerovatno i u toj nekoj dalekoj prahistoriji kako ljudi u kojim situacijama to rade, i onda su počeli terapeuti praviti vakum na određenim tijelovima tijela ljudima koji su imali te gobe. A da ne bi se to tako u ustima direktno prislanjalo usta na površinu kože, jel, onda je stavljen životinski rog koji je šupalj sa dvije strane, pa se vakum pravio. I onda se zvala metoda roga. U svim područjima koji nisu geografski uopšte povezani, znači u Južnoj Americi, u

0: Sjevernoj Americi, Kini, Japanu, Indiji su se slične metode radile sa tim rogom. A druga refleksna radnja je ono što radimo kada nas ubode komarac. Dok krvi hoćemo da izgrebemo, da to izađe.
1: Da je neki otrov koji je komarac.
0: Nešto što je unutra. I u stvari nas češe među plećima prvo. To je mjesto gdje se prvo počnemo da češemo i onda mislimo da je to prljavo, pa hoćemo onom četkom da nešto operemo ili da nas ko počeše. Kada bismo razmišljali dovoljno do kraja, nije to kad imamo prljave ruke, nikad ne radimo, nemamo refleks češanja, jer bismo narušavajući integritet kože unosili prljavštinu pod kožu. Znači, mi hoćemo u stvari da uradi se hijjamanama. I ranije čovjek, tako je, primitivni čovjek je poštovao svoje reflekse, ode da ga neko izgrebe i oslobode se toksini. I znači, ta metoda je postojala svugdje, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed alejhi selam, je u stvari odredio dane. Profesor Ljubo Ristovski posebno spominje, jako je veliki stručnjak za alternativne medicinske metode, korejsku, neke inovacije davao u korejsku tu akupunkturu, koja je drugačija od kineske i radi sa 6 elemenata, i naglasio je, kaže, postoje metode koje djeluju na taj cikadijalni ritam, odnosno dnevni hormoni djeluju tako, povećanje hormona ide uglavnom na 8 sati, neki na 6, neki na 12, ali tokom dana se povećavaju i smanjuju, te fluktuacije postoje u organizmu. A kaže, hijjama je, koliko on zna dobro te alternativne medicinske tretmane, jedina obraća pažnju na cirkalunarni sistem. Dakle, na mjesečevu mjenu, utjecaj mjeseca na život, je što su pokazali brojni fizičari, on ih navodi u literaturi uz taj rad, koji su pokazali utjecaj mjesečeve mjena, odnosno faza mjeseca na rad organizma. Tako da su optimalni dani, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je preporučio, znači, po lunarnom računanju vremena, 17., 19. i 21. lunarni dan u mjesecu. Kao najoptimalniji.
1: Ibn Sina je... Ono kad je pun mjesec, otprilike.
0: Kad je pun mjesec, čim prođe.
1: Da, čim
0: prođe, jeste puni mjesec. Dao je indikacije kada se radi, vrijeme kada se radi, način izvođenja, mjesta gdje se radi. I ako hoćemo neku novu tehniku da usvojimo kad je na edukaciju, recimo, nova neurohiruška tehnika, bitno je da znaš način izvođenja, indikacije za koje se izvodi, tehniku izvođenja. Tako isto hijjama postaje poseban oblik metoda koje su postojale slično ranije, znači posao specifičan, i on se tako održao jer je efikasan, i ta mjesta među plećima su u stvari ku komandno ploča u regulatornom sistemu. Odatle može se na sve djelovati.
1: Objašnjavali smo na ćelijskom nivou stvari, onaj, da se malo dignemo na viši nivo, ajde tako kažemo. U suštini, na tim mjestima je kapilarni protok najslabiji i ostaje najviše toksina. Tako da i sami rezultati na tim mjestima, posebno plečkama, su
0: vidljivi. Profesor Sulejman u Istanbulu, interesantno, 2016. godine u Turskoj komplementarna medicina se uči kao predmet na medicinskom fakultetu. Da se student, nama je to falilo, je li tako, u našem školovanju. Uči se akupunktura, hijjama i terapija biljem, odnosno fitoterapija. I pošto ima laboratoriju, radio analizu ove mase koja se uzma između plečki sa mjesta koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imenovao. Dakle, vlastito ime ta mjesta ima. I profesor Kico je bio profesor arapskog jezika, univerzitetski profesor, njega je interesovala kao jezičara šta znači to, pa je riječ u korijenu šta je. Pa mi je napisao, interesantno, u tako bogatom i višeznačnom jeziku kao što je arapski, riječ kahil ni u korijenu ne znači ništa drugo nego naziv topografskog mjesta tijela. Dakle, to mjesto ima vlastito ime i ono je, ja kažem, kapija u regulatorni sistem. Jer profesor Pišinger objašnjava akupunkturne tačke kao prozor u regulatorni sistem, zato brzo sa jednog mjesta može djelovati kroz čitav regulatorni sistem, jer se informacija prenese brzinom zvuka. Brže nisu mogli mjeriti. Znači, apliciraš u trenu,

0: regulatorni sistem pošalje, dobije informaciju, vraća je sve u balans. I to je
1: ono što, između ostalog, nekad se koristi termin čakre, jel, na određenim
0: područjima. Tako, Indijci koriste te pojam čakre, Kinezi imaju druge načine, a u stvari su, je suština u toga da se aktivira taj regulatorni sistem i samim time dobivamo jednu posebnu metodu koja, eto, sada o njoj se puno zna, hijama, specifična metoda u okviru sličnih metoda. Interesantno je da su Kinezi napravili, oni sve otvoreno rade, poređenje akupunkture i hijame u efikasnosti. I rekli da nimalo ne zaostaje hijama, odnosno oni imaju to razvijeno institute za praćenje, iako je, kaže, konceptualno različita, tehnika je različita, ali efekti su jako dobri kod hijame.
1: Pominje se i kraljevska, ali kažu može se raditi kod ljudi koji nemaju kosu, jel? Kažu da jako dobre efekte daje na to su one fontanale gore što su nekad, jel, kod djece bile otvorenije, što kažu, pazi, nemoj dira dijete po glavi, jel, kod odraslog čovjeka ostanu ti šalovi, jel.
0: Interesantna je naša etog tradicija, opet se vraćamo na tradiciju, u Sarajevu se radila u proljeće, na klasičnim mjestima koja je poslanik Salavljena pokazao, to su tri mjesta na vratu, između plečki i na vrh glave. To je specifikum bio, nisam nigdje čuo i volio bi, htio se, zainteresovane da uzmem, da napravimo jednu studiju, vjerovatno zbog tog našeg ili temperamenta ili klime ili nečega, ima to mjesto. Taj tjeme na vrh glave, jel da je na vrh tjemenu, Indijici spominju da ima tu čakra, jel, otvara se. A u akupunkturi ima jedna tačka koja se zove bai hui, ja je zovem hai hui, ono kada ti se popne sve na vrh glave. I onda da ta mjesta...
1: Umjesto da popneš, koristiš tu tačku.
0: Tako je. I ima tu nešto...
1: Može se i masirati, ono, blaža varijanta. Tako. Da se masira.
0: Tako. Ili igle ili hijama. Eto, ljudi su radili hijama.
1: Kod nas je poznao, što kažete, možda smo poters generacijski, pa smo zato i radili tu metodu. Pomenuli ste, evo, ko može raditi, ko bi trebao stvari da radi. Jeste li primijetili razliku u odnosu, jel, na ta prethodna putovanja, Nahač i ovo sad? Jel se u arapskom svijetu promijenila i odnosi i način?
0: Saudijska Arabija, mislim da je 2007. zabranila potpuno hijamu, što je bilo nevjerovatno, to se na ulici radilo, osim ako, kaže, medicinska struka ne dokaže njenu vrijednost. I onda su napravili mjesto pomoćnika ministra zdravstva za tradicionalnu medicinu i standardizirali. Doktori su morali, koji su educirani, polagat stručni ispit da bi to radili i onda su standardizirali medicinske ustanove i centre. I napravili su veliku stvar sa time, jer su izbacili, odstranili taj opasni dunđeraj da neko radi osim doktora. I interesantnost je da su onda u tim medicinskim centrima se počela raditi hijama. Eto, prije 3 godine napravili su veliki kongres komplementarne medicine. Pa su bili predavači iz akupunkture, iz homeopatije, čak terapije medom, fitoterapije, oni su taj farmaceutski fakultet koji je organizator uz Ministarstvo zdravstva koje je to organizovalo. Nevjerovatan broj stručnih radova o terapijama biljkama, jer se to u tradiciji radi, zajim, većina lijekovi se dobivani iz biljaka, kasnije su sintetizirani. I eto, ja imao sam čast i zadovoljstvo da budem pozvani predavač o hijami, da predajem na mjestu gdje sam prije 23 godine prvi put vidio kako se hijama, tragove hijame. Ministarstvo zdravstva Saudijske Arabije je odlučilo da će finansirat, znači, zdravstveno osiguranje da plaća terapije komplementarne medicine. Zato jer su one puno jeftinije, jer preventivno djeluju, a najskuplji oblici liječenja su bolničko liječenje. Evo sada u Egiptu radimo velika edukacija, mada egipatske vlasti još uvijek onako to formalizira se ta to da doktori uče. Profesor Suleman je u Istanbulu radio analizu mase koja hidžamom izlazi sa mjesta između plečke. Mjerio je koncentraciju soli teških metala u odnosu na perifernu krv uzeto iz prsta. 5 do 6 puta veća koncentracija soli teških metala je tu. Jedan profesor biohemije iz Egipatskog univerziteta to objašnjava, nama je to jasan i logičan način. Organizam mora imati mjesta gdje odlaže jako toksične substance, koje kad bi išle recimo na bubrege da se pokušaju u mokračom izbaciti, uništile bi bubrege i to je živo tkivo. Isto kao što se jako toksične materije ne odlažu u Halilovića u gradsku deponiju, nego se posebno pakuju, odlažu van ekosistema, pa uvijek u okolini onaj protesti, nemoj na blizu to stavljati. I zamislite soli teških metala da se to skupljaju u velikim koncentracijama i to su te stvari koje gdje hidžama djeluje kao detoksikacija između ostalog.
1: Koje su indikacije, odnosno gdje su vam najbolji rezultati? Šta bi se dalo izdvojiti?
0: Recimo glavobolje. Ja sam radio akupunkturom glavobolja, fantastična akupunktura, međutim hidžama ima preko 310, nedavno sam gledao, slučajeva teške glavobolja, najveći broj migrenozni, gdje uz Božiju pomoć nakon tretmana one se smanjuju ili potpuno nestaju. To je onako fascinantno. Kod bolnih stanja, isto tako, radili smo kod psihičkih problema. Znači, danas je puno stresa, danas je puno toksina, i jako dobro pomaže kod nesanice, kod problema, kod nervoze, čak i ja teške depresije. Imao sam priliku sa jedne iz kliničkog centra, sa psihijatrijske klinike, 7 pacijenata ili 8 sa teškim depresijama na koje ne djeluju bolnički lijekovi, da hidžama digne psihofizičku energiju i da lijekovi počnu da djeluju, da izlače te pacijente. Znači, praktično ima primjena svugdje. Ako razumijemo što je profesor Pischinger govorio, kaže regulatorne metode se trebaju koristiti pred sami početak oboljenja ili kod svakog oboljenja, da pomogne našem regulatornom sistemu da uz svoje ostale terapije koje ne treba
1: isključivati. I uz lijekove.
0: Tako je, tako je.
1: Pravimo još jednu kratku pauzu pa ćemo putovati.

0: Noćni program Federalnog radija.
1: Upravo govorimo o tome kako je, što čovjek starije sve se više vraća nekim provjerenijim metodama i traži iskustva od deda i nana, šta se nekad koristilo za nešto. Imam namjer, već sam par puta počneo pisati priču o Nišadoru, ili Nišadoru, kako su ga zvali, to onaj, doduše to jest hemijski preparat, ali između ostalog ono što smo nekad kao djeca za grlobolju dobijali. Puno je stvari o kojima bi se dalo razgovarati. Ono čemu smo već pričali je da veliki broj ozbiljnih doktora iz svijeta, iz Amerike, da kažem iz zapadnog svijeta, se vraća metodama uz svakodnevnu praksu. Vraća se metodama koje su nekad korištene. I da postaju svjesni da ljudi koji se bave i jednom i drugom vrstom medicine, da kažem, da imaju dosta dobre rezultate. Pošto smo spominjali hađu na samom početku i iskustva, da li hađama preporučiti prije polaska da obave napravi hidžamu prije obavljanja hađa?
2: Ja, mnogi vole da obave
1: preventivno,
2: da obave u Medini ili tamo na mjestu gdje je sunet. Međutim, ja bih im preporučio da obave ili prije ili poslije hađa, jer poslije hidžame taj dan se treba odmoriti. Malo je režim ishrane, ne uzmaju se bilače, ima svoje razloge, izlaze iz okvira, nemamo vremena pričati o tome, ali objašnjivo je medicinski. Ali treba taj dan odmoriti, da organizma se dadne energije i odmora da povrati sada svoj balans. U Medini, pogotovo u hađskim obredima u Meki, nema se vremena stajati, tako da bih preporučio da se to uradi prije ili poslije, ali najbolje je bilo prije vrati energiju, zaista.
1: Imaš jedan dodatan moment iz vlastitog iskustva, najobičnija rana i ranica može biti jako opasno obzirom na veliku količinu ili broj različitih bakterija kojima mi nismo u Bosni izloženi. Tako da, pomenuli ste žuljeve na koje se treba obratiti pažnju, bilo koja rana iz male, neznatne infekcije može izazvati vrlo brzo problem, upravo zato što nismo navikli da se borimo s tim bakterijama.
2: Tako je, tekućina koja se stvori iritacijom kože kod žulja je puna bjelančevina i mjesto gdje se bakterije, po pravilu se žulj svaki treba hiruške obratiti, da ne bi došlo, i shvatite ozbiljno žuljeve, kad se pojave ima način da se oni riješe.
1: Znači, preporuka kako će se raditi hidžama, da se radi prije hađa ili poslije hađa, bez obzira na neke tradicije, poštovanja suneta i tako dalje.
2: Evo, fini dani su uskoro, mislim 6. 8. i 9. Iduće se u maju, u stvari početak maja, a hađ se ide 15. tamo da se
1: ovaj zapravo
2: poravi, jest.
1: I da vas pitaju gdje ste to radili. Obično kod nas se pita ko ti je to radio. Pa da doktori u medicini, doktori i ljudi koji se bave medicinom u Saudijskoj Arabiji razmisle malo o tome. Kakav je interes mladih, odnosno koliko su mladi zainteresovani za bavljenjem?

0: mladi doktor. Pomenuli ste edukacije. Nekako uvijek pokušavam emisiju dovesti do kraja povratkom na mlade, na ono što oni žele. Tako. Koliko su zainteresovan za hijab?
1: Pa evo, napravili smo znači taj jedan naš kurs, kvalitetan kurs na tom međunarodnom nivou i ovdje ga prakticiramo, primjenjujemo za zainteresovane doktore medicine i stomatologije. Imamo ovdje već određeni broj doktora stomatologije i medicine, ima interesa, mladi ljudi, mladi doktor dolaze na hijab, koliko interes imamo, možda 6-7 u Bosni i Hercegovini, educirali smo, dolazili ovdje na edukaciju iz Britanije, doktoricu jednu iz Njemačke, jednu iz Švedske i nekoliko ih je iz Egipta i čak i ovdje dolazilo. Poziva svakoga koji je zainteresovan da obavi edukaciju, da ima. Lijepo je, pričamo o jako važnim i finim stvarima. Svakom je su vrata otvorena i treba prenijeti svoje znanje dalje.
0: Pomenuli smo i pominjali taj vjerski aspekt, međutim i vama i vi imate jako veliki broj pacijenata koji dolaze, naravno nisu muslimani, pripadnici ili drugi vjeroispovijesti ili ateist, naravno to nema veze. Čuli su, vidjeli što drugi ljudi rade, mi smo pomenuli fudbalere neke i Michael Phelpsa i glumce i tako dalje koji rade to, koliko je, kako je vaše stvari iskustvo, koliki broj pacijenata imate, ne samo koji su drugi vjera, nego koji nisu uopšte iz Bosne.
1: Dolaze ljudi iz svih kulturnih i vjerskih krugova. Danas me zove pacijentica koju je doktorca Jelena Spala poslala, a doktorca Jelena je od onih starog kova koja je pregalac.
0: Razumije medicinu.
1: Pregalac, razumije medicinu, razumije objasniti, bavi se informoterapijom s pomoć kompjutera, ali zna objasniti i zna prepoznat neki kompjuter je nešto što ti daje podatke, ali treba to interpretirati. Inače je studirala u Rusiji, otac joj je radio tamo da svoje vremeno kao uposlenik jugoslovenski i studirala je dole i kaže tek kad je završila dole fakultet, oni su u Rusi su uveli tu tradicionalnu medicinu, da se o njoj priča. Dolaze ljudi, vjerujte, jedna mi je nedavno Španjolka, ona je Meksikanka, živi u Španiji 20 godina, kaže 5 godina se kanim da ti dođem. I obično ja počnem uvijek sa bismilom, jel, u me Boga milostivog, samilostivog. Tražila je da joj prevedem to i kaže hvala kad tako lijepo počinjete, a može se kazati, mi smo svi monoteisti, jel, koji vjeruju, jel, mi vidjeli smo na receptima, piše RP, jel tako, oštampano. To je ricipere, molba grčkim bogovima da prime ono što doktor napiše. Bez tog segmenta uvjerenja isto tako nema izlječenja.
0: Ključno. Ovo ćemo ostaviti kao highlight večeri. Ono što sam kao vaš pacijent imao priliku da čujem, koliko to traje, pola sata, 40 minuta, 20, kako, 45 minuta i ima posla, nema posla, bit će posla, uvijek ima posla, nikad nema vremena i onda je pitanje koliko ovo traje.
1: To je odlično. Pita me pacijent nedavno, kaže, možeš li me uraditi, za sat vremena žurim. Rekao, živ bio, kad budeš imao vremena za sebe, dođi meni. Nikada nisam čuo da je neko odveo automehančaru auto, nešto sa nekim kvarom, da kaže, haj ti to na brzaka. Ja to obično kažem, a kaže mi nedavno jedan pacijent, kaže nisam ni brici, rekao haj ti to na brzaka, kamo li o tome.
0: Upravo ova rečenca, ako nemaš vremena za sebe, nemoj dolaziti, odnosno kad nađeš vremena, mislim da 45 minuta do sat vremena, posebno kad legne čovjek i ne razmišlja ni o čemu, bude sam sa sobom to neko vrijeme da se može to posvjetiti. Naravno imamo i drugih načina, ali morali bismo biti svjesni onoga što nam treba u životu. Ima ljudi, boje se bola. Koliko boli ili koliko ne boli?
1: Ja, to je osnovno pitanje. Ja uvijek pitam, jel vas strah? Pa neko kaže, jesti boj, reko sjedite kraj vrata da možete pobjeći ako treba. Mi grebemo, znači,

0: Znači, hidžama se radi tako što se stavi vakum kupice, prokrvi taj dio pod pritisak, dovodi do hiperemije ili prokrvljenja tog dijela i to je prvi akt hidžame koji traje recimo 15 minuta, ali nikada nije isto ni kod istog čovjeka, zavisi od okolnog stanja, unutrašnjeg raspoloženja i tako dalje. Zatim se skidaju te čašice i grebe se površina kože. Profesor iz biohemije iz Egipta, on je dio divno objašnjenja o mehanizmu djelovanja hidžame, on je dozvoljavao 0,1 mm, pa kasnije je dopustio 0,2 mm. Petina debljine kože se zagrebe, da se ne bi povrijedio kapilar. Dakle, mi ne puštamo krv, nego izlazi krvlju slična substanca koja je želatinozna. Taj gel, kolega, moj profesor je vaskularni hirurg, gleda po drugi put kako ja to radim, kaže, gledajući taj gel, kaže, dragi, meri me šta je ovako. Možete misliti kad se čovjek koji perše krvne sudove svaki dan u svim dijelovima tijela zaibrati, začudi, to je mase. Dakle, ogrebotina mene posjeti na mog mačka, kad ogrebe, djevojke kažu da je kao obrve kad čupaju, sad i muški isto tako kažu kao obrve kad čupamo, i to je to, ima i koji kažu da je kao leopard, ali to je rijetkost.
1: A uglavnom i rane od mačka s ljubavlju prestanu vrlo brzo.
0: To su ogrebotine koje za par dana one ne vide i ne zna se za njih. I nije to, čak i djeca urade kad ima indikacije. Curica sa 4,5 godine kazala, nije riješka, ni ja rekla uopšte, samo treba djeto objasniti malo. Znači, to su rijetkost kad se djeci mora raditi, odnosno roditelj traže, ja sam saglasan da se uradi to.
1: Uz naravno preporuke da se rade. Mnogo je stvari, pomenuli ste 3 simpozija, imate li dalje planova? Nakoliko idete kod Ino Merlinove koncerte što radi?
0: Ja
1: na 8, na 10 godina jedan simpozij.
0: Došli smo da je Svjetska zdravstvena organizacija registrovala hidžamu kao zvaničnu medicinsku metodu. Sad je stvar edukacije kadra. Ono što imam želju da doktore medicine i stomatologije da se educiraju u tome, jer uvijek imamo nešto čuti. U stvari, uopšte ta komplementarna medicina, kako je Svjetska zdravstvena organizacija, prvo je bila alternativna medicina, nešto drugo, druga mogućnost, pa je onda bilo tradicionalna medicina. Ali unazad neko vrijeme napravljen odsjek za komplementarnu medicinu, u stvari integrativnu medicinu koja objedinjuje sve što može pomoći čovjeku. Jer postavlja se pitanje, savremena medicina traje ne za 150 godina od tog nekog uma možda, ali i prije su bile korisne metode. Ne možemo mi odbaciti tradiciju, reći mi smo sve izmislili. I treba integrisati i vidjeli smo velike, recimo Mayo klinika ima objašnjenja oboljenja i način na koji se komplementarnim metodama može pomoći kod teških stanja i kod teških oboljenja, i to je nešto gdje treba tu o integraciji voditi računa i primijeniti sve što čovjeku može pomoći.
1: Govorimo o mikrohiruškim intervencijama. Ko više vole krv, stomatolozi ili doktor medicine?
0: Stomatolozi kažu, nećete bolite, sekiraj se i kad ti kaže stomatolog, nećete
1: bolite.
0: A mi radimo uglavnom sa anestezijom.
1: Uglavnom prestanim. Obzirom da ste se bavili godinama hirurgijom, odnos prema pacijentu je takav, da imate radno polje i pitanje odnosa sa pacijentom u totalu, u kompletu. I kakav je sad odnos?
0: Evo, ono što mi je, kada sam, želio sam medicinu uvijek, ali kada sam operisao pacijenta, kolega nije mogao doći, pa sam otišao u salu, jel? Šef kaže, hajde ti, uradilo se tehnički isto, ali shvatio sam da je za mene kraj takve vrste medicine, kada nemaš vremena progovoriti sa pacijentom. Jer ono što čini, što pomaže ljudima je u stvari interakcija. Trebamo porazgovarati o očekivanjima i kod hiruškog zahvata, o mogućim komplikacijama, da podijelimo rizike, da razmišljamo o tome. I ja sjetim profesora Feigelja, divnog jednog profesora interne medicine, čija smo

0: predavanja išli redovno, a ostali smo nastali
1: pobjeđu. I počeo smo knjize, interne medicine, učne medicine.
0: Koji je kazao, vi ne dozirate samo tablete, vi dozirate i sebe. I to je ono što je odvaj, to je tradicionalna vrijednost, da nemamo vremena, ovu knjigu sam našao, jedna interesantna, kako se i prije 1000 godina, i prije 2000 godina ljekaru davala iste zadaće, da bude empatičan, da bude tankoćudan, da ima...

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju suradnice emisije Majde Alić i speaker Zlatan Veža.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. SDA će imati najbrojniji klub u federalnom parlamentu. U kantonu Sarajevo formiranje vlasti moglo bi ovisiti o stranci za BiH. SDA i HDZ potvrdili pozicije u HNK. U zapadnohercegovačkom kantonu HDZ može sam formirati vlast. Oko 390.000 nevažećih glasačkih listića. Slaba izlaznost posljedica nepovjerenja u izborni proces. U Španiji će se održati prijevremeni izbori. Protesti učenika u Francuskoj izmakli kontroli. Sutra se pridružuju nastavnici i roditelji. Prema trenutno dostupnim izbornim rezultatima i projekciji raspodjele mandata, stranka Demokratske akcije imaće najbrojniji klub u novom sazivu zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH.
2: SDA je osvojila 32 zastupnička mjesta, slijede SDP sa 16 i HDZ BiH sa 14 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu imaće 9 zastupnika, Narod i pravda 7, DF 6, dok po 4 mandata imaju naša stranka, zajednička lista NESA, PDA i Naprijed, te lista Hrvatska petorka. Riječ je o preliminarnoj raspodjeli koja se do konačnog potvrđivanja rezultata može mijenjati, među ostalim zbog eventualnog odbijanja mandata ili nespojivosti funkcije.
3: Nakon prebrojanih 95,32% glasova za Skupštinu kantona Sarajevo, raspodjela stranačkih mandata i imena budućih zastupnika praktično su poznati.
2: Prema trenutnim preliminarnim podacima, SDA i SDP predvode sa po 9 osvojenih mandata, Stranka za BiH ima 7, Narod i pravda 5, Naša stranka 3, dok Demokratska fronta ulazi sa 2 skupštinska zastupnika. Kad je riječ o formiranju vlasti, stranke trojke imaju 17 ruku i za većinu im je potrebna još jedna. Međutim, ako SDA uspije postići politički dogovor sa strankom za BiH i DF-om, bit će nova vlast u kantonu. Odluka o tome ko će vladati u rukama je Semira Efendića, predsjednika stranke za BiH.
3: Dvije najjače stranke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu podebljali su rezultat sa prošlih općih izbora. HDZ i SDA sada same mogu formirati kantonalnu vlast jer zajedno imaju 21 ruku u skupštini koja broji 30 zastupnika. Ipak to će ovisiti o formiranju vlasti na višim nivoima s obzirom na to da vladajuće koalicije po pravilu pretendiraju da imaju stabilnu vlast na svim razinama.
4: HDZ BiH 13, SDA 8 mandata. Posljednji su to podaci za kantonalnu skupštinu HNK, a koji ostavljaju mogućnost brzog formiranja većine, ako bude takve volje. Naime, broj mandata dovoljan za formiranje vlasti i bez drugih partnera. Za analitičare predviđanja su jasna, povratak starih partnera. Milan Sitarski, politički analitičar, i Kristina Spajić-Perić, glavna urednica portala Istina Medija.
5: Očekujem da to bude tako, one su očigledno zadržale svoje biračko telo, imaju jaču privlačnu snagu, dok su druge stranke praktično doživjeli neku vrstu političkog debata. Najveći je debato hrvatske opozicije okupljene i oko, ono isto okupljene oko HDZ 990, a nešto manji

0: je doživjela Hrvatska republikanska stranka, ali obe su dosta slabije nego u ranijem sazivu.
1: Mašinerija je očito odradila svoje. Imamo opet stare partnere u vlasti i čeka na šta nas čeka.
2: Od ostalih stranaka u Skupštini HNK tri mandata imat će SDP, po dva mandata koalicija HDZ 90, HSS i HRS, dok će DF i NES u kantonalnom parlamentu participirati s jednim mandatom, a vlast će ostati ista i u susjednom zapadno-hercegovačkom kantonu, gdje HDZ BiH sama može formirati vlast. U ovom kantonu je osvojila 17 od 23 mandata. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: SDA je u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona osvojila 15 od 35 mandata, što je za 4 više u odnosu na protekle opće izbore. U ovom kantonu u Skupštinu će osim SDP-a, Stranke za BiH, Demokratske fronte, Bosansko-Hercegovačke inicijative, Kasumović Fuad, HDZ-a, Naroda i pravde te naše stranke, prvi put ući i Snaga naroda, Rame Isaka.
4: Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije Zeničko-Dobojskog kantona održao je danas i konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni preliminarni rezultati općih izbora. 15 mjesta u skupštini ovog kantona te 3 direktna mandata u parlamentarnoj skupštini BiH. Govori Nermin Mandra, predsjednik kantonalnog odbora ove stranke.
5: Ono jasno je da je SDA na vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu, kako u vladi, tako i u 9 lokalnih zajednica, i svakako taj jedan vrijedan rad tih ljudi se reflektirao na pozitivan rezultat.
4: BH inicijativa Fuad Kasumović prema preliminarnim rezultatima je u odnosu na prethodne izbore dobila 3 umjesto 5 mandata. Rezultate je ocijenio potpredsjednik ove stranke Elmin Šabanović.
6: Naravno, imali smo sigurni 5 mandata u prošlim izbornom ciklusu na općim izborima, a sada trenutno 3 ili 4, normalno da nismo zadovoljni na osnovu prethodnih izbora.
4: Prvi put će u kantonalnoj skupštini učestovati i Snaga naroda. Mandate su dobili otac i sin Ramo i Arne Lisak. Predsjednik ove stranke i aktualni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak ocjenjuje izbore.
7: Pa vidite, ako uzmem u obzir da smo mi stranka koja je prvi put izašla na opće izbore, naravno da zadovoljstva ima, ali očekivanja su bila mnogo veća. Znate kako svak sebi daje veći cilj i mi smo normalno imali veći cilj, ali vidite, mi smo uvijek zadovoljni.
4: U odnosu na protekli saziv, u radu Skupštine ovog kantona učestvovat će 9 umjesto dosadašnjih 10 političkih partija i koalicija. Za Radio Federacije, Velida Kulenović.
3: Izborni rezultati zanimljivi su i u Krajini. Naime, prema rezultatima CIK-a, najveći broj mandata za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona osvojili su SDA, NES i SDP. Slijedi nova politička kombinatorika u kantonu koji godinama važi za jedan od nestabilnih u federaciji. Nakon brojnih preokreta, smjena i promjena skupštinskih većina, gotovo svi sada tvrde da su baš oni nezaobilazni za formiranje nove vlasti, javlja Dalila Dupanović.
8: U Unsko-Sanskom kantonu SDA ima 10 mandata. Kažu, uvjereni su da su nezaobilazan partner u formiranju nove vlasti. O konkretnim koalicijama ipak je, naglašavaju, rano govoriti. Jasmin Musić, predsjednik kantonalnog odbora SDA Unsko-Sanskog kantona.
9: I bilo bi potpuno prirodno, kulturno, pošteno i politički normalno da SDA predvodi vlast na Unsko-Sanskom kantonu u naredne 4 godine.
8: NES je osvojio 6 mandata, moguće i 7. Rezultatom nisu zadovoljni, a aktuelni premijer Mustafa Ružnić smatra da izborni rezultat traži ozbiljno preispitivanje unutar same stranke. Ipak očekuju da će biti dio nove vlasti. Mustafa Ružnić, predsjednik kantonalnog odbora NES BiH Unsko-Sanskog kantona.
10: Izborni pobjednici će krenuti u taj proces, da li će se ići tražiti neka kantonalna stabilnost političke vlasti ili će se i dalje raditi, jer vidimo i dalje politička scena je poprilično usitnjena.
8: SDP je za sada osvojio 4 mandata u Skupštini, što je za jedan više u odnosu na prošli. Pomak je zadržao 3 mandata. Kažu iz ove stranke, kafe su se već popile, razgovori o novom sazivu vlasti već se realiziraju. Iznenađenje izbora je SBiH, koji je povećao broj mandata na 2. DF i Laboristička stranka će prema trenutnim rezultatima imati po 2 zastupnika. NIP-u pripada jedan mandat, dok je naša stranka ostala bez mandata. I tako, kanton sa vjerovatno najviše promijenjenih vlada i najnestabilnijom političkom situacijom ponovo čeka novu vlast. Svi pričaju o stabilnosti, a gotovo svi očekuju da budu njen dio i garant te stabilnosti.
3: Najveći pobjednik izbora u Republici Srpskoj je SNSD. Stranka kojom vlada Milorad Dodik ostvarila je uvjerljivu pobjedu na sva 4 nivoa vlasti. Sabiranje glasova praktično nije ni završeno, a krenuli su potresi.

0: Kandidati njegove stranke usvojili su inokosne funkcije, najveći broj mandata u parlamentarnoj skupštini BiH, ali i u parlamentu Republike Srpske, za koje je dobio više od 35% glasova. Opozicija potučena i na istorijskom minimumu. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša.
1: Svemu ćemo diskutovati, naravno i na predsjedništvu i na sjednici glavnog odbora, tako da na kraju krajeva i o rezultatima na ovim izborima, kako rezultatima stranke, tako i rezultatima nas dvojice kao dva kandidata za dvije inokosne funkcije.
0: A ti rezultati su za SDS i više nego razočaravajući, jer su u ovom trenutku tek treća stranka po snazi. Ni tu u krizi nije kraj, jer je već danas Blanuša iz spomenute partije isključio gradonačelnika Bjeljine. S druge strane, nezadovoljno članstvo traži smjenu kompletnog rukovodstva stranke na čelu sa Blanušom.
2: Prema trenutno dostupnim podacima na izborima je na svim nivoima evidentirano gotovo 390.000 nevažećih glasačkih listića. Koalicija pod lupom ipak je izborni dan ocijenila kao uspješan sa naglaskom na korištenje nove tehnologije. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije, kazao je i da je manja izlaznost rezultat upravo ranijih izbornih nepravilnosti.
3: Vrlo vjerovatno u ovih 220.000 manje izlaznosti jeste i dio zloupotreba koji se dešavao ranije, a sada je bio spriječen. Nažalost, nemamo, kako da kažem, empirijske dokaze koji broj zapravo uticaja na glasanje se dešavao ranije. Znamo u pojedinim izbornim utrkama da je to išlo do 3,76% manipulacije glasovima samo u toku izbornog dana i izborne noći.
4: Specijalni koordinator OSCE-a za opće izbore u Bosni i Hercegovini i šef kratkoročne posmatračke misije Luis Graca izjavio je da je 4. oktobra postojala istinska konkurencija i mogućnost da učesnici izbornog procesa dopru do birača, ali da su izbore pratili određeni strukturni i operativni izazovi. Na dan glasanja bilo je raspoređeno ukupno 408 posmatrača iz 41 zemlje. Prema zajedničkom preliminarnom izveštaju međunarodnih posmatrača, politička scena u Bosni i Hercegovini ostaje fragmentirana i obilježena suprotstavljenim narativima koji su dalje ukorijenjeni u podjelama iz ratnog perioda.
5: Svijet.
4: Premijer Španije Pedro Sanchez saopćio je da će prijevremeni izbori u toj zemlji biti održani 29. novembra. Nakon brojnih konsultacija, Sanchez je odlučio raspustiti parlament 9 mjeseci prije kraja zakonodavnog mandata. Okidač je bio poraz u Kongresu prošli petak, odnosno neusvajanje 2 dekreta o stanovanju koje je vlada sastavila kao odgovor na proteste koji su uslijedili nakon deložacije 87-godišnjakinje u Madridu. Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno su ili dinamično zatvorene dok se vlada bori s najvećim protestnim pokretom mladih u posljednjih nekoliko godina. Sukobi sa policijom već su rezultirali teškim povredama učenika i hiljadama hapšenja. Najteži incident zabilježen je u sjevernom gradu Lansu, gdje je 15-godišnji učenik ostao bez ruke jer je podigao policijsku šok bombu. Za sutra je najavljen masovni nacionalni dan protesta kada će se mladima pridružiti hiljade nastavnika, roditelja i radnika javnog sektora.
2: Svjetski je dan učitelja. Prilika je to da se učiteljima, nastavnicima, profesorima i odgajateljima oda posebno priznanje s naglaskom na njihov doprinos obrazovanju i odgoju novih generacija. Nastavnica Seada Hodžić, dobitnica je nagrade za životno djelo.
6: Djeca se mijenjaju, mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo prilagođavati. Znači, ne možemo biti nastavnici koji stoji za katedrom i da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa.
5: Vrijeme.
7: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 11 do 15, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 24 stepena.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Maida Alić.
8: Radio za svako doba dana.
9: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
8: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
9: Radio koji se čuje.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktuelne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka. Dijaloška emisija Plenum. U Art kvartu gledajte priče iz Bihaća, Tuzle, Mostara i Sarajeva o izložbi Zvono, restauraciji slike Ismeta Mujezinovića, omažu Predragu Matvejeviću, Sidranovim danima, festivalu MES. Sidranova poezija izbor je Kvartovske biblioteke, a pod udarom zakona Almodovarom Gorki Božić. Art kvart. Novi termin, ali ista dobra priča. Art kvart od sada gledajte utorkom u 22 sata i 30 minuta. Umjetnost, kultura, ljudi i ideje na jednom mjestu. Utorak 22:30. Art kvart. Birali smo i izabrali. Dok se rezultati još zbrajaju, jasno je da slijedi partija šaha. Kako formirati vlast? Ko bi mogao pogaziti riječ, a ko će braniti principe iz pozicije opozicije? Šta su nam pokazali opći izbori? Gosti: Sead Turčalo, Pavle Mijović i Srđan Puhalo. Plenum večeras.
1: Samo u programu Federalne televizije.

Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine, tupih koraka.

ne gledaju njemu prolaznika bez alibija, ne gledaju njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih.